Is mis cíhí á sé agus is morgan bhórgóú ar don gláirsa tubair an cheúil agus an hús chu leis a gláir ar maididir ige Mike McGoldrick, Sharon Shannon, Frankie Gavin agus sige Jim Murray. Donald Shaw, ceoltóir go bhfuil an bhaintige leis an grúpa Capra Cayley an Alban a chum, Callum's Road agus dal an scéalbeag Frankie Gavin agus Dé Annan is seamantas duthe de sáinte chuin i míal á seannaigh tús le chur amárach le féle bhíol á seannaigh agus lena gan éile go dtíon nánach agus olas de fáil fest na ceolchairmacha ar fad ar an suíomh Ballyshannon folkfestival.com. Dermot Byrne inis agus bhailadóir as Canada an háanta sé sin Pierre Schreier agus amon túlachan an éanach leis Merticha Donal Lenny agus Trevor Hutchinson. Chafís an easar siúlacha Piper's Inn agus an rialachom Neely Boyle sé sin Moving Cloud.

Is mahe dan grúpa cuas agus hea da seminti is skoll an chuasa agur gohéna cúpla bléinuhin agus tránhal inov is simil ferishte a vesead mar chud an Tradfest agus hea da seminti ar le hortu se seacht ar státe rompa nuna nieg beig aránaí tíidir cahar na bléna sa Pauline Scanlon agus ar státe le Pauline beig Jerry O'Byrne agus Barry Kershin emil ferishte tránhóna inov arán inis o chalm o snodig agus beig Lisa Hannigan in a haunta seo arán a chum colm a hén Roll on, roll on.

silencio, no le creo.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scona céadaoine gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Craoladh an cláir seo chéanna, ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, cuir is a cosúsart agus ní léifear de heachtaireacht.

0: Hanna wart. Hoi Hanna on Ermagin, wa lua galor salem na vishi geri va on lua agus nira wan si net park ala ma harsha chis ad la tre ye heji galor dan academy vi galor et park ala ak der ermar vi naskafchi chart vishi de giri nis kogri dan tre agus vi na academy he sit a tre agus hoi Hanna akar an a an yaber saganyev nash Vi Hanna secha sachar, vi car seni saganyev, vi jobla genuig Hanna, hanig berchar adliche, agus hilha geishart le Hanna, agus ia mona faka shisho, na ro rodabi a karisha na mahari, na goro berchar foek in the jayiki, a geri a car a hadin shama, clonjumaj nismo, fashioninush.
1: Tá manna hasú in seo an gáirdín Daniel agus Magella O'Donnell tuú mu a hasacu ag an ócaid caranachta ná an cóisiir té atá ráisim lena iné sé blian is fithe agus is cinse gohfuil an pobl háda bheith buia agus sés de ghfuil sé ráis mar ghfuil na cétaí beidir na míltí ag tarint ar hath Daniel agus Magella iniu agus a gur gartar am an seo tá mai gidi ócra leis na cecaí milis agus a milseach agus helasort blasta a tóm.
2: Is even lom Daniel agus Magella agus buah lom cur arrogant thought na relay for life hánic me ó sligach ar maidin.
1: So hánic tú ar sligach ar maidin jean tamarag tú?
2: Jehe clog.
1: Cé ca fad agus a tufana Selina nis la casula Daniel?
2: Nílín cóta agam agus Murphy me floch. Le crack an agus ó.
1: Tá se fiú buite agus tá ahamine na hasú tí ó muhinn seo. Tá ahamine go sona sésta agus a crack acu go fáil. So tá se speisialta fit a bhéon seo haní na bháil?
2: Ó se, ó an speisialta. I bringlóid agam.
3: Tí d'eit sa salas anam dam agus hannig mé ón cóbrian a nu, dag mé ar maidin agus chonig mé an seo limantín agus a chara agus tá mé Fánacht sa baistí ach tá Daniel Orthod.
4: Ba se a palig ó do bhánaí an chláchan lia, agus bhí mi héana agus Daniel an rang cíanna sa teicin ó chanúr, níteog seach a cúg de seach ó ácht. Tanna fá bhfuil mi an seo nes nú. Bhí tí pártí ag Daniel an dara, Kapta a blino hana gus fihi inta wai.
1: Sio hai hiad kosher te a ta ag Daniel la se bian ys fihi anish so stacha sa bian ia vila.
4: Sian ia.
1: Ke ka tawag te kridjum da chain agus dan phobl an sio agus a tesha gawol sia jenu rydim ar sio dan phobl.
4: Obvi a land ina chart from Bratton in agus the States pa onion and a tea party.
5: Sio Siobhan, ni wheel, is anagrima a tama posan is siobort nua. Agus a man seo aniu, ta mama hasu le uar gadei, agus was a seo. A gobe in Amshir, bin na hasu copl uar, a fan atleis, a ta sgi o mai agon hwyr man scola la Daniel, agus fi mwyd sy'n man scola ar lonni, so car am orda ma chwyd, agus fish a geri niw, gyrw mys na hasu na ed seo, agus nyr fi mwyd o scola, nyr hyn mwyd gyrwyd, gyrwyd mwyd sy'n gyrwyd, Ah, then you whistle.
1: She never the Vima Golakar Kishart. So, we do our school, Daniel. How do you say, Gamosha, Co, Morig as a Tasha, and Ishig as a special tag as a Tasha?
5: Oh, you know. But we should inta Grana Ragoni, our school, Agus, Boomaja Javal, Agus a Kyol, Agus Jonson Bosser Majin, and Anagra, Agus Hugumaj Harter, Kankasla, Agus Haku Daniel, Shara was, Agus we shall Goni, Kyol, our Majin, Agus was it our Majin, a machine to my Majin, Agus we shall Goni, my Agus and Shen. Mae Janu y hyd o'r yn y fegia sy'n octw y cwig agos posi mae sy'n octw y tri agos hwyr mae cyrw y gach fy nhw'n banys agos dwi'n chael amser Wel, dyn ni bu ciol sy'n chael phobl sy'n mysio o'n ysg, mwy ti'n mysio sy'n agos dwi'n chael ciol o'n mysio agos Jeremy Goni na meid sy'n cael yw'l ag y be grwysio ag mae wana sy'n
1: agos cyn wyr yn a hiol sy'n?
5: O, hiol sy'n rugged cross agos roeddi mor sy'n ni'n ôl sy'n cael eich hablu yna hon ni'n le cefnio gymau ag ymwys y fi a fi sy'n gyn wana sy'n agos a hanrod a ni'r hyn mwy jyrio gymau meid sy'n cael yw'l agos sy'n un ta agus sy'n rhaid jas fyddi da Daniel.
6: Ys mysio daro mi hyn.
1: Agus cyhech y danach tu as yniw, Dara?
6: Mi'n banaj.
1: Agus dyn rhaid ys far lach dy fwy'n le yniw.
6: Te,
7: melsiog agus

0: Agus forrisisin agus tá goor leorachúisisin le feiceil háart. Tá sé deasta teachtar sebal atarróna teatarste le cenin beidir íon na gal faoí agus hocha anionuma in éiad an spéire chu duna na carítha ruúa seo atá le feiceil háart. Agus sin díireach é a teachtamá ar an seaastan an seánna se héil se uchttar an héan an Dr. Pedro Cohérile.
1: This evening, Gajolum, where the Duhi Arling Shah, Agus Park Mashunta Glanveha, over the Roskilt. Buntuk and Ashling, a Sprag Salah in the Park is Shah, Beatuk and over the Rino, Kunan Ashling Shina Horti Greek, Agus Nak Mirultuk and Torre Tale Fekal, Eran Ashling, Agus Eran Seher. Nach bucht a memish gan look dashling agus fwin of a look takiyakte. Tramolte agus kogardike se an oak hat sho gadevin. Molum gaktinye rev partige no a ki in yen of nehekte ta jentan sa. Molum gaharehe born an ibrica pibli agus gamor war a hervi a servish parkene agus shade korhi. Tá tawa aibre dienta ka eran lahas sio. Ar noi, ta rin torhu le gúrum is a greek neolukta le fekalin alan atinja fud eran. Rin, nak doktori ga nido beder an tahantas ta tilta ako. Ta piman dish a sihara volu agus a ra komur is a tamid galer fui kaminako.
2: Sin ír uachtar an na héirin páid a go chirile a chhfuil se bhín sinna geú ar an le ar an Park Nation a leanmhaithe a oscailt go háfgiúil an líide gartó sé, agus roibh sin chhfuil sibh conal ó Duffy a bhí le thir d'irtí radio na gaaltarta ar a le agus na jazz a bheith géisteart le go leor chonail agus tá sulas am ghil conal a conneil go maith. Ola chéir de tá droscíal a breisiú in seo má dí nanú sibh se bhfuil sam mórgamh a gcursaí ceáil na tan scíal a teartagan go bhfuil an ceoltar aanta Glenn Hansard imi ar líon na fíranne mar gealar haisme a Harley Haríche le gluaisrothair. Tá is cásal gur glú ar na seirbhísí éigendala a drehéilethení cethe máidín inniu. Tá sé deimhníigh na gcairdaí gur chorú cóirléisir ar ag lethir na timpiste ach gur thuú go gairid in na dhéisin gur an fear imi ar líon na fíranne agus gur an ceoltar aanta Glenn Hansard a tom. Chuige sa sé blian de ís agus caimaré gur ó dulhór tá Andy ó chéhanna beolam sa siúdíú an seo fear na riomhairí Andy. Tá má tá te gan greid fáil?
3: Críomhris de faoin nuacht sin. Is cuiin am Glenn fadó fadó fadó agus mé ima ma dhéagóir agus é a boscáil ar seo graft na maile clí agus
2: rud mór a bhí acu na bé.
3: I gcónaí míní am do mo chuid páistí éin ag an am sin na léchra ceola bhí aganne agus mu d gimeach de seachtarnóm de sair na sin céad taip nó cuirní eile cheannach bhíoch na réalta ceol a muthir an sráid agus tá mai críomh riste faoi sin agus is cuiine am an broad a bhí an nuair a bhainse an Oscar fadó agus an túsáte a thug sé don géalach ag an am nuair a thuis a suas leis an grad am a áil agus na céad foch le machas an bhéal na in géalach gur a míle míam aigeh, you know, so
2: Falling slowly na bé
3: Falling slowly agus sin rinne sé an ár an a hafad in géalach so tá leagan in géalach ann agus fiú cúpla seachtain ann bhí mé gacar fís an ar YouTube agus é ag a dhéna cinál tóis ar áran le fear a nhéanana le head ar shráideacha nú áirach agus fi sé just speciálta a láir fin áran.
2: Sé dó chi ratse. Agus, just bonnú stangu a sem hana mar ar tart fríd na meinian sin agus mwyti mar ar na hihin a haka se la clan i vrena gaher i dyr da ni vrena le sin na pylons
3: sé, fi sé húsin sé Leo
2: fi sé ti Leo, fi ma onna nation fi sé special
3: e hain Paul Brady agus mwy
2: mwndi yn fosin
3: mwndi beidr yn i hi
2: cain fi sé special agus, well tam a brysip Nationalchen och jag nämnde Tekkejila ekel och jag kan inte visa leva annig forwardfest morsen droskiala fa Glenn Hanser der nya The Frames banakol inta agusinchen vin the swell season nega agus arurancha erid rodi
3: just quid in a hour on a viacha
2: agus the glor of ega agus rodi vi shabte yeri la guitar few a hen gajira
3: few star and banakol groshid la kelo vi shidna ye gori agus
2: agus madadur tu a han fasta agin nalig
3: Rahatchid the Bosco, or Craig Grafton,
2: Laharigan.
3: Glenn Hansard, agus, you know, a he and she is her fat treif shafada, agus a ibrian fond amach, agus lyric yamach, agus is queen am eistach lesh RTE, a lard fwin queer scrief she falling slowly, yeah. Agus, you know, gur o faibini an ea al kiada hef ochona askar eganam, margrasha creilte revision, agus, begand of kasi yana, agus nruda dorchina, well, I don't wake up in the morning and write the next Oscar winning song, you know, just scream out on. Agus, kahamud na halin tori shina chosint, agus ahand smar to hort dan bua ataku.
2: Mar na ra smuichin tu randi fasa shaga foras de yenu la AI skeffer ergoi, maia ergoi, ni ta banta shi gis mi, banta shi fangash, ak ma ta na chosint a veim, ma ta na realaha a veim, wal veri shin chosint diva.
3: Yeah, agus rinan wudna air an clarin shaw.
2: Lehenny Kehir Margin Glear in the Shervishi, Egan Dilla Akfarir for Shabois, Marial or Nagartia, a window. Agus is la Glenna Ekismachev Margin and you. Good ye, Myra, a Glohania, Slan Love.
4: Oh, Roma Vadis, not

0: Din.
1: Hare Krishna.
2: Uvi anhorile,

0: Tá muchéiste don tauchaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do tauchaí. Agus tú ag gícisteach sa scéim, maitseáilin do ostóir do ranlaíochtaíocht agus déanann an stát ranlaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanúirt ag cosint do tauchaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí chearta tóltóirí, agus fai erlishi áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanish tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualiú. Rudda ágan gúil buíal án gúnina tú bátan.
3: Cuireann drogaí eile faragartí fyrir dúm rás stúrta.
4: Bí tú ag tomaint rás gupí agus teintu tú tán tar bhela chuntúrta.
2: Má bhín tú ag tomaint fai chionachar drogaí is féidir leis tussa do chuid passionary agus dýni eile ar a mohar a chur a mwyl. Ná tomaint fai chionachar drogaí gabrach. Onu do ras umhavaltioch dar wohide. Tour court at rsa.ie.
5: Tasha Vigeshdok le RTE Radio na Gaeltachta.
6: Tasha Vigeshdok le skunda keid na gonchreila at RTE Radio na Gaeltachta. Agus eish mudinish shashan glar an seil o yes. Creelu an clar shahana. Ní féidir tangulí an arish a glar fi laid, cuirish a costasart agus ní leifar da hachtaracht.

0: Cover massa galéide agus ciad fáilte go dín sil ó yas in nuv a chóir de thomí de tasnú ar glór in nuv le crí an a thraumid fad agus le droscí le cairt sé sin go bhfuil an tauránaí am ráiteach go raibh cáil idirnáisiúnta ar Glenn Hansard cáilte maríoch i den ósc fóthair luar ar maidin im lá clia é. Tamid críomhdiste an sa dá chlán, dá bhean máie agus sa leanamh Christy dá cháirde dá leabhó dúirí is sil an siúil agus dá lucht leanta ar fuid an dáin bhóid séim líana le cosin le chéad a bhí Glenn Hansard. Pinacht é dílis leis tá scéal anna dheacair le siadúint ar fad ar maid na nuamh. Tá sa gur fad is dócha gurbh dlú cheangal a geile dúthaigh daoineach le hos ciún tucha bliain. Dlú cheangal le muintir bheoglaí bhaile na boc agus le muintir chiigh bhaile aglaise ach si sibháiní bheoglaí ó bhaile na ngáil tras na bhóthir an sa ó bhórtha na léon siún ón réidiú an sa thugan dúthaigh seo ar dúis sé agus tá sí linn inis ar an líne a sibháin Covrón och rilet ar gédal síos.
1: Dermagat slána.
0: Ha sé deacar leg sé dún tér maidin na fulin scéal.
1: Oh, tá, yeah, tá tráma deacar ar fad, yeah.
0: Cogur is ahin ar da chára Glenn?
1: Stócha ar sráad Grafton blianta fadó hin neidig meach. Stólam nu marsin bhíach mám, bhíon mám a simint ar sráad Grafton agus stólam, you know, bhíach annach ad kiltóri a balú. Again, I'm Glenn, agus Mundi, agus Paddy Casey, is at the fad, a vi mister fad de chéile, on tús. Yeah.
0: Agus, vich se shim in town, agus, ní hava an sunach vich se sort in ocaudi, charhanach dem la cli, agus queen imidir Apollo House, agus, na ocaudi sun gudug se achrid oif choma.
1: Oh, se. Yeah, vich se cho, lahu le na chadama, agus le Focus Ireland choma, you know, se anachad gigana, vich gigana hen nolug, agus valiri kieta mila, euro na hen vien, agus harigich se astach na kulturi ar fad, hug se shantas na hen dina tacht, agus portag lakas arud. Vi se anna lahul.
0: Cadiad na cuini hagat heinig is an giedwyr a hugus gobalin ang aulin, u cadiad chiapsiad an oit.
1: Yeah, hugus hon sé valilum stolum neidig nach a trin and neidig nach a car stolum agus hit sé angrolish not cream deer hir sé machas nav kegur sé an oir fad hir sé machas nav agus hemi sé stach an dangan ar nor dog near van heart again dinne hemi sé ar nor dog stach an dangan agus hir an guitar aga agus chap sé gur sé gusuntach ar fad chon na dúr aga vietu sé dole stach an ea not agus aurana chata Arana Hana, I guess, you know, we fall to Aona Gonido. I guess he's a man in Aona Kankish Nahina, I guess a dear couple of Fokola Russo, I guess. So Hustasha Tacht, Stolen Nadig Nahatri, then Kiador, after all is not, for all is not.
0: I guess Hursha Ahina Diagar Nagan son is winter in the heart or fad Tishka Lanshair Tacht, not yin.
1: Yeah, yin, yeah, yeah. I guess hip set I'll go brown down who's the man the book coma, I guess has the shan son of other voices, I guess there's Philip King on. I guess a reach the kangal more meat to gillish not.
0: Sure.
1: Shemant, I guess yeah.
0: Cunas a brother bitch touch the decker. Hosh on the yakard, hosh on the yakard, Muintir vlá clia, muintir a chúnta dúchis stócha sána hántú ó hánig an scéal sa chan sála sér lúar maidin.
1: Well, ní tán fón a macht, gléchana agus textna ó wadan. Ní chur is éan radio ar siúl a seo rójak a níhastu mei chlús go bhul se tórlahe.
0: Sea.
1: Tón ar bís a tacht ar an bón chúta snéan chiadúr dom.
0: Sea.
1: Ég hlúf tó sárd.
0: Oh, Siobhan, han tú mór leis ó bhí sé de chalín óg agus tá sé chó mí ná dúrtha nár ríidir nuair a bhín rud chó oban ní len tuiscint ar.
1: Agus tá na brúnach ar fad.
0: Se. Agus hásagam go bhfuil de níon hénig go ráidir anna bhúrle na chéile chó má i hénig. Níon anna
1: bhúrle na chéile, ea thug sé an áirid agus sé anna gheas le inar thug sé cur na gig de fad agus teach sé an agus bhúrlech sé le tréis a gig agus bhí sé anna gheas ar fad le a goni yeah couple of pingins the credit June in the kit because the Martian you know it's so deft like
0: fish an a rena on heni kegarev she
1: yeah
0: an a vorle raw Martian
2: Fuil cogur chiváin scíl mít latéinig mar nílan scíl an orgíse ach cloiste aga dhéine agus hosagum gofil se galúnt go traumart ach gur míle míle mahagat as laurtlin cho hoskal tinnu fedda chara Glenn Hansard.
1: Yeah,
2: gur mahagat an hana. Sláin, siváin lín san óvórhina lín si agus íbúl te fúhin isim lá clia blú chara Glenn Hansard agus fi si trocht an son ed Other Voices tá bona hóir Other Voices Philip King lín in isir an líne fólt rúti de glóra Philip.
3: Hi Sláin, ya gona stagod.
2: Oh, Tommy Gubbios, the Hodroskiel, a character, Madden, Mialler, Glenn Hansard, a famer, V. Kunlaror, and Nocht and Sunker, Shellohir, and Hiadagron, the other voices, Steve Shea, Kunasa, Roinig, Gurown, Evers, Glenn, Dun Bust, son.
3: Well, Tommy Gilir, Scoundraha, Gwil, Glenn, Mith Owen, Mayor Dina Firna, Co Hobbin, son, August Co Tragoduk, son, Madden, the Quer Molly Shaguna. Black or of heart there in landing a hook no caru can a neg a story to skill on the Verona school come Dutch agus nor Dutchy grev Glenn Mihu Owen oh vius size creebrishta fad far untuk about her killed her untuk about her agus We rode erle again a size Pied Piper the in Glen August vision so the column number is stolen heart or temple and dream Rovira Rovira Sahem August the Vulmer Nikela August the whole name up and killed CD Kuramak the other voices that could be on the August the scree of Glen on note is they gone August Dorche or who me should quit the column August a Dolgedi born in Lanchi, Gideon Studio Bjog, August Vestitish Dig, August Hosnishi.

0: Harkestal.
1: Queenie ar leinnta níos gilin son Glenn Hansard agus a Chara Brandon ó beaglaí an ghofíle sa sé díag agus iad a ráhuíocht ar an gmínú agus ar chunicu son a bhí ina daanta chuma bhí Liam O'Mwain Lee a hofar in inisi Liam Covro no chrí leat a nuf.
2: Chuma agat sláine.
1: Sea bhí trosúntach a gaibh le chéile cé go raibh gan dout a chud tobaistí héinig a buint le sin chuma agus sin a chuinebh le sin bhéidir chara daanaíon tíigh bnach déiles.
2: Ó sea, well, Inish ni ro misher and trust on led lena digin to honig misher on lean the in yig mar gur hug dani curriculum taft ach ni ro vach en law wine kaita gun trago dele ach glen vi on rudda chuig evaim orumsa fechant er glen eran drosson aber ni ro se comportoch void douche vuelis Lesh le ban of the fis sholtoirt eke agus feder erti machte chun gorechse dahi ernishke agus ave erwad. So rud more the agus seis leiru than teger of the sadine agus far of the on of the chosos the ober yenef ober ni stop sheri of ave. Ag bailiú dhíine le chéile, a bailiú focail le chéile, a bailiú fhín, agus a smuín a bhar conas mar a féidir a bhéatach sé an saol a dhéanamh ní, tímpel ar a dhéanamh ní sár. Tá cuimhní gail gáiricha agan dó, really.
1: Sure. Agus Philip Kingan sin na caiintlinn féin geol agus féin éacht ceol mar chumadóir agus mar cheoltóir agus mar áránaí go dain a yinche few von nil trocht rote fosigner the frames no groupus on aber ele heid the groupe kyola gas the to roin agas tunher ignashun to kason khomana rev
2: oh the v agas agas v der tishkinach near ligader than anivishin eroductor on music industry either skuba Fíadar láidir unta hain, agus bhí Glenn lárnach san neuan sin, bhí sé láidir ó heamh tishkint, okay, tá fírnin seo, no níl fírnin seo, agus tá annacha dhéine óga a sciúbach suas agus a cáttir amach, you know, agus bhí sé go húnta fechint go raibh a lehéid do ghine láidir galóir chan an sais on na ehig sin a hachant no gan glacalo, you know, agus an son vi se goni a tochilt, vi se goni a scríf, agus a goni a tochilt, agus vi sim warige sa chultur a tagoin an sa an erin, gomor war sa gheltacht, agus is tochil gar sais Amanti beidr gur vishy creedo nach revan ghaelin ar a holige sitli gur vail gur feidr ach gur hasche mar vilea cliach agus mar ghael mar sin hain far toigiu bali mon sna flats and son agus gur Vi anachid slite govetach dine dolamu ag fasus an doig sin ach da chair glen sliele e lahar dan te a vecha lorog sli ele chan seol a chahav agus is quinlam gurut seileam gurut on master no on monitor career guidance dear share cother while at the den of August Dort Glen well smile um saved in a kill so she terishach togun khidela den law terishach and khar agus fech teamful agus yaravi glen holon the skelta agus Vi sé kin hahin dhine leis, vi sé gráver le a chéin dhine. Vi sé gráver, vi simige inga chéin dhine. agus an son nor a, you know, nor a hannig an Oscar duff a vi sé anna wachom sa chug sé cuir omtacht mar guest aige agus chawr sé leom cairníni ennaf agus chur me aine nís mú ar an dine agus vi sé chó far grand far sioig chó ma
1: Queenie all the nicotine glacial Liam agus or go vrono chrilat and of gormila mahagat as glacial hogan twin.
2: Agamagat of loina.
1: Slong of fool. Liam Omwen, Liam son agus e a kind and son is on gangle of vige lish nadine ta carella lish over in the book, Mordi Vugli and so farum a vorge. Vise chomór a gabale is tocha dig James Curran agus a bheitcha Carnegie Hall ná raibh agus a hennig ar bhaointe na háirte seo le fada fadan lá.
0: Vi é tú chuan anna bhór leis agus Bhí sé abhaltú do listeach agus an gitár thar gomach agus bheith ceol leis agus ní hamháin san ach bheith géistit le daoine agus bheith mar bhí líamarán san a hennan chael anna bhór leis. Ach ní chuiris aithna ar i gart mé hén go tí go dánig sé le footsparn sós ar an gnuc agus bin mí man fór chua bhíl sa hochtíog agus ag an am son is doch a gur bei Brendan a voldo tacht bhí sé gan dul bhí an grúpa son gan dul an dangan ar dúis agus sé Brendan a voldo ibh tacht amach go bail na buc agus Anna Mandel Hannig and Law, Agus Hannig, the Truck and Amora, Agus, Gandalf Vidor, Laura Cowork and Son, Agus, James, Forshay, Winton a Hot to Concaro, Agus, Curra the Nard and the Pubble, Vigoy Count Gown, Agus, for James, you know, Vidor Laura, Lake Troy, Agus, Plumair, Agus Marchanda, Agus, Fianna could. Ibrile dian of let Taracorius Martian da. So dere, mar chút of shin, dúrt sé lín, go fiat amist, dere shachtan le gwein in ein áts an órup, go raf sé hén ag a Shemintown. So vi mar fiach an tímpel agus fiach mar an fólin. Áts ní vimist mechtaun de gnaad agin to. Agus chum raun, vi dere shachtan all in a gwein aun. Isha go hívna fad orsa.
1: Nuair a bhí an taspontas san ánna go footsbarn come on up to the house fhí muinte na háirte ar fad ánna agus fhí glen ar stáit agus mar ceit ar glófan na haunta stólam gwinin se a cuirim sa bhreis a tis gwinin se eirid sás a bhas an uair sin a bheith os cóir muinte na háirte
0: Sné, ia, muinte an hás ar fad ás agus bhí Dina eile chuma ar an gláir agus bhain sé sása bhas bheith caint leo agus nuair a bhíoch an ceolchuir am cíochna an son san son has níoch an crack mar bhí pobl eile ann agus bhíoch doch ann agus bhí go chéine bhí ar abta dolisteach agus bóla leis na dina bhí ar stáitse agus bhain sé anna hópar fad as bheith caint le muinte na háte agus John Tammy agus Sean Jim Feig agus iad son ar fad a chawrig leis an rád a chur le chéile ar an gheadal si so bhí sé anna hóctach dó
1: Hóna sé hana sin sun go bailin a bóc go mion minic na dhéag sanach le dian íoch an tacú leis an bheachta sa gwyne vánú na tuathe bhí ge Brandon o Bioglí agus an grúpa tauchí na tuathe na yin
0: bhí sé an a níhe gurev nu Chris ar fad is oile mistig sa gorta ge Brendan bhí sé an as an bhí sé anna chawroch ar fad lena clú chárde agus is cuina manúr dernach a bhúlis leis agus tá tamla ní seo chua bhín o hin is stóla minút si chua sa hin agus méh go dí an tig go agus bhíad a chófáiltuk agus kaintuk agus cata a tarlúntan san hís agus bhí an sím riamh aige an san áit so agus cata bhí ar bán agus mar sin do úr bháin chuir sé ceistorm an raibhéin Shanna Hig or deal. Ach, ni hengel, has got ni hem, ein rod, sus contata vi

0: Seag Lynn Hansard agus Marquette ar glófa an son agus cúpla teachtracht eile taca histeach wons as gailge gur maha gaibh pinach déiles a dheir an téistúr áirithe son agus chan Glenn Hansard an ennacht le Brandon ó Bioglíon teacht an Sean McCarran ige or nu an teampil nó in Johin i méire in iarthar chorcaí agus gur maha gaibh sa éistúr as da teachtracht chuma pinach dé le Glenn Hansard. Níos tá sé bhagéisteach leis an saoló heast sin ó matiríoch na héana áise agus tá máirín í anín ó bhaile dhéb ar siad in iarthar daoineach agus ní bheith an saoráin gan de theachta isteach a bhairín fáilte ró trúin.
1: Gur bhíle maith agat leáine.
0: Agus tá leabhar íomhan beartha agat leat Poems and Thoughts cnuasach dánta agus smuointe le John Joe ó Caibhánaigh. Tá sé seo fáilte i gcuibh sé cuiste leabhar bhaile dhéb. Abrilum, cad thóg raibh é ghaill siúil
1: se? Well, is tóch a gur Kurmar ahne John Joe nur vimer ik bailu nishkelta fui an laurshin count scrape a bailu gib visa gin gur hanik she gur rugo konsohe e bailu knakan ak nir vein nir ev more on all as gum like fui a hail agus karevshe but se dera fura se e gorkig agus devulis lesh agus nur visa kind lesh vise kind klom fui na hail agus an lehenta oigan so agus kushar skol isagan agus muntor bon skole behe ak nur vi mar a kind vise kind fui na daante now nir glesha daante or a durche gur smuinte vi onten ni derach she gur daante nekarid but vise anahoka lesh an star agus eistor unta go bheith. So bhí cumas ige agus dúirte lón greibh dánta scríte ige an na chéad a dhéirn agus a lán pictúri dánta le peán agus dúach. So anyway, chur mar scéal John Joe sa agus an son in the age nor vi sin dent again vi crinu again and cheshire again agus vi mar you know but hartu nor de again the end of the John Joe mar is then all in law dealishe agus nak vak vi mar smin if nak vak shu fasok gamak on tulak sho de dant agus smuinti agus gamedish imehe agus nak vak chance again I de lev now ta on count fui kam kamalokig tashishin selower but anyway verti mar so away la marish gudi John Joe she's go corkig drumahe and tashinakele le malo agus Fúlis leis agus de bhailís na dánta agus hongamor hongas a bhaile go bhaile gibiad agus mar in íchona chúr bhí si ar scoil cláis de íde is as manistr na féle í nó ní bhín ní hén éin lúbar lár le mara agus mara í chasada hannig amwintar as faha as an cláhán so an verta go siúd go múrmúr a yen an obar ar fad rili ar na dánta agus you know a cor crinas orahe agus éin cartú vile dianaf yenadar é agus an son húmar Gudi an ban kiene a yen an lower don chine fog will include a kiene agus yen chi shin agus an fair kele Terry Karen Karen is anim de Karen Carty ta shi an avakun agus chordan henrod le kele agus an son Amazon a chora gloi now near has to gain shola o John Joe mar like capture go marché move the stolem agus you has to got temple kegel our week to dini are taro kaila dara agus helen agus dini greva hanike stoka on norvision so agus a winter hain a clan hain so anyway to cap him like hain gwishana va agus to don't all the gown if you say a lot of crew like we share poster le ban on gailev agus vi octo clinige cailac trúraco le cystic fibrosis cailac nín leis nor vi siens na trocadi le alche cailac a van le motor neuron agus gavor a dearing like dúras leis like cunas a varfa leis an meit an tubusti agus dúr se ta credif laidir agam ni cred fai like I mean vi se just like vi se sas de le tal de bachoma Cad a hánig chuige. Agus is duine anna séve, nach tá sé beag nach chuoach anis le mo raine ach tá meisiín aige so is féidir leis rudaí a léamh agus nuair a hána mar chuige chumar síos mar hit sé agus bhí sé san anna cuaram le like, so chumar síos chuige an trúragain mé héin agus trí méris mar den gléan seoring agus thugamar an leabhar dó dohain ar dúis. Agus bhí sé fécad ar ceffa gurib sé cosúil amáthar le lanamh. Bhí sé just cótóca leis, you know. Agus an meáir, agus an cuíne tá sé atá a gáist láine. Tá sé dó creite. Tá na hénfil glan bheáir a gáist.
0: Tá sé saléirón leáir agus os na tía mui a háins na dánta. Go bhfuil an a cuíne agus go bhfuil na cuíne san fós bio. Ach beidir go dúr fás ampla dúin, beidir de ráa hénige a bhárdín de ránégan sa leáir.
1: Beidir an cean fwy bláhín úna. Sin nian leis a fúr bás macraini nor bhí si seach mlíon díis. So, seo bláhín úna. Fui hasam a bhéir dúmpit na lehanig. Is gan cuine da conic mé bláhín beag fiúta filte atra. Bláhín beag fiúta a cormeag macnaf. Is da vúsgil na smuinte mar bringlóid de magna. Is a úna bhín vánle le gnúis anglach. An áo a chúm hánig ar fulúin harvalach. The howlig may rishdi eg sugar haram is blahin biog glote in a glickagum, domse, sheen may ma love, kun wohe eg laka, akanan wim de craig she, mar gay grainer na maidene, is dog ma cree, brute, brote, is blahin fjote in glickagum, shin o nidio gokto ni, the scrief she shin.
0: Hatiam we dine aun ha queenie de oige gorkarine am no fil homagus.
2: O ta.
0: Skilt to simply homalish and dragoid a lan a hail for ear. On no doid and shan a hail, knochert vonagus marshin da. On rev could us na dauntus of file she her house of us.
1: Fi stole him. Fi mar the scrive she lower fi star, star na hot in the wilchin a coney on archin. So, Dern gwyl cwydig o'n son, like. Bod ni ensio darwyd rhaid ar nocio agos, like, nes mwynti i fi ege fwy cws a fodig. Fi sian antyn ege o'n son agos chasio lan am o'n son leis, like. Agos fi anna hwnker ege a her crianna deidi a bahe agos mwyntir cynnede. So hanodd ar gobali gym, like, fi se blian gole. Slaine nuair a hánig sé héin agus a bháthair a bháthair críanna a bháthair críanna agus sean antíla na bháthair agus amach agus hánadar ar an dehúlá de Márta agus ar an octúlá díag de Márta maríach pádricol conacúr. Hitse amach, húse sús a chrán agus hitse anús agus maríach ar an buinte é agus dúradar greif mía san áit agus dagadar chudar an aisca bailach nacán. Agus fi se ú fásach gusláine mar muintr na háte ní chugadar cad don lead sin a bheith chora san áit. Fi relig a bháin san áit. Ní a bhéin áit do muintr na gaeltachta. So chug sé go Cílbarri beidir ceravíle ó bóthar taltan an áit ar a hánig an tubuiste. Agus tá sé choran son ach ní a bhéin lach ní a bhéin cá raibh sé ach an nirig hánig clas círi le céile agus coramar lacht bioger agus tá sé aon agus tá anamán agus den for queen erinish but nach raibh sé sinú fásach agus an múntóir a bhí ag an prívid a bhí a Miley Gibb ag an aon Padro Chiali a bas Cianta na Rasan dó chú sé trí láin in ige chéile ar a bhaisigil go dí ofig an commission na talún ag just ag lorag agus ag gém píorhe pís a talún húrt dúin gon gorfuí na marav. So, treis trí lá hogad ar pís a dúin, agus sin ar relig, agus is linne, agus ní le éin den eile. Nach eistake.
0: Anna chud gníverha misnig, súla gwyf le blíant a fada vordín. Beid agus gwyl fachu in dán eile mar sin, sa lo rihig an tauma machar in a nuaf
1: gwyl a hon. Beid an conra. Mar is lá brón ach eisio agus beid agur gwrs eisio glindar ar crí dine. Siopa biog an chrosara, a chur glindar in ar grí. Nor a via couple pigin again le cav, vil Sean nu vriski. A chli doin a while, vimish e cogant is a cadarol, is gan marigoring, o litru na gactana, nu o arav na godan.
0: Fir proste moorig brakle chopui en orsin, dimmach nor de vise na oganach, John Joe o'Kevonig. Marsin derntulum na fulach lachiat coat no marsin van Lauer Servoil.

0: Cien trwy e? Os mae chen chrin efo gwef cwpla cawn eil y beidio hlwyr.
1: Ta si le ffordd i'r Amazon, but ni'r... Another like if you're a raw less girl has to be small wound as more into a knock yenamore goddess though you know but
0: either fall your Amazon the bagger
1: and tool your Amazon
0: yeah will it fall in then shupalera sedang and marhal the neil
1: neil
0: mar han kai don go even homagus fimmer do ji shun on to on need kunna sucker for she's her leroidy is to go be go the na hi von ha dient ge hen ik ho
1: tash nak will the picturey calling and nikina ta dient the piano go stok like is tash Anna profesjunta an slieta sé diente, mar dúrum agus like an lawr chorum ar hénig lo an cownscriba baile gib an brabúsa yenamar as an lawr sin mar ní hóga mar pingin. So dúsáda mar an target sin conéisina chur a gló agus con willis gud tá cuitas na dini in isio maile gib ní leinta na fáca agus tá na húig in a dita di si fe aga hannis but ní ligim isé sin tar lú mar Tán target a chafogin an Sandra mar siad na déine a hug ar nairach dúin agus ní enfer darúd ar hug a dó agus an tangit láidir leis an átio agus le tír conal agus mwy o
0: Fwyl cogur sol a fóca tú slán agun fiolim dán a fónel fóinele a fórgin le dhe hóil ón lawr even seo cnuasach dónta agus smuint le John Joe o cwe fónig o Falibrac Falibrac
1: On Balibrac Nach suif naf sáv é on Balibrac Nach aling é an siv, le tithe íal gal carige lí a glan, cogarnach shrahán, cosán cún casta, is ar argnach, ra shanar sa cloc. Fós an crown fun tioige sa vaile brac, har tím palair bín pásdi ag sugra, is ag dausag a pras, is un na lomri bána ag praba ins na parkini glas. Tán green gote ag scala anus ar an maile brac, is datach na dinta móna ag lí a siminéir gach eintach. Is tán fiúse an gahaling le milina is milse blas. Is na gáling iad na bluebells go fiúse cors na haun a gín crum a cotltach ag dúsacht ón na suin. I móna ein úrna is ar portach rúa, Tá nádúr gléiste in ngúni blá, le saur cíli áile is nón iní báine, is an caravan ag crilonrig go gléigal gach lá. In norris an tí tá John in na sí ag nital dí féin go sásta. Éistin sí leis an smólach bin, is an londov le fíor glór áling, is le cór fuin seo agus ívnis ciol fui chór na spéir in árda. Tánú in an ish fwy ghriacht os gion an vaile brac, is port biog bog bin ag tédi ag cursún ar ghrini ósta im rochal noine an lé go te sa vaile brac. Ar chosán an éif tán na cosiahe caint is ag cadraf, is ag bog a sús con bara an cnic, mar a viach brán da an éfa ag ghi is ag mola défa dó. Is nac bra é an lása, da chóg sa vaile brac.
0: Cohíven, Bailib Jack and Son aga, Fair Valach na Coin, John Joe o Cuevonig agus a Vordini an ín gur míle magat is tacht is tacht húnu.
1: Míle magat, bí se gaharin búle lát.
0: Agus lát hénig, agus sin éar múle skuid, anu vachorda í delni la veda léirig Sean O'Leary vi mún teknóirach agus a lén vi kiuin a vi a mún rúnich da gudín lámórach, láma.
2: Tásha vigeistuch le RTE Radio na Gaeltachta.
3: Tá sé géisio le scona céine go chréile ar RT radio na Gaeltachta ina sin chlár cuimhní cí.
4: Is mar sé an maríní lein is an chaisi le teo ag gealchara.

Agus ta kam nei me gol skola kosta na koram.

0: orinne gan béla lót leis í sé gar ínile sé chaine sé suúas sin nanar chané ach sinna dó í hásamid an tena agus nuair a hánig mar tena a stad mu sin abar an tena sa dhéhrú hásamid a déanú scríb naach mar seo.
1: Ú mar an chur a glógah?
0: Well, tá ceir leor scríf a aon agus tá canala ré aon le a déanú. Tá sé scríf a aon agus tá na scólar ístaí a gáiste na cáiricha. Tá sé siad san na déanún prantal é ach nela sam canúir a sinna má. Bu mu te fánacht le áfa go ní ra go muid rud a bíhir an si go fáil agus tá mu te fánacht. Beidir go mete má rah an áleg nela saim.
1: Chola má go bhharrte goh tá sih pósta ó se trí scóir blian bhil?
0: Tá mar trí scóir blian pósta. Tá mu géirí sean.
1: Tréh se fada?
0: Tréh se fada. Tréh se an ata. Ach, tá mu gáil go maid go fáil, so. Tá sunna go mé capla blian eile fácain.
1: I ceantar na bhfuil mu John, tá mu gárcha má ar cua an haí na bé, cin nar a dtíthe mar am háar in agus luú de ar chéile gur dhéascrihí an fásta, Tá cin si gur seomí buad mór a chuid má háta mu a cuaan an sin fásta.
0: Á bíon mu go go minig an na badí gáil suúas agus síos an channel na ceala baga, te na badí móra na sistean na gotíon taine matáthú na
2: préisiú na
0: na cruúir se. Tá marna acu seo gáil suas na geal, tín ma díad an tena gáil síos, agus níl mar an íscarí nes háart ar a chósta seo háart fan céalchára nó háart ar a chuún hálan sean mar a bhéí, mar ach bhí mar an bádaí anna go nám gíscaracht a ní sean mar a tánais, sanna cótas agus nela háart eile mar sean na gáil.
1: Ro mar an caihíh am sir eile agat, mar dúir tú bhí tú gríthe, agus bhí seart ar chluine le tógáil mar sin go dé mar a dheoha am, a beidir ru rudaí bí eile ar chuirtú sammon tú?
0: Well, bhí as a chóir sa te phobal, ó me bhí me creidim gweil cúig blion na déag a gas bé, agus bhí me an fástan ar bhí me a scóil sa chóir.
2: Dúil agat sa cheol?
0: Tá dúil am sa cheol. Tá, bhí tuilim sa cheála gona agus na dasa.
1: Dúir an sibh mar an taisteil rio nar ó amagah mar a mar tá deachanna do gró héna go bhhacha sibh mar an tí eile nar ór tú siúil mar an na rio?
0: Well, bhí mar chuimiid go hálabain ar a bhí muid céige blian pósta agus den bhí muid an tean bainne seaachting. Agus chui a chlána le lein hí scóir nó níos mó lein den mu an tean seachtain. Bhí lenne bháin nach deartá an seo bhí sé am ebre agus bhí daoine fanacht agus níró se farras á a chuí banúile le lein agus bhí an am maid.
2: Cahéid sin álapin?
0: Trí seo naine mai ar a óban Oh. Agus háart. A chuimeid suas go dín ní hegnam smintiú na hanim na hanais. Agus tean chuimeid suas go dí bár ní hegnam smintiú
2: na hanais.
0: Sgai, ebe? Dair o sgai, chuimeid suas an tean. Agus ain maid mór an cúirt háart na láant.
1: Tá se gálanta?
0: Agus bhín amsir go hán jazz té. Ní rúi maid fárin i bí.
1: Tín tú defar mhór sa tíl mar an seoá dilchatha agus mar a bhí na leanta gíirí níostíh go dé smóhacinn tú na go dé defar a smóhacinn tú.
0: Á bhfuil nar bhí mu teine ág bhí mu te le bhí mu gcónaí mu i g geamir sin na méadún agus a ní sin mar atá na banú ágan eis tá sé le ar na fóns agus níl si a deanú na rodí bhí mu tenne deanú sinna airthú smó a hanic. Ní mu tenne gcónaí. Bhí abbar le deanú ein fásta ach bhí ní smó á mai aon sílam na

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach ar lascan na céadaoine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in sin an gláir cóisir cheol. Chréile an chláir seo hána. Ní féidir teangáil í anna leis an gláir faoi láthair, chuir is

Est-ce qu'un fruit en fera la pire agus cures ni gaillette

inta jazz agus caidean inta léirithe la mohu fásta ar an rianchen la Eamon McDonagh agus go leor gur íochtta daithí ar wes cheann í nuacht go fáilin sin ra cairn glas na mí a duine bácht Seo Pádraig Jack

Ilse Ebelte agus glór cinn speisialta ag Páidrigh Jack a dar náid níl se leis féin in sin ar ile an airin. Lasaríonna ní chanéla bhí si deagháil am in sin te go dtear a couple leathain agus í ra gúir ceáil úr ar a bhela bhuaithe se fásta agus a más súil le mothaid crúba a eil ar sin gluasta seo agam sa chairde níl deirta bí aga meisas na cluasa be seo gáil siaran sna cluasa agam se fásta. Go dé seo a gáil siaran ar gluasanas seo Eva Branha agus a muid gáil an neu go talú.

agonil mo leis cal chalman seachtar ag teogus budi géisiar le chun ceáil Glenn Hansard an sin níbal uaithe a chairdeigh tús an chléir inniu agus muide tar an seir ceáil agus ceáil tar í romásaigh a héana áirú fásta gnéis si dia le na glóir a te réistear a bhhain agonil is cabhan am casúil a Glenn agus mé mo bhacht léin i gcarcaí á the fi bliain a chun Bhí sé na réaltóir ag an am a fós agus a banú crí bhfuil dúsa airdar a más amá. Féidir gín i géisiar le nniu fásta, féidir gín solos mar an sílar de bhíar. Trí a chlog am mhaire, bhuala gíiste.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda céadaoine gan chéile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an gláir túsáite. Chuilú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar se gláir fialáid, chuir is a costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Fáilte isteach go túsáide bioas castla, numsa, ingus ó lochlann.

0: Má dí oáidí bhile gigus fuair géadfáilte iste as mu sé chala go le asfic, be mu sé leanis idir seo agus a thart a thug leis a chléir neadd na foiseige, agus fear do fáilte roh mar a scréir ar náimimi si geirí an im iarata sa chasadaíomh, bhfuair na chasadaíomh go seolgaí bhfuir iarata iste. Thaidh na hafrá seo leanas, mu sé na teisibh sa sé honda is fiche, chuig a hín a chuig a chuig a trí, nó mu sé bheith éis sa sé honda airt a céir a ní thart a thart. Tá muidir WhatsApp fásta nóid a thart a seart, nóid a trí, dó a chuig, chuig a chuig a chuig. Fanna gí lein, be muidir Again, couple bombache, Akar Dus, Kirsi Noyert, Monascra or Majin, then the Priest Gelt, the Nation, the Edder Nation, things etude, cut it as a coda monish, egg my doalish.
1: Gamani Dirib, Hall Daniel Kinahan, Denuga Henry, Rupert Carper Kinahan, and Tahor Dira, Tajinta Ganayashaka, the Gudin Tirsham. Tá socrí an ionanis le thuirt ar eisce hérin le go bhéit trochar a riall ach ní le an dáta socrí fós. Be

0: Tuaile nát chuir fud na tíre na chur chlárií choribe. Tá na gádaigh seola fecht a sábharteach den nehhaire sa gathe an déir seach na tíre bank. Spáin an taide tá dénta an nódras am hábhailteach ar bhtaí in RSC, go le go déir seachta na mar bhs cín cearch fan géad gon deam bhása dimpistí bóide hús na bliana, agus gur hálós cín leanana dimpistí ar bhtaí bhfuil teir an lois 8 km san uair nó níos mórab. Bhí os cíana ceú cuid gon deam bhása idir séblian déag agus chóhlan fiad gaiis. Bellaur Covron go nóra nígus gon chomadóir Glyn Hansard os chlí deach an ard vérum la clíe ón deach lá go dín cairach lá gniof agus a ríste maireach. Tá cuar le carach la clíe le Leabhar Covron oscailt ar na Dirlín. Wasig Glyn Hansard bhí séblian agus leithead gaiis i dín bís glúisráir gá go leabhchan am la clíe go machar maidin na nné. Príomhscéalta na gaaltacht a níosú tosaí le príomhscéalta an deisceart. Tá sé tú le fise chuir le chunta chéirí gúil cadag daine ar le snáb ag trárás bethe na bhráchan is ríist hééis cosca bheith snáb an sin le scathe maialar eilge maram. Tá tús a chorig is géan leis ar éhá bud le dearíon ar chóras nó fuidisce a gaiir fortláirige. Príomhscéalta an tuaisceart Ca Arnold Iascrach na tíra seo na na dechtas fawrs a sláidir bheith cob ag lefel 90 Ewropi a dwrt Brendan O'Byrne, príf aimna chom yn prosial hi gus esportali hi eisg na heiran. Ta an cwrlwyr cwnda dynis mae gyd dochsach gwa mae an cwrlwyr cwnda ag lach le tairis gynti o chwrlwyr i le stadiar margus tímpalach di yna y cewach ar yr awrdi. Príf sgilt yn yrryd, dwi'r bain ystwyr oros einan yn y sir dar am y gi, gwyl anai byg locht alina, spas oil yr ffod chwnda yn y gailfa, gwych wedi cosol o dramau agos cwll charymach chi. Yn tra cart na cwyd, na chwrm rawt a'i ffolent o yn fitrwys y ffordd clwys eistachta o'n hwyd yr oslantia, a dwi'r stachta dal y gailfa hir, leis yn ffein mwraed ffarl. An aim sin is tréf sí grénig smór i Skype tá gealta neamh agus a gúgi chonacht agus a gúgi ola is smó bheits a bhúrail. Sé tú gúgi éadrom nó bhéasra i níor. Idir chúchéim dé agus chóchéim is fa Celsius a bheits a tóchta sárda. Gúis bina na príf sgéalta agus an aim sír gudín hocht.
1: Gyda bíl am aigad o wei, ym mae ydw alys yr 9,000 yn sy'n lys na prif ysgael ta nesion ta edrych nesion dygas eich agos bai mae yr ashtyn ag a hart o hlog yr 9,000 ag yn cygas a sy'n bol ma chi lys na prif ysgael ta nesion dygas edrych nesion dygas corod tŵs lys ychlair awadjin chwmai cyrna. Gyda bol ma chi yn ei siart o'r artist siart ewer gyd fel tis dahan ys gyniad na ffosegi agos bod eisiau fi gyrru tiangla i yenu lys ychlair jedig i sy'n agos fel tis chodd ta ala yr mychri glan yr majin agos e maji fyrdd eich an tiw siart chyda tesion agos egr ffadabu ani. Nodja siart ta ke ni komin ska nodja ni hin kvig nodja she she shart the shart ma te she vigeri skart ta ni ak te she nis fossa bara mermaji checks hot ogum sa gidan cho sa studio a gasla studio 3 ta ma she kvig hin kvig kvig 3 ma te gidi checks a holish chat on the she hondai sphid agus art the ke ni a heart to heart ma te she sna she hondai agus sa your whatsapp fast nodja heart the shart nodja 3 a do kvig Quig, a quig, a quig. Fógra bygan seo ar dús bai ar maidin gamein tuera ní is inis ír in elan erin ar nóia magdara o canila i casu a nort a dív waik fwaidin a minla na gaiave ag iehni i siart bain ócaid a hodol aher ag a vrua her agus bai sír chiad ista. Sin an tuera ní ar nóia is inis ír Magdara Magdaro Canila or Noyan Twerani Clucha and Shinus in a Sierra Casu North, a D. Wake Fuegin, a middle on the Gallivigani Sharp in Okaj, a huddle ahead, a give you ahead, a spacer Yadista, a gus not Kaliki, a ma or Shinigas a conch, or Wakdara O Canila Vishakamagin, whatever a hasu the Hodge, Wakdara, da Rinibitagal, a Huggin Gigshin, a North, a middle on the Galliva, a D. Wake Fuegin, a Shawnish, Antwerani, as in a Sierra Noy, Magdaro Canila, Seanais an tuairan, stóirín gheal mo chrí.

Octaro Canela ar náin sin la stádín gealmachtaí a rís ar a léanaí seart a gníí bhaisle na caillí amá ar an gcéad sin léanaí seart ar náin a minlan na gaile bheith go mbeidh scéal a dí bhaidh féidín a bheith sin ar siúl a náir agus a thar le head ag an brú head bé siar chead isteach na caillí amá sin. Ar bhá mar sé in éige seart a gníí bhaisle, téic san seo maid i bhaidh duit a chalam mhuir an le cítrí na ní cheanúin a mhuir an chuigil mas féidir mí a buí as a chalam cinnte cinnte ní bhuair am a luhaidh seo hanas sé seo hanas Seánas, bhuir an chuigil ar náí le cítrí na ní cheanúin.

Da jazz bia ise la nam Tom Tamin noye nam Tom Tamin de Burke agus Eugene Killeen noye en a cojarte fast Sonia Sherry da anam Glenn Hansard. Tá sé tarad is seanais ar chuigomis is fithe go dín háirt a bhíní weis. Tá sé go ríthe ar maidín. Chalam bheith wearan an helicóptar jazz a chlunstin ar maidín agus méon seo a brandnú amá ar an áirige míad a buithe stát. Cinte a éisteire heag den sin i dhéanú cinte agus fi sin a gom díbh again cúpla second chun am ar a bhíliú. Cúpla tseach sa lí i mar tá sé chuig ríthe sin ar maidín. Wearan an thorra mór da ingus ó colain atá géisteart. Ingus ó colain ar nóid atá géisteart. Ingus maidín mai deid si a chara agus cinte ní bhfuar am a luai na chasúdaid again couple second fair play chalam tá d'athlaid ínta nóir a bhig má sé de hála tá Ellie Rose agus Rosín bíd de géisteart a an bhaidín go ra míad amáthe go tagad sin iste wa mo kit well inta jazz or fa chicks inta jazz or magin agus norvug ma shit the halle the eli rose agus roshin agus sir no you be the gay shot ahan watching agus na shivata gilish agus fair play the agus the image had about buya agus a silicon gold goldship a leg of one salt as no khoren magin tashamalish yinchini makanchir dus foi what in a helicopter nish that aim on mcdonagh

0: An tolra mór ar náia, an tolraach mór le bríd níhil chéarain ar náia in sin, agus bhí sin dhéire ar mádín an ag teach sa sean sin dá ingas ó colain ar náia a bhín tuairan sin bhuairan an tolra mór ar náia in sin. Tá sulagam gáin tú solta sa ingas agus má bhuíthas leat as a bheith teanghail agus roibh sin ar náia chuil amid bhuairan na helicóptar bhí dhéire chomáid cearna. Bhuairan na gaelicce teach san seo, bhuairan na gaelicce dá áisiúna dá géisteart cinnte áisiún, hi bhín sin íon cinnte bhuairan na gaelicce agus higdín sin i dhéanú ar dús agus tá ní haidir mar dearma daobh a bhré haidir mar dearma de Ellie Rose agus Rosin bhín sa géisteart a an mhaidín agus tagann sin iste ón na mamó Kate Kinche bheith sin agam daobh in nóramhaigh tá nóramhaigh ar a bhealla chomh maith le bhuireann na gaelicce tá dhéanú ar mhaidín tá siú gruithe ar na teach san éí mar a dúirpa nóramhaigh agus bhuireann na gaelicce ach ar dús tugann le briisiúbeigh fógraíocht le acu a ní bhéh muid amháid ina dhéanamh sin be nóramhaigh againn
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualiú, rud a ágan bhfuil buil an gnine tú bátain.
2: Cuireann drogaí eile faragairtí bhir dom rastúrtha.
3: Bhí tú ag tomáint rois gopaí agus taintead a teanta bhela contúirta.
1: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
4: An will to igdol quig an vla, beer and birth canalin, agus tashta le hirn roderin. Agus le quig jig hervish egemoch denai an lay o valya haklia go bail firsta, bon sauce of as tali ishla, erliana, agus jane ora hinchinish eg Irish rail.ie. Ta irn roderin, marquid jen lianra TFI.
5: Oh, a Colleen, ta coma iantag art. Cover to anguna.
6: Oh, groove magat. Mar hurlin she, for mer isa da machara e.
5: Stad, is bralam veg right daddy.
6: Generation agoni. Ni leid a chawla hebe nuach yanach.
5: Go dirach. Rani into go chawlin.
6: Winsel ta samiha.
5: Ta sa freshen. Kianig ni islu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock air fall, ag reverse the trend, punk IE. O real tis na heron.

den Maria na bóia hús na bliana agus fin ceú chu Jacob idir séblina déag gus choblina féad goíis. Spáin an taide tá dianta an nódur sam háfuteach ar bhósí gur hálós cín cecha fangéad gona timpistí go dé a seachtainine, agus gur hálós cín Jacob ar bhósí

0: Pinti Cair Fangéad gan Scar na Jacob Samang ag Takulis a Marga a ca seachtóú Fangéad gan Scar Halbóirí Takulis sa le vétar a le reilis. Tá fallar a tucing níomhreacht am chuimhnú cóhuiil na IPA go bhéteach na mílte bheith gól isce a salthar príomhaideach nach chuilinn tástalachaí áíon air go bheith cí meach se trolaí. Tá an ríomhreacht a gearra ar an réon tíochta rialta seáteolaigh éireachta aróch rud lí scaoi go gafar chuilis céim príomhaide chuisce chláúil sna húdaras áteola agus go ndéanaí tástalachaí go réaltarab. Bellaur Covron gan óran agus gan chomadóir Glyn Hansard o slíideach an ard véram le clia ón deachlagu dín cairach lagu neof agus ar ísta marach. Tá cúil carach le clia le Leur Covron oscult ar an idilín. Wasa Glyn Hansard bhí séblin agus lechiad gaís a dimpiste glúisrohair gar go leo conam le clia go machar madir né. Agus bair an na prífsgelt an náisiúnt agus idir náisiúnt a fila hair.
1: Prífsgelt an na galtstanis tas nú sa deisgirt o leif a chun loki bháin. Tá níos lú ná séchiad tic so sial ta tóca gúnt a chéirí le demlí an anuas sin a léirín figúrí a tá fáilse ag an rain tehíachta le DNA. Tas bán an na figúrí nach raibh a chúchiad agus an ochadó tic so sial ta tóca a gúnt a chéirí o tús na blíana rávíle sa sé díag go dere bhí an várta na blíana sa. Tá sé fógurthe i cholaúnta chearí go bhfuil deide chur leis an gosc ar an snáb ag trá rosbethe naí bhráthach, bhí cosc ar an snáb a bhaim maráall ar bhláthú algé mara. Deir terrapóir ó láir agus tanga de riine bheith gealt ó chur go riine gur be an campa saoraigh tá reachtála drálaí de riine óga tá stadach ina gcuid cainte an ta cheann dá le héad an éan. Tá an campa den deadal Camp, Dream, Speak, Live, agrathaigh feimneach na seirbhísí sláinte an bhí se chuún agus tá roinn spásna fós ar fáil, beg a heile fé seo ar a glár. Beg fachta sáváltacht ar bhóthir an ar eisgirt ar siúl an deir a seachta nasa i gardaí an ar eisgirt. Tá fachtas náisiúnta ar bun ag na gardaí agus iad a cáisibh an líon ár daoine a tá tséis bháis ar na bóthir go dísa am líana. Agus an chumar an scéal go mbeidh price an bhrósa a dul náir de ríis ar láirí fuinnimh úmpar agus é ráide hin féin an teachta pá déalaí ó rálaí nár cheartan rialtas éon ár dúa dhéanamh ar an leachtmháil ar bhrósla go háirithe agus an dáil ar thos an tábhrig. Tá tús á chur ige scéadan leis an raibh arbar dhearra ar chóras nua fuiliscé a gcathair Fort Lauderdale. Tá tús á chur an teachtansa le sarbhéireacht ar an gcóras leis an ggólacht Causeway Geotech Limited. Socra socrude haig i ghanín o rahaná na gion trá. A sro fyr a chorp an ufgadí sápeil fion trá naam da nafrin ar a dóchlog. Cofr corp haig i ghanín chéis an nafrin a relig valin vullin. Agus nir vén vóteor dan botóor a lato le spóleréir. Hocht cardiag feg hár agus feshe na hivdach a darangiach. Agus binigif trífsgeltan deskirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgur teléhaigh mar a dhéanlan. Léirítear i dhuiris bhliantúil an gríomhreacht um chuimhniú cóchiúil na NPA falsi úniú gur hepar ré grúpscé muisce phríomhaideanú na ngálan caidean saoilteach d'uisce buinte maith na rí. Deirtear sa tuairis go bhuirthas í choláid an grúpscé muisce phríomhaide ar a lean thairí nar a rinneú teastal ar an uisce na rí. Lena chás sin fuairthas nach raibh grúpscé muisce phríomhaide thaonaíon walaí i clí le caidean uisce an gríomhreacht um chuimhniú cóchiúil. Dir an EPA go lo level Roaird THM sa scé muisce seo a dhaonaíon walaí. Caithín tír seo na nidíocht is fear agus is léidre dhéanú maidir le thirneal na chiascaireachta ag leibhéil an aonta seorapaí a dúirt Brendan O'Byrne, príomhfheidhmeanna chumann próisealaithe agus easpórtálaithe uisc na héireann. Dúirt sé go bhfuil tuiscint ionta bhaidh ag an aire stáit mara Tamí Dooley ar an airneal ar fad agus ba cheart go raibh é mar chaithiúla ar chaistí i ascaí chóirle an aontais eorapaí dar leis agus beidh tealú faoi seo a chléir. Tan chóilear condai Dennis McGee dohas a gamay tariscin si larag agan chóilear condai o chóilearí lasta jar marag is timpalach da yenu e cei wahera rorti. Dúrchan chóilear McGee gamay stajar a yenu ar chreg a taeti wamuit an chei agus cinyu yenu cei acun fejir an chreg a hogalch ar hiúl. Ba cheart scéim cúte a chur ar fáil den id pobal atá buailte le concrít lochta a dúirt a chóilear condai Ali Farran. Dúirt a go le scéim ar fáil de chiche príomhaideacha agus go bhfuil siad ag fanacht le scéal maidir le tithe sóisialta agus gur in ise tám brú a chur ar an rialtas foraignimh mar inid pobal agus thalaí paraistí agus i léhéad a chur san éireamh faoin scéim a dúirt se. Ta féle wedden chlochan yeif fi len chol agus a magdi ar siúl da han ísgrúpa

0: in a mask, Comerta Shula G. Kolga Shiam Siat, in Yun Legela, Agus Benclair Bershgilta, a Krelu Bion, Free Bridge, on Hinig a Clog. Skilti by a Shikasakri Hitori. For Charlie Danny, O'Gallagher, a Spalandrahi, Jibon Big Bess, in the Horland Pubble, in Clohing Lee. Yenera Ara, a Jatori, Irorti, Snidderi Bigger, in you, on Hina Clog, Gaham Pajni Nigan Hawk the Clog, Agasashra, a harp, Gati, and Yina Norin, a Grokfala, in the Yation, Lena Ara, the Haila, Agas Kerja Wen. Cutter, Charlie Danny, O'Gallagher, a relic, where a Gathlan, and ye Afrin, the Hinego Clog, a Japobil Column Kilia, Crokfala, Jisern. For in cheer vlachter a gerda, Edward O'Gallagher na Edina Dion marabed anhir a sword baliclíag ar vizane grogu hista bwes in the Horland Bowman a maliclíag jisahern. In ar aras sawala nanig redisht in yon hiniag a chlog gham pajrin ar a haak da chlog agus korhara a relicur anigre in ye afrin the hiniag a chlog aja pobl anigre moera. For Charlie Harley na Harlana al Chacharain Bess in the Harland Pubble in Clohanye. In a added Jatori the Glenier Clohanye at East Genu on Van Lake Jean Chiriachlog Gus Ashra or Harp no Walla Lenar in the Yation. Cut her Charlie Harley a relic Valna Critcher in Yafra in the Hinego Clog, a Japubble na Nakri Amara. For Mary Nigoharty, na Mary Conroy, Rifosu, Asgart na Bred, Carrigarch, agus Bella Warrid, Condai Weogus, Glasgow, Oguhus, Bess Sawale. Cotteri, Cyrillic Etchul, in ye afra na Dochlog, ija pobl om bastia, Carrigarch, and Wera. Tara Forrest Sawale, agus jirir a padri na noct, ir an leachlog. Agus Sakri Hitori, Grace McCall, na Grace Henry, Maribed Anjari, is Carrig a Chaskin, dari bagu. Cotter, in yui, a relic wehra gachlan, in ye afra na hinegachlog, Ija pobl an chrí ronnífa don lúche. Sinawal un tuaisgart.
1: Príf sgeltin gyrhyr gholeifig fólingi vernan. Dúrt bánistúr orasena in an isír dara magí gúl anaibig lochtalíne spá solid fud chundé na gálive lai ócadír nús drámig skiúl charimchí. Vel gán áltegi rifna sprukni tá blán nú alíne chundé na gálive in an gertir gúlir dýrie ar urgantí dýwín reitach ar wahala cúrsi kultúra agus alíne. Pe telefúisio ar a glár. Dúrt a tachtadálag gáli hír morad fárl nachhul sa kert na kód, nachhul mrá tá falling tó in vítrós fál klúis éistachta ón húdarás slánta. Tá pártí hin féin dídi a dísi ar chás na maan a wil in vítrós a gálrób a frúchan kín agus gán ligan na ngármad gúl sa da fallingt. Tá sérvéir bónag sin féin fí lád fechan le túrmi ag smaltí na maan a tá falling tó áll gó wár dér a tachta fárl nach kestí ar dinu plé kertar a gadísa. Bétil a fúisa ar a glár. Cod in the Gardaí thúsinge le feachta sáiltach de bóir bheith sacb go dtí de marcha hugging agus iad de gimpí ar chuoine bheith níos cúr muir na bóirí le linn deir a seachtain in si de bank. Bé sé de díru an áir deir chuoine bhín sa tiomáint roisce pui ag chuoine bhín sa tiomáint faoi an chronóil nó drogaí tó ciacub chamála daoine bhín sa gúsaid fón pócan ar a bhín sé de tiomáint agus ar a drám nach gahan cre sáhála. Sénio lá na maan ag Rossi na Galive agus láich lia Rossi Guinness na Galive úl dúis 6.6 mili euro gá leis. Iofan vana sárvis glésta 10 mili euro agus iofan té min hata sárara 3 mili euro. Och gín go Rossi vis in iofan agus curar tús leis a géad chan a cupsin ag denu med heis a dó. Agus sokri sokrite. Besúla sochar di chéit de vani, baintrach wai kofiti as a derin glas litr mód, a chablianta na gúni gar na rún in truan, agus a wasa brestin hasna le gorid, ag sépa litr mód trinú na mórach ag a hochta chlog. Léar aftan na sochar dia ag a híngeag maatn zes áring, agus curar a rilig litr módi heis na nafring. Bennett na príf skelta agus inna sin amsid. Tref si greingi agus múrl skapi ta gáltingia agus a gúgi chonacht agus a gúgi ola is múl vés a úrýl. Seit a gúgi eitrum nú vásara in nír. Idir chúi kém zeg agus chá kém is fys Celsius a vésin tóchta sárta.
2: Awadden Tá sé beag nach anú mé dégannis hé se hátachlog agus caihamid súil ar na prífsgéaltas na nuachtain ar maididzin, tá úmas a léirús na nuachtain ar fad, gon óranaí agus gon chumadóir Glyn Hansard a bhása i dimpiste glúsruhaid a lócan im leachlí a gomach ar maidzin in éi. Gaelan a was gamor fabul an chiol agus na hálíne ní uáin sa tírse ach ar fudan daun a dúrús an Irish Times tá chur síisead mar air agus mar chioltóiríntach a bhí a gerdíine hús le chéile agus dúrú godog glinn tseans go chioltóirí óga a bhí ag teachtan inve a gúnaí agus gro se an lahúl lan chudáma agus gonneach se a bhaim gamor ar chuoine. Tá alt an Irish Independent ar maidzin fai go bhéachtach se agus gaili sír na scóra prísúnach a taig fánacht le éistecht a áil sa gúrt mar iall ar an aines a tarbun ag zlí dori fai íquiacht. Riol an ard chúrt sa néig rá a gert a zlí a gels a rinsdaine ar dúlta iubáni gob nuair nach rá in onodich dacab sa gúrt dúche mar iall ar an aines. Déti Daniel Kinahan eisechada ar eis go héirin ó Dubai ag an cúpla seachtain rud a dácach gomach slándal ar bun ag leibhéal nach fágus sa tír seo le fada an lá. Ní raidir le Kinahan duine go cheannairí grúpa Corpach Kinahan an tábhachtar deire atá d'iontaige an aghaidh eisechada go héirin a dúrú in áldas an Irish Times inniu. Agus ní raidir leis an stát meon an phobal i leana gaelge a aru idir ar phríomh eistrathóir thiche an oireachtais sin an príomhscéal atá ag tuairisc.caí inniu. Deir Vivian ó bheachach a chá ghascór bliain a ranóg an eistrúcháin i dtí an oireachtais go bhéití tosaí ar achtanaí a aidsiú an gaelge agus a méirla ag an am céana a chachuiní breise a bháin. Ní a gaidir leis an stát a chuir ar a súlag an phobal go bhfuil séir bhísí agus deisianaí ar fáil an gaelge a deir se dúirs i bheachach Dámach breis achhuiní ag ranóg an eistrúchán idechlein gan neiroch lob leag an gailge go achtanaí a chud ar fáil nach chhuiil fálarab ach i méirla a bháin. Bhil sin siú súlskipui ar na príomhscéalta a tas na nuachtain ar maidzin ach tá sé trí méag inis hé se hácht chlog agus tá na scéalta sports ag Geraldine Cunimuire.
3: Gur míle mai heada an nóla tas a méile sé deis scéala lúthlasíochta bei bunóir a tíochta bhaile ag ban rún deal gan Kate O'Connor ó chlafí an cholatheis in lasú chomórtas an heptathlon. Rú Kate an rosa 600 méadar a réid héiste an léimeada agus chomórtas caithe na sleá a rúcht dal níos túis gné bei brunan na muoin gan chomórtas ar siúl tronún agus Kate fáil faoi réad go chomórtas chríomhachaí na Eorpa a bheits ar siúl an bhí se thugann inis. Rú Daniel Whiffen bún airigid sa rása 1,500 méadar agus thug Ellie McCartney an bún cé uail é sa rása brola 800 méadar ag clafí an cholathe se réad. Bei Sheil Breen, Cahar Gheire agus na Bohemi i gimmert a glafi darna bauta go chud fra cóhála UEFA trinúna. Bei Sheil Breen, as baile san Eistón a glafa hasos ag cúga chlog casa sé dar nome Caldrú agus Sheil Breen cúgadó chun cín. An sin ag leafarheis sé bei Cahar Gheire a chur chumpáisge samáile samarandi wal chá glafa la Rieca agus fuidan na Croáte hiananáid chun cín on gait glafa ag a seachta chlog bei na Bohemi as baile san Alba bán chaglafa le Balcani agus na Bohemi dó a hían chun cín. O mánachtanis agus mar a tuairisciú dús na seachtanis é Stefán Omilumfi a tal a capa mar wainistúrid is an omán a Fort Lárge tá tiermo trí blianna le tórt gynir imdáir lachbár bainistíocht an chondéil an chiapuchán a réir agus bei a enim le cwrdós cwr criniu gwaar da chondé in teachtan se hugan cha Stefán tréf se mar rownaur le liam o cahal sal ar capu a mar wainistúrid hiri sim lian ghávíl agus a fiche hían. Fi rirwa clafi minnur pere ar siúl an unangál a réir a glyfa chuid chomórtas chán rin a hían bhín bua ag glán túlí ar ordoraha seachta dóí ag an aiddó a seachta agus an bua ag níomh conal ar iris cedifiche trí an aid trí a cairdéag a rin a dó trí fuir cilchára in ceannas fára chui dór dófiche trí an aid hían a cairdéag agus a rin trí trí a bhín bua ag níomh muda le rá chúlín cúg a hocht an aiddó cúg déag ar níomh párik isge chuín agus gorn fuí cheribina déag an chondé bhí an bua gaidóir ar an tearmann le ráchúlín cúgadó an aid cead a seacht. An se an gaile bhí bua seach gúlín ag Michal Brannach ar chumann níam i bhuilísa a gríomh amána faoi scór bí hían. Michal Brannach an náid an éidéag chumann níam i bhuilísa a náid a dóhéag. Galf na mananais agus curar tús le críomhoscailte na Breataine inneo ar chóir sa Roy Lytham bei tuair éidirnach sa nómaíocht bei Anna Foster ar i gcéad ghnéacab sin a bheits a ghadamach tas ó siimeach ag chartair chearú an haineag an sin ag carú héis a haineag bei Lauren Walsh a tasaí agus a bheits a héis an dóchlog nar bheits Leona Maguire a tasaí amach an sin. Dúirt Parry Carrington gan Honor Ward atá an a bheith rannaí mar leas chaptíneir idir na Eorpa go chomórtas Chán Ryder a bheits ar siúl ar chóir sa Ádá Sara an Vlianta Hogan, sé Luke Donald, a bheis mar chatín ar an Europa agus sa tóir ar an tríú búa as I chéile. Na Rossi Capel agus séine an carúlága éile na gaiileh rú Capel Willie Mullins, ifir a sé dig King Alexander ag fichaná hían agus Daniel King sa díla deura Ross Mór an laine Ross an Flota, séine lá chlí Ross na gaiileh agus lá na mán, ruchir an chéad chéan go choch Ross inia ag denú met éis a dó agus is é glef fur hééis se cehéir a bheits an Ross Mór an óla.
2: Gormad a Gerozin, Gerozin I cynnymwyd yn sy'n leis yn tuedisg ar chwrsi sports. Mae'r tos ymwys la chwrsi politiachta ar maedzyn agos ta o'n gynnu fyrwcht am chwyfniw cohil ag eilyf ar yn rhywun sychiachta. Rach diach da hwtys seach a yna'ch ni seisga monitorecht agos ta ysdal a yna ar holohor isge prifadach. Dyr o'n gynnu fyrwcht nach wyl yna hyn monitorecht a yna fwy lohor agos gyfeitach gwyl na milse ag ôl isge o holohor a ta trwylihe. Mae'r tarn agri politiachta cwn o Sherrodan Lynn yn A chún, cyn sort fwy'n si nhw solhau'r isgy ta gest ag yng Nghymru'ch dam chwyfniw cohil?
4: Fwy'n si prifoed o'ch ad nachwyl fwy chanas isgy eirn yn os grŵp sgeim yn y pobl agos sgeim na atiwle ta gest agos y gos na orihe fwy'n si a ta nhw soed y lahau ffyrg na fwy'n wain a thys di cain si ar hla rori o chwyr nisgy ar ffoel dy hyha altrnys ostain tyhe agos campi agos clwb yn y sport agos mar sy'n si ar ffwyd na hyrn mile seichyd a ta clorio agos a wyl ta stala yna farhu agos ní rána torhio na tástálacha sin ró jarfacha nari no leis nírna rá ví si darfach agus ní torra mahe sin fihe míle dis na salahar nari dina tástálar hu hepar hu an caidán madala trihala mithán a waintimach rá víle acu an caidán marialar e. coli a waintimach agus tá an gníbrach dyn tuam go chorgamech dulgas ar na skeimena átiúle a bheith clória leis na húdarás átiúle onas Gemeach osraach ag iscéirn agus ag na húdarás ar chaidán an iscus na scéimna sin agus gemeach tástála yna varhú go rialta níl si sin ag tárlú fúi láhar.
2: Ar ábhar ala tá imní léirithe ag comana nachtúri fúin scéim chuigil si sa tárbort ag nair aerigadir Simon Harris agus a telefógur sa gán áisnís. Cyn imní tárab?
4: Tá si tásta gginarálta gul scéim á mulla ag an rain ach an deacrat atá acu ná go bhfuil cuidsas na sonraí tá lúta go paimil agus ar nó ní bhain na sonraí ag an gadí go bhógaríter an chánáisnéis san óir tá si tá anna bhéim ar stoc a fiúca agus ar scarna a fiúca go héinar agus capan siad go chóir go mbeach níos mó béime a chuir ar na riscí a bhaineas leis na heneistíochtaí seo a scapa ar scarna agus ar thárgaí airgadis éagsúla ar nó an fáil si seo tarlú ná bhfuil an rain airgadis agus an tánaiste agus an tar airgadis Simon Harris an Tuairim go chóir go mbeadh leas éigin a bhaint just an 160 billion euro atá a gcuntais buing sa tír seo fi láthair go bhféadfadh sé sin a bheith in eistithe ar bhealaí a bheith chun leasa gnóna éagsúla ag chur capital a fáil dóibh agus gaíoch daoine ráta ús níos fearr ar goid airgad seachas an méid a bhíoch siad i gná chuntas cuigiltais ach tá lán conspóid maidir leis an scéim seo agus an tuafás ráite fai go poiblí gan mór an sonraí agin go dtí seo ach tá an Láir of seo baintteach leis an leagnamach a déach a bheith ar an scéim nach méach dóhan áir dehuairt ar na riscí a bhainecht leis na tógaí airgad seo.
2: Agus é deire a chuún salscoil me leit chas an taiseach le toscuireacht ó hálaí an chrísla inné. Rán toscuireacht sásta gúir sead clóiséisteachta?
4: Vi dort Donna Harper den is na hoor lauriha voor a hinin Leone boss sa flesk arnoi dort si go woor si had klus eischoch da wa on tishoch Michael Martin agar ar arish gar denu reinstoch an keen arnoi ta na taili gael of le fada gamech fitzru chon rachdul bonihe gan realtas chon na keshna a lega wanans leish an chos trago duch sa a hira an realtas a grog a gaf for creach a chur leis an visrúchán carú le tá siúil fi láthair agus le aon isrúcháin eile atá ar bun agus go bhéit fi mar sin dar leis an méidirúir tíseach leis an taillí i nné visrúchán reachtúil a chur bun muna nearóch na taillí go raibh na freagraí a lig ar na ceisna atá acu faite trí thoirí na visrúcháin sin mar sin is léir bhí siad go dtí seo nach raibh siad ag fáil clús éisiachta Bhuaigh go bhuaigh sé clús éisteacht a ré in é agus iad amháin crinthe leis an taoiseach ach is cinnte go mbeidh tuilleadh caint a dhéanamh faoin ábhar seo go cean tamaí
2: leis. Is cinnte go mbeidh. Cear go leor a chun facam is in sin ar neagraí polaitíochta chun ó Sheridan in sin agus cúrsaí polaitíochta sa mbreatain inis tá Andy Burnham inis ina phríomhaire ar an mbreatain le dá lá agus in é leag sé amach ó níos atá aige gan chóras láin sa poiblí agus gan chóras leis a thuaisceálaí. Dúirt Burnham go raibh fáilí don tuilleadh bliant fada ag rialtas éagsúla ar chóras cúram na Breitaine agus cénach mach sé éasca iad chór ina gairt, bhúdi sé gonionach sé i dhíhal. Saladánic múd ar an éir, lár mele Tam O'Cala, an tráchtara ar chúrsaí polítiachta na Breitaine agus dírmagó, cena háirithe a tabernum i gira iona ar an góras láinse agus ar an góras leas a húsali.
5: Well, planítar an ish agus banistítar an chóras slánta agus an chóras sosílach ar lethlí. Cégóil tionchar mór acu ar a chéile. So tá Andy Burnham egeri dul concíne in a leis an chóras sosílach gahor a madrile cúram sa waile, no idithe cúram, agus tá sé agra gamai muntastí le bhaint dun dá chóras mariál ar cúram níos éfectúla Tavam Wit and Coruslanta, Marhampla, Dini, Eglaku, Nislu, Lapica, Sinospedale, Akek Fanak, Sahoris Kurum, Gandolus Yak, Sinospedale, Sakedoch, Gan, and Godol, Shinienov.
2: Tam Glakamishko Goshno, Mazatar, the Bukonic Burnham, Gulor Erigits. Kirta Ekuses.
5: Yeah, well, near ogre she conus of we know for Nahara Hisho in our era. Sheelan Burnham, Marifleisha, and Nagel of Kupla Lohin, Gwil Moron, Aragat Kurha Amus, the Doch Horus, and Chorus Lanta, Agus and Chorus Kurum, Agus Gorau Galor Efak Dakti, Lacher Avaim, Agus Nabilan Punt, the Sawal Wahu. Ak Gahana Suntasak, near Hershe, Ardha Konica, Asanorov, Kun and Dulchan Kinsho of Winu. Ta Isagang, on Travesha Arauche in Aras Lanta, Free Canarax Gordon Brown, Garoche Evolver, Chorin Aaron Gustus, the Yeni Igahava Sail, Ohev Kurum de, Agus Gurluishe Aganamshin, Gaveti Khan Aglaku, Toresh Boss.
2: Ta on Privare, a cancer Hoen to Lishon Vresor, Latours Finabersha. On Classiert followed to Lashoig Antiburnum, noon on Erocht Wukanta at Antours Firulan, a Tachamor, nach me, Ain Real to Swan, and on a Wensmach.
5: Yeah, well, Gyal Burnham Aaron Cade Law, Mark Canara 14 Lock Dibra, Gavekvi, Slee Fulatul Gifrul, Agase in the Canara Aaron Tier. Marshin is Lerger Lairu a shot, then Slee Nuish Shin. And Kestinishna, Keiko Hefak Dachavai, and Kirkliga Tras 40 Show. Anglaki and Frasura Lesh, Agas Anglaki Burnham Lesh and Rasura. Dere Burnham, Hep Fihado Irakti Achoraha Aaron Chorus Shot, Le Truck of Lena Nuis, Agas Marshin. Ní mór dogs, ní mór dan a part of him mora intact vantamach. Don't make in reitach cart caravaim erna fibina avan and leshan chorus caraman show imratan.
2: Lows Andy Burnham leshna cuivui agus leshna lib Jims a chachan sha reform agus na glassi. Cirta tagarai gevresura fuin chuid multi.
5: Well, a dogger na glassy grow DMR who fwin so cruel Burnham eat the hyakant, agus vi reform nis unsahi, leshan ur lauri aragadish Robert Jenrick, egraw grow Burnham eg plano gafulasak con vosh occur evaim con chorus nua avwinu. Ak in our era bastratish clista esho o Burnham is doilumsa. Is a Nigel Farage on ur lauri slauncha at Reform UK, agus ta achias of parson to Loganish, Mariella and Foho con river. Agus Mar Shinni Roche and on more on Araw for Ajay Fane. Agus the Burnham Tashe Ektogal and Desh show Lairu Gurchanera Uskulta e Akaganam Kena on da pre Vagert do a her Aranimal a Reform UK Agus and Party Glass. On the Klishta Agus Bader Gurstrate Shisho Ekamit Arish Fui Kianarukt Andy Burnham.
2: Tasen Gul Evrano. Gaianna chóras leis a hóseala ina Breitaine agus nach roisiala fáil siú gudzi gáfíl agus a fichia hócht. Nis i néidur sem príomhaire gamach dáta an áil siiche tukich an cín gudzín saurus a hagan. Ní hárló tad a suntasach gamai an stáidzar sin ar fáil tam?
5: In a rira tán ciart Twishin ni harloi a lawn rovor no bonusak. Ak is lergwil burnam egeri ve anaglorak, fween made a taw iderlava aga, agus fween the kamina a taw shag togalinish, agus bader Three Alshin Aturishka Harrington Conkeen Gwil Sul Owan Few Eg Burnham Eran Gade Ultau Conella Agus Plan More Gurfager Lesha Olgert Dun Fubble Marfort Dan Fioxus Tau Conak Mata Sheg Eri Ultau Con Lua Agleu and Lean Shukuing. So Bejer Gwil She a Kruhu Rowana Dolphane Leshan Turishin a Harrington Conkeen.
2: Tam O'Kella, trachtere ar grahi politiachta na Bretana. Cursi iasgurachta inis agus caha in tírsa, an onadicht is fear agus is laidre a yna ar wahala arnan na iasgurachta ag level an einta siorapui a dúrs Brindan O'Byrne, prívaimu na chumun tárgóri agus prósialia eisg na héran. Dúrcha gúl tishkinswa ag aristarts na mara Timmy Dooley ar an arnal agus gom chéart goré a bheach mar chahirloch ar chosti iasca chóla an eintas Europai darlis. Tá deisnis agus uachtaranacht an eintas Europai ag an tírsa ardi hídu ar na feibni móra an arnal iascarachta na tíra ag zir Brindan O'Byrne, siamara lausha le e Martin O'Ferry.
6: Tá sé hámo a táhaach de go mé an fern is láidir an mhí ag deanú inéíocht ó híh cuasaí iscuireachta an tíre. Tá sin hámo a táhaachta. Tá ar iscuireacht an Timmy Dooley agus tá sé deanú sár obair agus ba ceartar go cár go mé Timmy mar caithirle ar na rudaí seo. Ach sin ciist don rialtas ní hí ciist do aineal na iscuireachta sin ciist polaitíocht.
7: Ach a bhrein daine sé an tarra Martin Hayden an tarra sin sire a freagrad ar nóid dáin ar neal seo fásta, nach bhfuil múnín san tarra Martin Hayden?
6: Ní hé ceist múnín ná nach múnín, ní hé sin ceist a corbí. An rud a tam é rá sin ceist polisiachta agus níl ró lagaíne cúrsaí polisiachta na tíre, tamid a rá gwil ar a iascarat an agus tá sé deanna sárabar agus tá múnín mór agaíne ar a stát Dooley agus tá sé deanna a dhíhil Shockney Hill or some.
7: I guess a Tishkinch canon Kierna Bajor Ignara Hayden and Tara Shincher, I guess a will Ignara Timmy Dooley, the Palish and Ernia Roleg a lay.
6: Well, Shin Kish Polichilk erased, I guess Neil Roleginia in Sin Shin is a Kursi Polichilk in Echira. A hoáin go bhfuil agus go dí seo bhí muid Harrah sásta an ról a bhí ag Timmy Dooley agus in dáin a bhí si de gal háart na Calafort agus éisleach na airnail éisgarachta ag éisteach le maidinge san cuairsaí na Monachain agus gaheile áit aquaculture. So tá lán abair deanta ag Timmy Dooley ó híh cuairsaí iascaireachta ó ceapú an aristarth Dooley agus níl si ceapia a bliain go lé.
7: Agus meastú an rain réalta siidir an gginine agus sníana siad airtha ar an inadíachtavés ó seoga cin jeú uachtarach na héan nig jeú na bíanana go mé airtha ar an inadíachta agus go méon taú lí feimú a joki airtha.
6: Rod tá ráte agan tá sé hábha a hábhachtta don airneil éascuireachta go mé an fern is láidir mí ag seaún ád a hí a cuasaí éascuireachta Tasula gam go mé an réaltas ag gaúchar sin ag go tapias a féidir inis as rod ó híomh na press ráteas a taigh sin féin agus na teachtaí agus na hanadar í eile go bhfuil feibán.
7: Brendan, uachtarach an aonanta seoirbí an tíir seo go cin séhí an deisiad an seo an chiist seo na seo chur a leir an líine agus airde dhíú ar an ghéir chi a ten san airneal seo ag leil na háirpa.
6: Gan ein dout te Jay Shagin the pre Cusper at Agine o hiv Cruci Eastgrook that was annually Hastgrook there and Shaw the Fibina at Agine so te Jesh into more again as Rod Goel Ball then into Europe a leg out could ye airing Kajira the Roddy at her Kurs Jahagin if it's not out to Cruci Eastgrook the on CFP na Rilaha Hagis Gahla Roddy to Chalkton Vrushel Agis on Kulu at her Chalk Dagis Taginia or he Cruci Eastgrook if he feebly in those Talanly Jano again.
7: Meisio fi anis fe'r asig dyrun y bion ym arsyn?
6: Wel, tal anli janw agin agus nyr awgan tu ar na ffaibana ta agin bycart agus gwchog am ei mwyd brach ar na ffaibana agus cybe reichach a ta ar na ffaibana sio agus na dwchlwyn a ta'n agus gachar la rod a ta chasalwyr gan y fe canch ar cei ysyn ta caihyr.
7: Agus Brendan, crinithe tábhachtá a gárcaí an teachtain seo le dhéile le nuas agus commissioner Iascaí agus Mara in Aontais Áirithe Costas Cadí san sin. Tá sé casta le henadaithe poblí a is cosúil nach bhfuil sé casta le grúpaí inadaíochta ar nós sibh héanan sin. Bhfuil mí heasa bhar na méid deise go casta leis?
6: Well, ní fuairmeas carú a bhí ó híh na actairí agus na rodaí atá galaráí hí san sin. Ní amid sásta a chan éirid ó híh an aim atá ag na cúpla ná tá si de cáint faoi ach nuhan na glúnta. Ba ceart go mbeidh si de ag cáint faoi an CFP agus go bhfuil an CFP a chur isteach go mór cruisaí is gur na tíre seo faoi cí go bliana luas. Agus tá scus madú deanta ag an CFP

0: No, he went on and is there a chin on rod this motion and a preve rod, but Hartig was before Gomeshi the country. And rod this mo a Katar Kershja, of course, the Easter and the Chira Shaw, a Fia and a Kega, Blean and Noose Non, CFP, Agas and Aspet, Jeshina tag, munching the Haskar of the Isk of Onu as Nafarga at a Hartfin Ilan Shaw.
1: Brindan O'Byrne, prívaimeanach chomantáir gúrdi agus próisialaithe éisc na héiran. Tá sé nám nuíochta in siríis san a prívscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta réití ag mórid zuálís.
2: Hall Daniel Kinnan, den agus cheannarí grúpa cuirpa Kinnan, an táchúr cúrinne sé an aia seachata agus dín tíor seam. Tá sacrí gáinean an is leúr sa reis go héirin, le go vitrachar a riál ach ní lan dát sacrí fós. Tána gárdaigh seola feachta spór sáhailteach bóhar in neamh, feachta sa bhairis a gaha an deir seachta na Cedar Bank, tá cead agus ochta na Mari ar na bóisí ó hús na bliana seo. Tá fallar a tucha in ghríomhreacht am chuimhnú cóhuil in EPA, go bhfeadach na mílte bheith gól uisce faointí príomhaidecha na chuil an tástála i gáinean arab go bheith fé i midis trúlaí. Bheith leabhar cóhrán go nóran agus go chomadóir Glenn Hansard os slí i dteachan ard mhéarm le clia ón deachlag a dín ceirech le go neamh agus a ríis de mórach. Tá cóir le carach le clia le leabhar cóhrán is cuil freisin agus os chlóisiúit na leabhar ar an idirlín. Agus bu rinne príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an tro seo.
3: Príomhscéalta na gcailte tas na húsa deisgirt. Tá sé dearbhaithe ag bord a chunté, bord lárige go gcapfar iaramánaí agus iarfeiledóir na néise, Stephen Malumphy mar bhainisteoir ar foireann sinsir amána na néise. Tá níos lú ná sé chéad tig sóisialta tó go gúnta chéirí le déimlíon an nuas, sinna léiríon figúrí tá fáilse ag an rain taíochta le DNA. Tá sé fógurtha chuir le chunta chéirí go bhfuil deire chur leis an gosc ar an snámh ag trág Rosbethe in Íomhráthach, bhí an cosc snámh a bhaim mriáil ar bhláthú algé mara. Deir teirpóir ó Laura agus Tanga de riine bheith gealt ó chur go riine gur bé an campus áir a gotáreachtáil le drálaí do riine óga tá stadach ina gcuid cainte an tenth cheann dá le héad an éirin. Tá an campa den deadl Camp Dream Speak Live agraithig feimneach na seirbhísí sláinte a bheith sé siúil an bhí se chuún agus tá roinnt spás na fót ar fáil be go heile feh seo a glár. Agus tá tús á chur igeis go éirin leis an raibh orbar dhearthe ar chóras nó fuiliscé gathar Fort Lauderdale. Tá tús á chur an tachtan sa le sarvéirecht ar an gcóras leis an gcólacht Causeway Geotech Limited. Agus binigamh príomhscéaltan deisgirt.
4: Príomhscéaltan tuaisgirt. Géirítear a dúiris bhliantúil an ghríomhreacht am chuimhnú cóchil na NPA fáilse iúniú gur thapar ré grúp sce misce phríomhaide nó na ngáil an caid an saibhailteachta isce uaint amá a nairí. Deirtear sa tuairis go ar is ícolaí an grúp sce misce phríomhaide ar a lean thairí agus le na chás sin fuairis nach ró grúp sce misce phríomhaide shamhnaíonn wallaí ag clí le caid an isce an ghríomhreacht am chuimhnú cóchil mar go raibh leibhéil rá aird THM sa scéim isce seo. Caithín tír seo an nanadíat is sfér agus is léidir a dhéanú maidir le hairneal na chiascaireachta ag leibhail in éon tuisiúrapaí a dúirt Brendan O'Byrne príomhaimeanna chumann próisialaithe agus easpórtálaithe éisc na héireann. Dúirt sé bhfuil tuiscint cinn tábhaith ag an Aristeit Mara Tamí Dooley ar an airneal ar fad agus ba cheart gur bhé a bheith mar chaiciúla ar chaistí iascaí chóile an éon tuisiúrapaí. Tan cóilear condáid Dennis McGee dohasa go méid thariscin sí lárag ag an chóla condáid ó chóilearí le sidear mara agus timpalachta a dhéanú i cé wahara rórtaí. Agus ba cheart scéim cúisteamh a chur ar fáil denid pobail a tá buailte le concrete lochta a dúirt a cóilear condáid Ali Farran. Sin amháil ón tuaisceart.
5: Príomhscéalta Níorthaid. Dúirt bainisteoir Áras Éanna na na Siar Dar McGee go bhfuil an aibh ag lucht aalaíne spás a fáil ar fud chun na gailibhe le ócadíar nó strámaí agus ceolchar amachí. Ba cheanáil tuige roimh na spriocanaí tá blean nó aalaíne chun na gailibhe ina ngeirtear go bhfuil ar díríar ar gcintí díhuí na réiteach ar bhaile le cúrsaí cultúr agus aalaíne. Ba tuilleadh faoi seo ar a gláir. Dúirt sa teachta dála go ghaillí thiar Murad Farrell nach bhfuil sé ceart na cóir nach chun rá atá Fallingtó in Vítrus i fáil clúis éisteachta ó na húdrais sláinte. Tá sarbhéir bun ag sin féin faoi láir féchan le tuairimí agus maltaí na mána tá Fallingtó áil go bhfáir ar a teachta Farrell nach ceistí ar dinú plé ceartar a go dtí seo. Ba tuilleadh faoi seo ar a gláir. Chuir na gardaí tús in le feachta sáilteachta bóir bheith sacab gotí de marte thugging agus iad a gimpí ar chéine bheith níos cuarmaí an na bóirí le ling deir a seachtainna na Cedar Bank. Agus sé neo lá na mán ag rásaí na gailibhe agus lá chlí rása Guinness na gailibhe bhfuil dúis 600 mil euro go leis. binnen de prijfskelte agus in is naamshed. Treef si greng agus moeil skaipi ta gjaltinja agus a goeie chanacht agus a goeie alle is moeweis a goeil. Seet a goeie eitrum nu vassar in jeer. Is er goeie keem deeg agus gaoie keem is 5 Celsius a wees in toog de zaarte.
1: Tá sé trí nó méidir an iscan le chlog. Iné go trágóideach i timpis de bóthair, bhása an tóranaí agus an comodóir imráiteach Glyn Hansard a nece le sépáil ísóid im leach lia, ní roise ach séblianna le cos léchéid. Grú Glyn Hansard gradam Asgar gunscan an bhons i gábílagus a seacht, ach rivisin bair chráidanaí v leach lia a hosa seg sírú an cheol, salar bhona se hén agus dýna eile an grúpa The Frames an ídeag nuicha. Lúmanis tá dyna go bhona hóirí na Frames sinna colamach nyumuire. A chalim, gwrw mila ma hed a sacht fel un i'r glor ar maidyn agus cofrwn o'ch rilet.
6: Gwrmaid anna dde.
1: Cyn nŵed agus cyn chwi o chwrtw hen enie ar Glyn Hansard o'n chyd lai rhiof?
6: Wel, ystoch fado-fado. Chos yna hen agus Carlum Owen Dillon a fi samana cilalum ar sgael a golosio Owen mewn atlia. Gwrmaid gael a busgael agus bin hart ar nid eich ochtau cwig agus Nir mae diwad y busgol agos casw yn gang elis o oring lads o hwysi gyrt na carach. Agos fi Glenn yn y masg agos dreid i chael y pys ar ffisa siad i anach mae'n na hirach mae'n sy'n targed. Nis lwy, sy'n armadion no sy dwys o thronona agos yn sy'n nyr fach na siwpi y dwna yn sy'n hwcach mae'n lle chael mae'r rhwp yn eis mw agos fach sbri ag yng Wilsad agos bynna rili an colosio chiol ag yng ach ymwyd y ffad.
1: Agos harnym li ond yn sy'n trin y fframes dan sy'n lle chael agos hes sy'n sy'n yr ffod yn dawn lle chael?
6: Ie, tan dawn sy'n ag yng cwplw o'r bwys ydi fi mae'n Wilsag at America fiach mae'n dawn tri o'r sy'n lian agos, you know, costa go costa bheitcha geist in sin fetri seachtaní na ceir seachtaní. Agus bhí muid san áis bhí sé Corea agus sa Japan agus sa Tín agus agus san Austrál chuile blion freisin fe tamil. So bhil sad bhí an bhí an bhóthar agin agus ar an muid wain go mór agar.
1: Henni sé go mór le Glyn a bheith casaciúil in sráidsaní, go háiríthe sráidsaní bhleo clia. Agus is am wipín o wael ysag a chaharnocht gwa yna sy'n?
6: Wel, ys doch an cool review Glenn, you know, da se nis alemona, oed wyl cynnal dylw phobl agus pobl lodger agus ach, chynig sy'n da hiel, wyl ys agat agus o'n da hi sy'n na rida hwkwrs, you know, wyl sad has se le agus mae dy'r busgol sy'n hwchta di fi rhaid wa dyni ag an amsion gan dydyn agus nes eich bali nes masa agus yn cedwyr nes masa o hyn mylein ach so fi se an gynifwch symetion agus fyw agus mae dy'r busgol ysgofyn yma hyn agus Cara Elling Mark Dignam ydyn y sleep out gwr yn Simon Community agus wyl sa gyd chas eich dim eich ap y cwpl o ihe gan dydyn y hyn wyl sa gyd mar agus so you know but far gneve will sagat vi ni far intach ma will sagat ma gen sort will sagat crisis no gerchemon ben far carte don ocards will sagat tagus jetta brier summation
1: agus tá go leor daoine ag rá gur thug sé an chún agus chulathachaíocht go sheoltóirí óga bhí ag teacht chun cíine chulam.
6: Man an gurthug, yeah, bhí sé intach flaúil agus, yeah, bhí crímór a gabhair.
1: Mae'n brana tasam gurú tú nach mei a lehet i rístan agus is cínt nach mei agus a chalim gurú míl maithead a socht a bheith linn ar maidin agus dynan múid ar fad cofrón ó chríle a ríst agus lan a chlán agus a chórta ar fad. Gwnion a deg rásta ar Glyn Hansard. Nish Fordplan, Alina, Hugvliana, Konde Nagaleva, Bernacht Nagolio de Konde, a Crunura goods, a vi erbon on Sartansha, a mask, Nasprikoni, a tasa blan, Tarfoid Ginsi, a Tadziwin, a Ritzach, mar onnuts, agus Bosni, Alina. Nile, an

0: chora. On yarna tu jarma dum gola eik.
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Och to she no made chona hocht. Nak gapin tu gwil on tom eg bre. Gyar ort.
1: Dort me leet. Me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarma tu. Chachin pian hoch dola em quege. Fai meuro choin agus eik. Le hap iflo my tolls.
2: Ag ishke éirin, hab Bartha yon vegar vorna chun sa loharti ishke a chosint, trí horga ishke a úsvedu, trí yeshu chun sketi, trí vanishdiacht brú agus trí varta ele. Agus muid galera buint soltas an trefse adasa da aimshir he hirim, homid gusod nís mo ishke na mars gnoch. Ha cuidud iirin wivse freshen. Fogan pibon sa shed, cuidun skard nitur la taev, turishgig sketi, agus buin usodas ishke gukuramach. Taile olish o water.ie.
3: Dúirtar nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íomhí liom nach gosnín sé a cairga cair sent láarm tú a chuineol sásta, nach orm atá an tá.
4: An cadún is teleféise, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éant lí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éanif ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
5: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Tréf skeltan a nóiachta nisha ta sílis na kena náisiúnta agus idir náisiúnta a léva ag mara diwalish. Hall Daniel Kinahan, den agus Henry Rópa Carpach Kinahan a gáu Jo Bais an Aibran an táchwar gorinna se an aia seachat agus ín tíor seam. Tá sakri ganyan an isle húrt ar eisgo hérin le gó vétrach ar a rial sa gúrt chairúl spesialta fóiv a stúru grúpa chairúl ach níl an dáta sakri fós.

0: Lisa. Galf na maan agus gur a tús le crífascailte na Bretaine ar chóir sa Royal Lytham beidh túr éideannach san amaíocht an sin Anna Foster, Lauren Walsh agus Leona Maguire. Agus beidh an carolag a éile rásaíocht na gaileve ar siúl sé clirása na gaileve agus lá na maan i nneha rithir an chéad teang go chochrása sin ag denúmed hí sé dó le sin sin in bhír sport.
1: Tá seach nó méé sin nuí agus sa tú géisteach le é sinníir. Palaí é maididn gus sú géad fáilte beim sem míhall tóla chuineal cúla ar lebunis go mé sé ceú hééis é de. Sa be a díanana ceall am mó i ríist agus sí a chuide de hiúmor é de chaganna airú agus duna be i tagisteach ige rá sína gaiile bhí dúna se lá bedá is de há agus bhil duna se lá níos beachta béidir gona itsúr a hánigthar na caiple a hánig se a géad sa agus tíúáit iné sinad de maiic ó bríon as chláinnach agus King Alexander a capíag maiic agus dío se céad euro. Seachú cú euro grúteag bríd áin bara sin ar a savíl Conyers Hill a ví sa dáhait agus an capal sin tipalte ag mánas iné insegad dihan agus maidín seoige mullan litid milán Gorgeous Tam a bhí ag maidín anig sa tíúhait agus lichéad euro le falléit bhdín agus cóhardachas le chéan agaí. Beimúid a leirt le a mánas i ríiste ball an go dihann faoi rásaí an léniu. Bei chora na seaachtain le ben nós as cetar iris. Bei písa filiochtain ó fádio neachtain an isgum óra náchaid agus óran é bálain frasun rivieda an chláid a má chanín sibe a clóislin a dis agus caruhéisi de agus arnú dúsin í la túrti máchain leur chuig a chuig a chosti farbara rosmuk la túrti máchain éid maidin tá áwa dúsin í rásí na gaidefi a dí istiniof nina mwyn sib a glúiach agus cofyr dainam sa het agus má hernítur tainim le capol agus má hagan na capol sin sa gédáit rás a mór na gaidefi í nio í effa tú céad euro seachtú cú euro má hagan sí sa darhait nú lichéad euro má hagan sí sa tíúhait agus arnú dúsin í na seachtana le túrti máchain frisin agus a nionu se láidzeid ith hagi lechia curisteach na ticéid sin na dásit ticéid le gail suas é clufi canna na héidir a bell naán a gaiile agus céirí de dóna agus áhéí go chuid na gaiile bheile túirt máchain frisin agus sé sin go dé dé a brantú sin go gona bhs cíúhatas ag g glufa go dihan agus mar hálinn se bemúid sa sppótlan sa máín hir tróna inniu ón teach go dtíon hocht agus muid tefad chlár i sinníir i sin buí Muid a láir le dine faoinglo fe mór le chuna dé deadúna agus a chaúla chun cí ar sin ach má tasí megaí sanna tuicéad gona chlufa mór nó na gcéansaíthe sin ní le dtína agaíocht cín inseachtrún ceanhaid déile a grú mrá na gaiileh chlufa ceannais na héidan má tá agaí ceanhaid arú peladóí ban na gaiileh chlufa ceannais na héidan be se be menam a nainim a chursathe lehéna dúsin sin agus anú níltheide le agar teagaí lehéna dúsin éile sé héanais na bailí teagá le maidan.
2: Brálinn clustel web, náid a hocht a híana a hocht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi híana cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtirucht. Sfeidil a trí fosta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus es na sé chonde, sol teig ag 8-9 hocht a hocht, agus cúid RNG rib da hachtirucht.
1: Bhí páidir neachtain is 16 se caiit agus dána gghún faoi cehí chudéas go bhaointe chuna mara. Bhil Thbúid chuide i d'éis go fáid agus chuide roiíocht a d'éis chaile heachtana sé se gotí téide an tabhra le hé cuasaí agus scéalta an tíl a chuchraon na chéile agus sin béidir íonna a bhfuidim filiochta agus é sin dínta i ríist inniuhaige agus tápáid lom ceú tú fáid.
3: Thcín ceil tú haon.
1: Tá me gohhaanais chu maihead. Cuaí an tíl cetainehhaid ceta tú goile chorííla chéile.
3: Bhhaid an bhenaí.
1: Seachas le mochas sa chuoine chéile.
3: Ní milicclom. Sin tiilta cheán na léine leis na Love Island na Trabáine. Heb ik je moest zijnig. En nu wie net de dienst wie toast dienst aan nu kun je weer geloor omheen brengen met de dolge klaar. Nu de goe fietsies daar gaan naar de mangrijden maar gewoon poppen die ik al maar rust een klaar heen heet ik erbij. Zo, nu bij de trabouwen heb ik mij de dertendje.
1: Wel, niet samen hier is

0: náid ag Henry de Bramhead bhí sé seo. Agus an líana fáram, buna iad a fáram a chunig muid i nné a rísir Gilárne an triptéir a gáhíla gulé sa gédáit bhí sé an nuíhád capel an tasa ar Columbus agus seachhád gulé níos fuidi siar an bóitiar a bhí an nné Mr. Hollywood. So, bhí mai bhí an fáram sin amach ní teach go bhágad siad an vitóig a rísir ar an gápil seo. An tén teán chukas an a chunne a rísir ná Rock Dino capel a bhí sé ag Mullins agus Townend agus línte íntach fáram ag gápil sin an cán an capel El Carius tá mar rána caitianta sa rá sa mór anio bhí sé bhuisca tríad capel hís an dúrlas a mí anar tí fhiaró sin línte má fáram spánti ag gápil óchain bhí sé Cheltenham ach bhí sé tí bhirga éirav entitlement sin tewad capel siar so dó leis sé uwala atrobatá sé agus beidir amachtú geala gán chéim bhealach gan na dhéine mai le Price na fada híine gan é híine ceirde gan é híon Flying Ace was an sin an nuachtar
1: I bhidi híon í sin mar sin Tá rás a mór lei mar sin nach é bhar bhána sin an chéad cheana le leabhaid sé ceithe sé dana sin cheana mína mai dar tuhéin mín chaile gan na fáide agus mín dhéine gan isteach an lenaí beidir agus speisialta
0: go díirech agus rás a speisiúil a díire in sin an nóra El Carras etá ein mar rána caitianta sa darud cinte rálam go bé an sár chapel a tas a rás a seo capel a rus an Supreme Navasas an sin am líana Navas Champion Hurl was mai le funtse beidir nach le fórum is láidir is pointe go gapel ó chuin á dtíra mar tu mé chepa go cheap sé an grúd an Supreme Navas a san nora a tu mé chepa a garúáit na cúgóáit a tháinig sin sin bhí an líhád capel tí bhí go Perk Stair na wadi agus capel a bhí trí agus capel a bhí dé an péir bhí dianta an nora sa rásam agus arnig sin sa gédáit sa dáráit ach bán ón rása go cheana go bhéis an rása agus ag gnám cínim gnean dia trókir ar Joe Brennan ní é mi nicid dása mé dhani cinti a rádio agus a mach a gháhún ar ar rás cén sinach í sriach na sé ar an lá sean sa húrti opsin ar ísteach tar rúd cinti rála am capla vidi dó ag Price Moore Cashtail Lad gurúi sé sin sá rása línti fórum ag sa gáhairi sa Hatton Grace agus rúna hín sin tam a chepa capla vidi seach gulior erigat teca ilan nai sin capla William Mullins vi hochti ag nai hín steach gudi hín ag nai hín rún sio trúna dialún so chod as nóir bheach dar rúd cinti rála am capla vidi cair El Carras gul chance agus sin trí agus dé an peir a bhíán an nora agus capla vidi dó ceiste e leir
1: Sinead na so e vidi cair mar sinna smú úl barúl a da chino agus a chanadid le e nye wánish tan hain amachí thar níain agus tan list hain amachí eag tsesa agus i teak eisteach Cresa, tá go leor le léomhad agus scuil le bailead.
2: Tá cín sa list a fád ar ístinne. Agus tá ibhir a cair El Cairos fáta ag Aaron Seoige ag na rún hir. Ibhir a hocht mar sia fáta ag Matty McDonagha ar a buinte. Ibhir a cúig Laffy fáta ag Anthony McDonagha ar Rosavíl Lloyd. Ibhir a sé Put Your Hands Together fáta ag Baba Vichonacha ar Litúcala. Cair a déag Put a Pound in the Jar fáta ag Matthew Nor Ann i Gionan ar an Dream. Ibhir a hian Solnes fáta ag Shane Malloy ar na Gréine ar a Garrua. Ibhir a cúig déag, Boy Valen, fáta ag Maureen Láharta i Litúcala. Dó dhéag, Gameball, fáta ag Magdara O'Costula ar an Orange Ward. Ibhir a trí, N. Dawi, fáta ag Áine Ní Chostula, Bailin am Rauch in Indrawan. Ibhir a sé déag, Sageborough, fáta ag Deirdre Seoige, Bailin Lór, Rosavíl. Ibhir a seacht, Tunes of Eitar, fáta ag Nóra, Maure i Wachan, ar an Strachan, ar a Gararua. Ibhir a dé, Helvic Dream, fáta ag Padra O'Coolan, Rushin Agorna. Trí déag, Ragman's Corner, fáta ag Julie i Willone, ar a Thurin. Ibhir a hín éag starting 15 fáta ag Megan Ní Lurcan ar an Aibhnín i Mélan Dangan. Ibhir a nuí tú bossy for us fáta ag Iarla MacDonagha sna Cregan in Indrawan. Ibhir a dó Casildale Lad fáta ag Daniel O'Mochan i Dearnaí i Litermód. Ibhir a nuí déag Cai Long fáta ag Sarah Ní Chealín. Sarah Ní Cheala ar an Thúrin. Ibhir a seach déag Royal Hollow fáta ag Ifan Ní Húthail ar an Thishmón. Ibhir a fiche This Is The Way fáta ag Padar O'Cala in san Thúrin Garav. Ibhir a hoch déag Barbazón fáta ag Joe Malloy in nuacha hir in Acha le muí Leo, agus if it is here, no looking back, fought ex Stefan O'Marachu, a Drusky here in Mjarna.
1: Dialet is a such a shakarogi tad balayart agus fakibud amalach agus mazem vi kan gun hani mukhivi luotseg manus inye sarasa mor frushen hani kan akabu shteach agus kausnatikocha kanu peidakabu shteach inyo frushen. Achad not

Sliabh na man na dúirt muris seo gan láinúin agus séiste fanna chunig bhí na hánta. Fergus bógan na dhéagsan ón albumm Díreach ón Grí agus

Dinne momach nach fada gamé cuidas na písí nó chamasa atá ar an album nó cuide an cheol ige Jack Talty le clos goréalta agus na seisiúin línsead go brá leis na réil agus leis na púirte agus leis na corn fiú pí atá agin hena hain. Bóthar na mías a bhí ar a géadríil agus réil nel a bhí ar a darna ceann an tarna ceannacha tomnathe dá iníon ige Jack Talty. Bhí Jack Hain ar a gansatíne, bhí Colin Murphy ar a marrán agus Rory McGorman ar an mazúki. Bíon go bhí Jack Talty an album cuire an cheol agus olas le fáil féig ar an síomh railachrecords.com. Chuin in is an grúpa Cala Nua agus na gána áisiúlacha.

Sí, Lisa Butler, ungerpa kalanua a dúirt seola na ngána dúin agus ceolbrá as fermanach bun ag Marcus Amarachú ón O'Brien agus Seamus O'Cain in the Éagsan ó chlúigis go Marcus ó bhéal go bhéal le gailtí clóir chonachta nach mór déimleanna fehadóin sa bhliain nádig an nácha seacht. Riel Fatsy Hanley a dasach báire sé Cahal McConnell a chum mír bhriste an fíbre agus an manglam riel a bhíoch ag Eddie Duffy deire a chulamir ó Marcus Amarachú agus is leagan an countarnacht the real vla clear count of cutting to come up. Couple part on the trussa or hold to the asmedica. Shitsa Nathan Gourley, Laura Federson, Nuggets, Brian Miller.

Ceol air bhailíní agus ar gitár a sachbara ó Nathan Gourley, Laura Feddersen agus Brian Miller. Life is all checkered agus the Lark's March of Year na PC Ceol. A rán aga dóhí sprúl in the yixin na bhíochagin ar sculfadó ma hailach an tedlatá air an rán agus é seinta mar válsa chama ag an muscadúr Martin McHugh agus aga Laura McKenzie agus válsa álin in the yixin chama fáin a rán my Eileen is waiting for me a rán na bhíoch aga Johnny McAvoy agus aga Reint a rán ha ille. Blianta atá me a harin. Cultúri at sandagiv atá builtu fúha is St. Paul, Minneapolis, Martin McHugh, Dahi Sproul agus Laura McKenzie. Fáach mes lánaga ver maidin le cúpla ríl ó vartan túrish is Luke Ward. Gmemba daun tachéle ríst, gudéisif slán.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, maiteáilann do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Sketchamini na mílte bliain ag fós, agus cuimhnaí a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, téasatóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón gcúgú lá déag go dtí an 3/20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, chlór de chuid na cóla hÉireachta ar na tacuaid ceangal chlór hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tí thíochta rialta áitiúil agus hÉireachta.
2: RTÉ. Supporting the arts.
3: Ag tacú leis na hálaíona.
4: Is éhan liam nó chuann tú cogur mealtach am a chuas focail ar nós sin é an dlí agus cégara ag teacht. Cuirann siad mo chrí ag dása anam.
5: An cadún is teleíse, bead nach daín se leat ach tá sé fós le hiíoach. Sin éon lí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó rialtas na hÉireann.
6: An bhfuil tú ag tacht chuig an bhlá, beag RTÉ ag an bhlá i méal férsta. Bí linda na clárcha is fear leat ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1 bio ó lár na carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláithiúil na hÉireann na tacaíocht ó RTÉ. RTÉ, do bhean seirbhíse poiblí.
7: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Pála yr iam aidin agus na sgeilta sporta teal níos an ánaíocht ar dús mar a túrisgif i dús na seachtana sé stufan óm olympi tá le cepa má wainistúr ar an amána fordáriga. Tá téma tí bliana le túrka nýrimna ar fer uva an trein ásint amánaíocht agus gradam rilta a gávíl sa seachtcha mai le gá chrýf na mún. Lák bál wainistúrta am chundé lenna cepa chan a réir agus bai ánim le kurás kór crinyú jo wáurd an chundé an teachtan jogan. Chai stufan tréf sem a ránur Eg Liam O'Cahill sála capuí mar bhainistúir ag chéirí a gáhíla sa bhí héan agus bhí sé sin sa bostin go dtí gáhíla sa bhí ché. Cúr sí gáil agus gáil na mán ar dús tá báta haon go chríomh oscailte na Breatana ar siúl i nniumh hála chuir sa Royal Lidamon St. Hans. Sí Héireann Roy as choirí a heas atá a chean na himire féileáid iad chéar bhfuil faoin beáir agus tá trúr éidir na sin mío na deir seachtainna tá ana fastar tar éis túscoil an about hain agus tá ban Blacklea ag gimar tar a géad fáil bei ban Ellis Blacklea Lauren Walsh i dolamach go luanis ag cerwis hínig agus cura Leona Maguire túscoil an about hain ag chúna mé teisha dó. Dúrt Parry Harrington gur onar bhór atá an dóson a bheith rána hér mar deascaptín ar Edin na Heorpa do chamórtas Corran Ryder a bheith sa siúl a chúrsa a dara an bliad teagan sé Luke Donald, captín na Heorpa agus éad sa tóir ar an tríó bó a sa chéile sa chamórtas sin. Cúrsí sacar agus an scéalmór as a bríomhrín a sásna ar maidid ná gúil Eddie Howe tar éis IDS a fós mar wainistúr a Newcastle United. Sin na wainistúr an sin ó gáhíla agus a fi hén agus bhuachsead Corran na EFL a gáhíla agus fi cúig. Sin Garmanis Matthias Jesúl atá luit heachta na áit agus bhua sesin an trá san ostáir fi gó le Red Bull Salzburg a gáhils fi hén fi dó agus fi dó fi trí. Bei Shelburne cair gaire agus na Bohemia ag imar sa Cliffie Darabauta de chuid trá chóáil UEFA tronóna ag go chuig a chlog Hall San Estón imdó Shelburne an Éirin Bailin sin Norma Caillou agus tá Shelburne chuige dóchan cín tar éis a chéadháta. Ag leabhar sa sé sam Randy Willach ar a tús leis a glyfa idir caithe gaire agus réacha na Croáise agus tá caithe gaire cúl chun deirin sin héis gan chéadháta creach nó ná dihíon.

agus tanna bohímní dó híon chun cín tar éis a chéadháta agus chutós lena chluéad san hall san Albán a gunine Belcaine ag seach chlog. So lúchasíocht Bei bon áirteach a bhile ag ben bhn galgan Cato Canar ó chluíon cólachas in Glasgow gon don chomórtas an heptatlan, Rúsí an Ross a 8 meidir réad, tríistín léimeada agus comórtas caiithe na slá a ruachtal níos túiscim sa lá. Bei brunna na muoin siúlan sin a ball níos stairní agus sa líon sláva a réad, rú Daniel Whiffen bún airigid sa Ross a 1,600 meidir agus thug Ellie McCartney an bún chréo le go Ross a brulí 600 meidir. Rín torri comúl chlascail, an gáile críomhama anna fí fiche báta hían, bhí bua seach gúlín ag Michal Brannach ar chumun Liamuín Willis a réad náidja nídeag le náidja dóiag agus bhí rírwa cliffi minnur a siúl chuas an dúna gáil chamáig chéan a cliffi de chuid comórtas corn ríne hían ar dráad dó seacht glán túlí seacht a dóiag eris trí cairdeag níf conal cair a fiche trí ríne dó trí cilchára dó fiche trí cuí dór hína hínig Rina 3-3 ní pareach dó cúdeag ní muir a cúge hocht agus a goran fí chairdeag an chunde fí an búa a gwydor ar an termán na gá chúlín cúge dó a gwynne cair a seacht. Rossi Capel le cliocht nú sé nuv an cairulaga éil a Rossi atan na gaidewe lán am anchama mai agus sé Rossi mór a léin a cliarachas na gaidewe cliarachas na gaidewe a chusas ag gafur is a cair le fí Capel a run sin agus rifar an chéad Rossi in sin ag Dean Númeth é siadó mar a chóla seb sé Capel Willie Mullins, King Alexander a rún rás amor an lé in é rás an fláta agus bai ma dhe rás a ríst ag a dóchlog leis na scéalta sport ní stearnaí.

0: Ielik bio bäche ar walle agus go dini jenny yerak agus go ro di ex le tarlu ta le morin shahanash inu mar vi konrin na gaelike e jangwalom agus harshit kesh charam joklofa chanala ve akura walle so ta sues la she quick she hit skala de chartin shahanash agus nye clair ta chanala gale ve aku in all football The Clafferty, agus an sin tá sé gal bhéh déan an chéad mór a lear na sreite de trí lóg.
1: Einta mai, tá sin galanta agus tá cod mhór scalar ín seáinniu?
0: Tá, tá greine acu tá deanna agus scal láthaniú de tan seo a tá an chodú le acu le thart ba sin an ghuaid a chuid.
1: Bhfuil an ainn seo láthaniú, bhfuil an ainn seo láthaniú. Bhfuil a sigad go dé tá cor isteá i mo leo. Tá brunch fuetigam ó éistear a bhain agus caihan muid tí léni nes caiú an si a hanana cé tú hen?
2: Garadú galair.
1: Garadú galair agus tá ceúir tú mo hoúachta ráte.
2: Si sé Charlie Bonner.
1: Galanta isa mar sin a bhamaite tar igi tí léni de dá an ghear seo míle buíhas tá a chrís tí sa brunch. Nes bhfuil an ainn seo láthaniúr. Sin cala se bhar a láthaniúr a tinar godarta nes tá a go le lót le Carl an seo Carl go dé mar té tú.
3: Comáis a hen?
1: Bu heas a í a gal gar Carl. Bín tasa a gceannas ar chuairsaí ceáil ar an le seo seo an le gaile seo le mór na ngéil le mór a cheáil gaili. Go dé mar té tú móthú bhfuil tú sésta?
3: Ié, tá an gréanig seáisiú so tá inta sésta agus ag tá scaamh teúir daíonn seo agus tá an ceáil ar an sréad seo agus just an crackar dói. Yeah,
1: agus buas a iad ten am sir le bhéh go maiir í le beidir deóra a go fearthaine thart fan hí na coma fashion. Ach go hínta go déomhas a tarlú lórlam fa chuta na príú amachtaí na ruí mór a bheits a tarlúniu.
3: So again, I'm sure the public school in Rossin being the cardinal, our school August the kid the Delta the cardinal, August in year show the well Thomas and Shaw the bridge in for Hanya and year for Hanya shows August in year show then being a dowsery our school and stature dowsery gala so we have Pamela Dugan McNeilis Cunningham. Claire Gallagher, August Amory McCafferty, School of Dance, August Nation, the Bay Ahananya Ernst Raj, Fahonya, and Kaylee War.
1: Bishan special to Shaw Rod Moore, Mershon Matesh of Hart, Tesh Tagashat Lin Sawalagas Takogra, doing Gotchigi Nahlohanye, Tale Gallant and Shaw, Taskafja Milchina, Crenin Shaw, Kyol Bio, Bin the Mary's Linear Bailbug, Agase, Tamadul Gamorlish, Trinona Bei Hawar and Shaw Foster, Ache, Gajin Chakter to the Wogat Sinu Grenya Dahan and Yetalinu.
0: Gira just heard my hardest rage because salt one chas and yin kitty more taking the cojat the kyol so can that sing song more gala Gira and the Yation I guess in Shinta Bronu car Nelio Boyle or Gara Jean Branhan or Subition Special to Fast the Torch almost a Gara Jean Dan Major Tajenta Gis on a channel's free to cheat it like a lair.
1: Tis that Gara Jean level in your boil but like Kodju J. Marshan, Tatagalavair, the flitchery lay
3: Yeah.
1: Shouldn't have planned it, could be.
3: Yeah, a couple of parts. Yeah.
1: I guess Nyar Kyoltery, Har Kyoltery Moralare, Nadini Yoga, Tafolum, Tin the Kerdlan, and the Rangani Kyol, you galgamai.
3: Yeah, the Ked Dalta, it's a public school in Amshra. So, to shake the door, just, I guess, Kyolter than Sky, Janu in the Kerdlan, Marmuncher, so. Just agus níos seo bhéisid an seo fóinne an seo agus ar an státe fóinne anam an áirt agus cláda ag roimh sin.
1: Ín ta mai, bhfuil éis ag glad samart an ascar agus de fluta le mágus den ré thoinn chead písala. Gréine seán líú féle is leithead chuigas an lí blian ar an nád. Tá éirt gente ag lucht agrithe na féle ag bhála go bhfuil se go fáile gal a ré. Níl se forras féle rártal agus tá se tehairta don lochró.
0: Ein ta thai watan ala kro agus tan kashi ta ala hera mi awna jenu job ein ta agus ni kaisa ta shidropu I gobor fonyin vlian shugun kasa sen vlian shugun shaska vlian yedan od agus ta shid just gyri ahan ala rodi yani ni smo agus ni sfer agus ni smo di ni ve parachan agus so gomor lashan
1: Ein ta mai grenya mila bui has as na duashin ala gyhor dun gyr mila mai gyd agus ta duashin na ein ta ogyn la bronwyr ych lerinyu an tosia togyn dîf enshigi dwysa ke a wan comartus wera yn chlohan lei yn neri. Ke hi moeie yn chlohan lei fiche fiche cwig bishi lenyr bwelbyg siolig I siawr gyd ffregri cwig a hina cwig a cwig a tri yn nyfyr y ser bydger agus cart na jyn jamrd da anyam a chor lesh. Tumma jy gael yr asig an kiol yn as na sinawad a wal yn le gaila ffydwda agus ta ehes Saramare, go well a group score a chlohanye in our Godjarta, agus in the Codjarta te Tara Nigilashanan, an Pinano Marajerma Nyakvik, agus Tasulukan Gamonyaj of Salt Asho. Turigi Buele Boss, more in ash, da ne gesahai a leg in group a score a chlohanye, Tamishkali him of Runch.

ar fad sin galant a mai sef grúpa scór a chlóhanní a chhuila sef an sin agus na hintan ceol a tacu agus e. Tá ma dinne chó sest a bhín seo máidín inniu ar fríreid a chlóhanní ag an éile féleware an chlóhanní seo an le gaila. Tá nirían a scáltú na gló. Tá scafte meltina crinní hárt ar inniu seo. Tífa mwy dan vrigin hísan sin ag bonnawal. Mar sin ma teise fan chantar buelig istaharin. Bimaj liv in seo gudín hí na chlóg bia ar an éir gudín dóiéig an sin an seo lefse ar a príhreid gudín hí na chlóg agus clonhisif an darna chod dan Clare ar wair sgílta mádín y maira. Ta jarawain la bunch ar a chléir inyú gus galior duisna ille Jarawan Cade Euro la cahus a chop. Jarawan Cade Euro la massage el and massage studio. Skaif farhinye agus mugga coffee agus pictur galan ta Cade

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht, lenar shkame dealchuch de nua dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew, own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishta, le hap nua Airfort valio clia ata foil in nish.
1: Getchamini, na mílta bliain ag fós, agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn sheachtain náisiúnta na hÉireachta, téasatóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an 3/20 lúnasa ar heritageweek.ie. Sheachtain náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóirle hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rinn tí thíochta rialta áitiúil agus hÉireachta.
2: RTE.
3: Supporting the arts.
2: Ag tacú leis na hálaíona.
4: Oh, a Colleen, ta come iantag art. Cover to anguna.
5: Oh, groove magat. Mar horlin che, for mer isa ta machara e.
4: Stad, is bralam veg right day di.
5: Genimation agoni. Ni leid a chale hei vinyu ach yanach.
4: Go dirach. Rani intu go halin.
5: Win silta saniha.
4: Tus a freshen. Yannick nias lu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock air fall, ag reverse the trend punk IE. O realtas na heron.
6: RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Príomh scéalta na nuachta níos atá siúlais na ceann na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar de Wallis. Tá siúr oibrithe dóite an heisbháis agus beigean thart ar 8 míle duine a chur maith sa go tithe má ealar hinte ar Iran na Créta sa ngiréig. Tá beartóchí sa bhrainc ar ebhers go thosa sé tine forise gar go chair uair dó. Ag na hódras le fios nár scaipe tine réir. Sa Spáin tá oibrithe dóite na gearra tine uair a cheantú ó gúge Chastellan a n-eisir na tíre. Cúrú glúchan i grána nó mí chúla ar hín pas deniúr agus trí fíd cúrlúr bánar fod na tíre dar le eintas rúltas áitiú na héran an AILG. Ag tí le fys gúl dinuáin heis bheith cúr glúchan i rintuá bán agus a tíir sin na tagart chúrsí gnéis agus dúrt Elaine Lynch ón eintas go dugan na tétá gest enim árid ar bhón. A gwaithra na hwgrán le blaar mwy Selinski le ffys gyr marib ochtar ar laid agos gwaithi na sgora le yn ywnt i adron agos diwrachon ar rin i rwys ar nwgrán ar reir. Rin i se achan i'r chogol hyn y tîre cwydw lob le cwrs cosant eir na hwgrán yn iartw. Dwrw gyn iach cyngo diwrachon ar rwys a tras na tiwrn gwydi'n ffolyn agos gyr fflestre. Tá os cianlaigh chéim fangéad gan na scar halvarí a mancan PTSB, heis fótail ar san glach le tairiscint 1.6 biliún euro tá dianta in rúpa sa nastar, bewaig le forlavas áll ar a manc. Bhí an stát úr cuig 7.4 fangéad gan na scarnaigh sa manc ag tacúl sa marga a chaach 7.5 fangéad gan na scar halvarí tacúlis sa lefetíga le railis. Cá an orthúr

sa tírseo agus ben ceannais na hórpa a Frankfurt an marg a cheadú níis. Tá dína goil go dí teach an orvéram le Clí Wadin leis a leabhar cóhrón go nóran agus go chumadóir Glyn Hansard a bhá san ní a hí nó. Ben leabhar ar fáil go dín ceirchlocht

0: Éirin na Nuamhgóil Regiún an Iar Dheisceart chomá le chúnta áthá clíoh freagrach a suas le seasca fangiad don incom turasóireachta ar fad a thiltar sa tírgach bliain. Meil an chúnta in Iar Dheisceart inar áirí tar Port Láirge, Corcaig agus Kerry teochaíocht fangiad do chaiticeas turasóirí na tírasa agus tacaíonn an incom sa le 46 fangiad do postanna in arnáil na turasóireachta ar fuad an tír ar fad. Tá Airfort Corcaig is Súlgamig suas le 72,000 duine ag bháil siad an Airfort a gaithamh deir a seachta na lúnasa agus tá súlacha gur bí an dánach an lá ba ghnóthaí ar fad acu. Agus an chumairin scéalgamig Price an bhrósla a dul an náir de ríis deir ar láirí fuinnimh úmpar agus é ráide hin féin an taachta pádéilí óráilí nár cheart an rialtas éon ardú a dhéanamh ar an lecht bháil ar bhrósla go háire agus an dáil ar thos an tábhairg. Tá sé fógrathe chum an lú claascail na déise gur bé ar feladóir agus amánaí na néise, Stephen Malumby an bainisteoir nua a bheith ar amánaithe sinse na néise, tá chunra tí bliana síine aige. Agus socrathe socrade haig i ghanín ó ra hanáin na gceann trá. A srófar a chorpa nuamhgurí sápéal fion trá nám don afrin ar a dóchlog. Agus chorfar corp haig i ghanín tseis an afrin a relig bhail an bhuiilin. Spinnigh síomhscéaltain deisgirt.
1: Príomhscéaltain tuaisceart tá léamh Máire de Anlann. Tá sé bártaí ag Pro-Ampac an cólacht pacasíocht Americana a bhainearcann a garan an bhua chun dé thil Wantaing ag ridge agus an targeat a bhagú chuig a bhainearcha ar phearc rógaí dóir mar chud dás struchtúrú atá bártaí go cólacht. Teictear go bhfuil tríochas ní fástaí sa bhainearcann a garan na bhua a muil ag bástan na chaliú. Teictear go mbeidh cruinnithe ar siúl sna seachtainí maithróin mar chuid den phróiseas oficil cóla chun na hétaí a te bártaí sa cholacht na phléiles na hebrithe sa bhainearchan a garan an mua. Dúirt orlarí ón cholacht nach mé rud ar bí réit acu ar an ábhar go dtí go mbeidh tréimhse an phróiseas cholachan críochnaí. Léirí tear i dúras bliantú le ghríomhaireacht am chríomhnú cóchaíl na EPA Fáilsí Úniú gur thip ar ré grúpscéim uisce phríomhaideacha nó na ngáil an caid an saibhailteachta uisce a bhaint amáth i ndaoirí. Deirtear sa tuairis go bhfuair is í coláid an grúpscéim uisce phríomhaide ar an thoraí nar a rinneadh teastal ar an uisce ndaoirí. Níor chóilíonn ceithre grúpscéim phríomhaideacha déag sa tír an caid an maidir le í coláid a ré bhíle sa fí sa chuig de réir na tuairisce. Le na chás sin fuair nach ro grúpscéim uisce phríomhaide haonaíonn wallaí i clíla caid an uiscin ghríomhaireacht um chríomhnú cóchaíl. Deir an EPA go raibh leibhéil roiard THM san uisce seo a dhonaí an wallaí. Tá dlíadarí tá genú inadíachtar san hailach an taidir a single Sean Rooney a Mario sa lebain trí blianahain i gerí go dothí rint féinithe saingolatha finise i coiste crónire faoi na wes. De réir tuairisce in nuachtain an Irish Examiner inniu, deirtar go raibh chuidmhaid den na réamh éisteachta i coiste crónire faoi wes an taidir a Rooney ar siúl go príomhaide mar gealar chun sí slendale. I gréamh éisteacht inné dí ar inadíthe dlí dóhaithir Shane Rooney na Tasha McCluskey go dóthú pátálaí neamh splea agus saingálaithe ar analís bhilistice finise an sa chéas. Caithín tír seo na nadíata sfér agus is léidir a dhéanú maidir le thurnal na chiascaireachta ag leibhail an aontais Eorpaí a dúirt Brendan O'Byrne príomhfheidhmeanna chumann próisealaithe agus easpórtálaithe éisc na héireann. Dúirt sé go tuiscint ín tahaid ag an ar a stáit mara Timmy Dooley ar an airneal ar fad agus ba cheart go ré bheith mar chaiciúla ar chostí iascaí chóilin aontais Eorpaí dar leis. Scéaltaí báis agus sacraithe tóirí. For Charlie Danny ó Galahar is ballan dreiche de bon bag báis an Orlan Pobl an chlóhain é. In ar aradh a tóirí rórtís na dirí baganiú ón chínachlog ga han pádirín ar háachtachlog aistar ar a charp gotí a ní na nóri na grocfálin na éisin le na arad a haila agus cair de wein. Cotter Charlie Danny ó Galahar a rilic wahar a gach le na ní afran na chíne gochlog i de pobl cholim cilia grocfálin de sarn. For an tíar bhlachtar a gairda Edward O'Gallagher na Dina Dion mar a bear anhir a sord Baliclia a gurbhas anig rógú hústa bwes an Norland Beaumont a Maliclia de Sihern. Tá aras sa wala an anigra i dís dinu gus beig a ham pádrín ar a hácht a chlog. Corhara a rilicúr anigra ní afran na hínig a chlog i dja pobl anigra muera. For Charlie Harley, na Harlana al Chacharan Bess, na Harlan Pobl and Chlohan Lee. In a radage, a Tori Viglinger, a Chlohania, a Rishinu, on Van Lake, a Jean Tree, a Chlog, a Gasasha, a Harp, na Walla, Lena Adan, a Yation. Charlie Harley, a relic Valna Krichin,

0: Afran na chine go chlog i d pobl na nacrí a muara. Agus formméí ní gohartaí na Mary Conroy ra fósú a scart na bred car i gart agus bell an warad condaidhhuií agus Glasgow guhus bes sahále. Tar a fáras sahála agus tíad a pádíín a nocht ar an lí a chlog. Corthaí sa riile gaúla ní afran na dóchlog i d pobl ón baiste car i gart a muara. Sinnehil ón thuisgart.
1: Príomh scéalta níorthir a léhah fólaí Brelan. Tás a déifní go gcólach trascán súlanach a cia go mé sé de gascail a géad seo pungáile ar a seaachú lá fiad go bhí se thugan. Seo po plánal agus ardú bhéán a chur is trí fós déag nó ar fáil agus mé ráchiad chuig go targa de friúla cenachtain i bar bhíon díal a gateway i gcuirc na carach. Bé áisi níos sa siopa le plánal agus dearíonna ar chiirsta na chi se mé leapan agus ionid sórála agus béar an an trascán na ardú ar líne agus iad a ficasú sa siopa ar a lá chéna. Tá fógur chur maicha cóla chun na gaiheith nach féidir a chola snáb ag trna man sa spidel mar eala level ard bacteir a phríú san isce. Tá gú sampla gan isce deún seo caite agus tá fósam an fisria faoin gúisiúil bacteir san isce. Ceaptar go mar an fálarh seo níos lúna seachtainine. Tá gú sampla eile gan isci né agus tá a fannacht den na tarraigh an tástal sin. Tá fógur é siag feimnach na seirbhísí sláinte sin iarthair agus sin iar thuisceart, gur chear gom phobal a bheith neolas faoin na seirbhísí cuarm sláinte tar fáil, salad agan siad an éir in éanad timpistí agus éigendala, mar go mbeadh brú breise ar an éanad le linn ar a seachtain in na Síre Bank. Dúirt Ann Cosgrove, bainisteoir sláinte comhtháite chun déana na gaiileamh agus Roscommon, gúil siad i gceara go bhfuil daoine an cuarm ceart san áitcheart an deireadh seachtaine seo. Dúirt sé teachta dála go gáilí thiar Murad Farrell nach bhfuil sé ceart na cóir nach bhfuil mrá atá fálinn tú an vítrus fáil clúis éisteachta ón na húdra sláinte. Tá survé ar bun ag sin féin faoi láir féchan le túirmí agus moltaí na mána tá fálinn tá áil agus deir si go los cinn 6,000 freagra fáteach ar a survé tá le fáil ar thiobh idirlína an fártaí. Agus socrú sochríide. Béisú le sochríide chéad de bhenaí, baintreach Waco Fiti as a darín glas le timóir, a chablíonta na gúnaí a gornarú na nindruan, agus a wása a Breston Hasna le gorid, ag sépa le timóir trnú na marach ag a hochta chlog. Léar efrin na sochríide ag a híng ag maidin de sáring, agus codur a rilic le timóirí hés an efring. Bineid príf sgéltan iarhid.
2: Gramagadola agus inis an am sure lebre galava son the new arabic fuir merchant hen la chevshi grenia agus kaja skapi and the quick game jigs near hwishkert ge yehemis fi celsius near yeshkert evis and chart the surge agus shechi gila ge vasre in yer agus ashan shno all the her seat no yer agus am sure in chart rt radio no gelterte gidigamishan hinohog

0: Dúchtéte an skill agus an comas a íofa dúchtéte fad an ciúil clásica agus an ciúil tradisiúnta in éanacht an sonagat. Hásagan fad is tócha sa tír seo ó hef an ciúil tradisiúnta dá gamíon cur fáan agus hásagan cofuil sé amacht ach leis an ciúil clásicach. Conas a chuinín tú an jo a héan an ciúil?
1: Ceis má. Sa tána harmón cótáfatoch cénach wana mér ag sinnum sna harmóníl. Nihig sule písi chóra simt len piano nó len chlórisach nó len chóra an áttu so will struktúr an harmónig á hiainte gyrla sé egin dele agus fiú mástra dheig gráu sig simt an piano bech an harmón agam sa láf clén o sa láf deis bera ar an comador cahatú an harmón a vohu is a chyrpsa agus muna feidlat e a vohu ní feidlat an chóra sin kirkun cín gáirithe le chó bach arhín an harmón Kostjupi sin agus kan struktúr an písa bheith agat. Is a láf agus chumáil sin sa chán. Ach, bhí an tád ar glumsagur hosmisig sinam de ceo clásicoch ar an bhailín agus mé anóg agus bhí ar an gachar daud an duglán bhiar. So, tá an skill sin fheudumha agam gur féidirnum ceo leud an duglán bhiar agus tush grau as ag fheudum ceo sa bhaileo mam agus dad agus ní rau hin nótis grifa sís achub dus chiainad ar an ceo agus chiainam ar rashe. So, bhí clús ferbertagum agus skin na chiola le ferbertagum so le mask an da rud sin bin an chi go féilim se chiol fós.
0: Agus an muinen sé anachud asat mar fiú bhain mis se sitin sa fiechentúrt ní rás a tógan tin nóil vís sais stach samachas a gahíir a fiechentúrt.
1: An rud a tá dekar urms a gohor a fwy láhar agus mé mun chiol clásgach agus chiol tradisiúnta ná tá rílecha sa gá chiol like tá rílecha again i dave chiol tradisiúnta de Dave Rhythm, agus tá slit agus tá bailí sinnam dagaing nach féidir leat ahrú really i Dave an ceol tradisiúnta de and it's frásiocht na heurán cuirsí rhythm sa ceol rinca agus tá sem mar an géine sa ceol clásicoch tá riadach a anna Dave na nóti a scrí an comodor bin na nóti go gáid it sinnamt so ein sais nuance no ein sais variation nair sér tá a chiaint agat is tá sé níos Parson tí fós a chio clásico chas níl an spás céna agat é Herbert is a tá sa chio tradisiúnta átgur féid leat nóti ahrú or fiú rihama ahrú you know is stíl Tommy Potts no stíl na difrú na tíir seo like you know tá bali really a chinam de chunna in chlóra will an difrú le blá clia no cuirsi síf lucra so cahatú dhul go hain aim siú and then cahatú e vohus a chyrp agus orantha Tógan sé rúnim bhiúg amar arhum stíl an chiúla ahrú ima chyrpsa. Tá sé sa bhéar ca cínta, ach le bheith really féin mo nínach fwy cahatú é a bhóhú sa chyrp agus muna fé leis an ianamh níadú chun smacht ceart bhagad ar an chiúl.
0: Agus an bíad da bhuintúr a bhol an chiúl clásicach nú an raibh sé stíga cean hén tuart fé?
1: Is Cailín agus pás an cean dá na bhíonam. Surprise, surprise. And bhí mam ag mú na chiol dás mis níos ar a cul-de-sac a cushbá blá chlia. Níla samú curmachat ar an bán na chiol do Bonnie Men ach le Conor agus Barry Lyons is cwrs an bail dhuracid and then Winter Pete so cul-cahar le Rady Pete fi si tras na Mohar Weng Alan Byrne Shine Thur Banjo then sgol fi gach ila páste ar an cul-de-sac fi mam ag mú na chiol dó so dás mis níos fi mil níos oigin an a páste ar mór ach dás mis níos le fedag slán mwé lagus mé ag sí a lúra mórd áttan rau ceacht na chiol achub in ar siomar sitte so ceap mis agus mé fás níos gyr chiain gach ila dinna sa daun chiol so nor hú mis ar sgol agus mé cairvlin gled

0: mesean agus gro rang kill agus comadorch teg mesean sa conservatoire baros ag an amsin agus an ivata amsa the baros civilian sin na gro an comadorch Georgianescu agus sean o riada bertachob gafalen kill tradasunta atir ha hain agus ag den of iroch tino ferbert yana ver kill classical katira fein sin áteach san am céine ag leh an nuocht céine i measc na daltaí céine sa conservatóirí denmh pléir cuairsaí sóisialta céine agus cathagraibh éifeacht éigeant ag an ceol tradaisiúnta ar na cumadóirí sin ag an am sin. So tá mé chun gcioto beag a dhéanamt ó Sódós Náis ó Georgianescu atá lonathe ar ceol tradaisiúnta na Rómáine and then lena mé le rialéir nach chinéis sin.
1: Ife gur míle míle maith agat a seachtaisteach chun, gur míle maith agat.

0: Ifan ivri an a chorda gur mila mila mila maha gata ifas tacht chuin.
1: Gur maha gata lana.
0: Sia cuin di dach rai gan islin o ifan ivri an ga cahir donal mar a fwyl mohir vwarolach chiapdain ir an hinsir cada ban chiari si ffrini he sin I bryd ni vwaroin de dda fath av dyd.
2: Dys mar gata lana.
0: Sia cunnus a thon si fyr fad cunnus ta si ffra fe vrod chlyhe canis na heid an de daunig a fwyl si brasin gamaha gata sul gamor le si lo mwyr.
2: Tá, buicis le dia Colleen Kuhn, tá an seachtain seo séarach aici, te ganá bíon si gobar lin an seo Wavecrest ach tá galor le déana bhig si fran teachtain seo anois. Tá mid an brodúl as na Colleen I go léir, gus síolt na Colleen I ó yes, si fra Anna, Rachel, Mary Ellen agus Ciara Fury, Cúigar a tógain ó Southern Gales, agus tá na bratna go léir crochta suas tá dahana Untuka mór himpel agus cóirthaí brathe curasús ag na gnóhanna ag súla. So tá gachéine ag déanamh is tóca orientí inis agus fuair mar deis céilear maidin go bhfuil tréin sa bhreis curthar fáil buicas le dia maidin dánaigh so beag níos mó daoine ag taiste.
0: Is maithe sin go dtéann agus conas a chuireann an slua isteach ar an imirt an bhfuilinn si bhsúil le slua mór aige seo a bhríd.
2: Ó, tá sé fíortáachta go racaigh an médaoine gur féidir leo a bheith ann tá na gcochanna tacíochta cócótáachtach. Beg is tóca níl feic idir an gá ar an seo fern don scó an beirt cócíirí agus an gáilimh imróirí den scó ag an mirt. Agus bemid exul gomeg gohna kiri nis lodra na gohna ngalev dedan exus. Den enche an defectus na chalini agus, you know, tos she klosh to gomlish na haglev defrule ta dien te le eshling o'Connell, le ifa, le shifra. Den enche an defectus na chalini.
0: Sure. Maidir le sifra hain im liana tí fóid agus chuig fuintis fithe fachtacé sa chréamh godí seo agus rávóid agus seachtó dó puinte fachta i gwine chiarí im liana sin scór dór séte áard ag éan duine bháin gan trácht ar bhuiid an ar fad stócha go bhfuil si súil le ról anna hóchtach a dhimmirt a ríist níthe bháin mar cheaptain ach mar chosí agus mar ambassadór den áir íde don bhuiid an dé dánig.
2: Is kind gur ambassadori ac ni eichin si fra ar mar sin fiachin si is kintadain ac gur imror fórna I agus usadin si an liroad agus tugig si an liroad gudi an dinna is fair nu an dinna is congrí ni miaulur na scórna a vin si fra a clean of ac ar an corn Brendan Martin a hort gudi kiri has.
0: Sure. Agus yinadar kine mar grúpa ná yinadar in nidig nuir a chaladar in clihe la chanish gur bé seans bruca vecha co a conas ich meadan si ad an fócusan dan milíon mar is fad ó hin ó víder ar an drusan sa fortin gael nuir yinadar in kine san vrid
2: conas comedna is chalini is tóca tá blú cangletus idir na chalini ar fad I mean nuir Tentu sheer nor hosnig she for gimmer to fido you done kumte. Like hosnig Danielle Ganomkin, or hosnig Mary O'Connell, hosnig Isa Delan, on Kaharur Kalini Shin. Tashi chew the gimmer to Likela, Lishna Blientanish, Kigwildor Fos on Oak. On Shin Kashdak, Nadini Ernos, Anna Gallivan, Ashlyn Connell, Eilish. I mean, Ta Fern. Then Scotica. Now, Big Me Queen of Gusbishilta or Maher Mary Ellen on Derishakton Show, Annette, the Tom Kintadine, Big Shisha, Susar Nev, Exeachin Chis, Agsegui Gakra, Mary Ellen, Ta Bert Bodori, then Scotagin, Mary Ellen, Agus Kira Ella, Kira Butler. So Ta Fern Untukaka, Ak Tod Anad Lulin Akela.
0: Sha. Agus na ról na breise a bheith aige si fran teach an seo dúríis go bhfuil si séar ón obair in sanna gaibh se ach sé seo an darabáta cé mar cheaptaíineis is an chiarí cadíad na dúil go si breise bhí is an teach an seo.
2: Well, ní dúlam gur mise bachor bheag freagart an ceis sin ach is captain ún tú cén ar ira just tógan si lá ar láe agus denin si éon rád gur Well, it just thought uhe, ac just on focus and ish, thought just on downock, agus comedic she amok o gakrod social.

0: agus leid just bin si olafú i tein vi trenolike i demort be trenolico a ríis an ocht beg si dig testler an sahern sin a maid gwylam olas a gumsa
1: Sure. Well, Reid, being with the Queen of Arts, Alesh, Mar Hanatush Mahori, being agree in the meal, a Kahoma, nor the Vincha, the Shiksa Taston, Agus Nagoil, Tugs, Nakor, the Martian Gahra, at Hefra, Agus Edavid and their fad, Agus Hosuligan Gudurhished, Brendan Martin, Navalilo, have reached.
0: Hello, Kun of Day, Tadra, her ear like Tashdalo, Antwerp, Desarin, so Tosul Moragoin, Bulilish, Martosha Gober Howl in Antwerp, Lerfai Kuplamianish. So, Ruddy, you know, Tagak Tiluk, the Chukishak. Colleen ag olivú den dánach.
1: Sea díireach, agus gunnairí líf agus bíchan an lágaif i bort go chró i ceútí se ceir dó an scéil dé dánig go gunine na galí a bheith fuan hiirí mar sin gachra ortha. Nis cúpla taxreach take hisistechan sa. Ber bua í fa go húntach taxreach take hisistechan sa ó H bín H a géisteach lin gomininic agus taxreach déile a bit happy birthday mór le Tammy Jim atá is sciúra fáis galiris le leihananta tho sé adultisteach sa chearú déirnach don giad inniuh tógrais de Tammy agus buin sás ah asasta lá a dé an téise. Nís bu túis ar gomórtais inniuh nóín ní bheagalaí bailganín cóádachas leat be daanim ar an norris in art a nocht buin sás a was ó idir an chláid inniuh i déil ní levéad a léidir agus Seán an Líthe a bhí an technóireachta go mbeidh míad libh bio ó éile le spóla mórdacha chairde láma.
2: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: An nóíocht a níosa tá síleas na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léabhaigh mór de Wallis. Tá bhenú ceannig sebhís frísú na héan nach nílach buama na orchor in dochoré agus úsat bhrí le ceanirí grúpa carpeach le cebhlathirí agus le prísaní a thuúst ó áit go háit. Glachttar leis go nósad forí leis se garpach Daniel Kinnehan ach bíon agus dáhiad gois thuúr go dtíon chót na rug sé éis go dtín tíir seo. Hall Daniel Kinnehan duna go cheanirí grúpa carpach Kinnehan a tugiú Dubai sa Naibrán a táthir go rinne se a naid a seachad a go dtín tíir seo. Tá socraí an íon na níos le thuair sa réis go héirin le go bhéitar a chur ar tíal sa gúr chairúil speisialta faoi bheith stúrú grúpa carúil ach ní len dáta socraí fós. Bhí beidh se faoi chuneal a Dubai nó go dúr ar láimh go na Gardaí rud a cheaptar a Harlos tíhuiste go hé seachtainí. Wasat sigun ich gun gasur rang di vudacht lani tusla kurar nyolas fina gas nara kurar olish ta kurar fall kun fanyal evren ich nashunta an NRP ben ardu ge kharr gasur erim lian revision vi kharr gun dram was nara is shervishi ir khurim na hagrichta ags vi olasa ka fin dramale ach nirushit fina gurum tatsur aibri dotan Eis was agus beginn har sé 8 míle dunne chuir amachchas go tiiche goir tinnte a tarir an na kréte sin réig. Tá burtóí sa Frank a ras gur thos se tinnne forise gar go chair Wardó. Sa Spáin tá ebrithe dótainna gur tinóir cheú ó gúge Castellan an er an na tíre. Is sa fó hasanna tá na sebhísí éigendála a ggur tinúir sa gentar bhcha. Curúach daine as tiigus as pácan i carbhán agus síre agus curúad ag hall átúil. Tá os cínlacha híon fá géad go na scar hallhairí a meang an PTSB, hééis bhótal ar san ghlacha le thairiscint 1.6 bilún euro atá dionta an grúpa sa nostar, Bewaig, le forlamhas áil ar a meang. Bhí an stát úr chuig 6.4 fáin géad go na scarnaíach sa meang ag taculis a marga, a chaach 6.2 fáin géad go na scar hallhairí taculis salvetí gala reilis. Cahan nárt chúr sa tíir seo agus bain cealis na hórpa a Frankfurt a marga a cheadú inis. Gwotran na húgrán le vlarmi Selnitski le fisk ur marib 8 rail laid agus go gortim na skóra le in jan tí drón agus diúrkán a rannir rúš ar na Ukraina reir. Rannir se achaní ar chóhólich in na tíde kudjú lób le kóras kassanta eir na húgrána in jartó. Dúrú gynna ha kiangu júrkán na rúša tras na tjórn gudín fallan agus gur flésse. Tá tús chus an áthúirt le dóáin le dólan a naon áirithe a chuú ar scéim fao na ní chun na stát, costas lí go roioine a bhíns cuar cuairte. Níl lí dúirí chur sebhís ar fáil mar aanas faoin na hiicichtaí atá ar fáilgóm faoin áró. Sin lí dúir as blach liad John Quinn atá tút an dóáin cuairte,

0: ALG, gur seacht an galún se caite a tu go le fisar dús gur na cóirí far an lichannaí agus go láú le ri sleinttí a líon an lichannaí ar tu go tuairis fób. Thg sé le fis gur cóir ban amháin sé cin dé go lichannaí inimecht uair a chlaig. Tá fallar a tucing réomhreacht am chuomhnú cóhuiil an APA go bhéach na mílte a bheith ggóil isceas faoin si príomhaidecha nach bhfuil an tástalach ag anion arab go bheith cí am a dís trolaí. Tá an réomhreacht a gcéire rion tíochta rialta seáitiúlagus éireachta áróch ra lí sa go go gaithaí chuil is céim príomhaidecha isce chláró leis na húdaráis áitiúla agus gaithaí tástalach ag an arab go rialta leana chinntiú go le tuiscint ananta sáhailte le nóil. Úsáid an áitchaicha sa le scoilinaí óstáin tu chealtarna sigus nílanna córas fríomhaidir chuisce, agus ar tá bhíla sé chéad acha tá chláirí faoi láthair. Tá daoine golgatí teach an ardmhéarm le clí amhaidin leis leabhar cóbhráin go nóráin agus go chumadóir glen hanseirt a bhása timpis glóisruthair gar go leabhchan in é a hínóm. Bean leabhar ar fáil go dtín ceirech leag tróna agus ba sí osclaí máireach ón de go dtín ceir. Tá leabhar cóbhráin osclaí a chóla carach le clí ar ina dirlín. Agus beidh ina scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo.
1: Nuacht na gáiltstanis tas na sa deisgur te leh conal ó cíháin. Tá níos lú ná sé chéar tic sosialta tócha gúnta cheirí le demlíana nuas, sinna léiríon figúrí tá fáilte ag an rain taíochta le DNA. Tá spáin na figúrí nach raibh a chuúchiad agus an ócha dó tic sosialta tócha i géirí ó hús na bliana fethe sédíag go deire mí an bárta na bliana sa. A gá fethe sédíag níor tógach chuúchiad sosialta sa chúnta in am omláin, tógach degi in glian in the exon togo chan lian is mo tehe sa vlian fehe fehe do kiet sa chocha chi in om lan a chetin figur san go shachtau chi tig sa vlian fehe fehe chi nir togo ach ean tig dieg sa vlian fehe fehe cahad agus an lirig togo kaiga tig sosialta sa chunte ta chocha car tig sosialta togo sa chunte sa chiet caru dan vlian sa Tá feachta sáháiltacht bóthre ar siúil i gádaí an íar dhéisgurt an deire seachtainna sa. Tá feachtas náisiúntar bun ag na gádaí agus siad a cáisimh an líon ordaíine atá tééis bháis ar na bóthre go díosom líana. Deir na gádaí gorcu go méid se pointí agus camarí luis breise ar an éine fethe an éine fethe dó an éine dahad agus an éime hocht. I gúnta chéirí beag na gádaí feicálach ar farhórdas na bóthre ach go háire an éine fethe dó. Deir gardaí na néise go mbeidh breis camarí luais agus seic faointí acu ar gachbóthair sa chúnta a sa go dtí maidin démáirt. Agus í láirt ar an gláir ábhaidin na nuamhdúir teirepóir ó Laura agus Tanga de Rina na Gaeilte ó Chorcaghaoine gur bé an campa dar teidil Camp Dream Speak Live atá áireachtá le drálaí de Rina óga tá stadach ina gcuid cainte an tén cheann dá le héad in éirinn. Seo mar láirsí ar ábhaidin.
2: Is camp é de leanaí agus diagóirí a leabharan go stadach agus bíonn sé fé stúir teirpóirí ó leabhartha agus Tanga i brian le feimneach na siar bhí sé sláinte an sa géirí so déisiúntach a gcoinne an sa géirí mar an bainisteoir thagain bainisteoir teirpóir leabhartha agus Tanga is speisialtóirí sa stadaireacht chomá is sinín an doctor Mary O'Dwyer agus chuig Mary an slíomhfalga Texas Vericá léirigh sí spéis sa champasa agus dálam si fad a bhí geist leis agus thug si an saga trália. Mun téan áastólam in éirin na chuir an campa ar fáil agus sé an tarna áit in Eorup an campa chuir ar fáil.
1: Doreen na Carltonson. Léiríon figúí tá fáil se fáilte éan na nuh go bhfuil réigiún na níor eiscuirt chomá le chunta á clí a freagracht a suas le seas go fáingiad don incam tarasúachta ar fada hiltar sa tír gach blian. Mal an chunta in níor eiscuir in na áirí tar Port Láirge, Cork agus Kerry, tucha hocht fáingiad de chatchas tarasóirí na tírasa agus tacín sé seo le dahad a sé fáingiad de postala in arnáil na tarasúachta ar fuad an tír ar fad. Deirtar suarscáil gurb aspaló sín an dualáin is mó atá ann fel láthair chun níos mó cuairteoirí a bhela chun an cheantair. Tá Airfort chuirt cí a súil go méid suas le 62 míle duine i gháil siad an Airfort a gahabh deir a seachtain na lúnasa agus tá súlacha gur bíon dánach an lába go nóí ar fadacha. Teicta go bhfuil bor ar líon na passionéirí mar go bhfuil na ritu na machtaí ar siúl a gúntaíonaí ar dhéascaint ar dheisceart le linn na deir a seachtaine. Tá slú a mór daoinigh buint úsáideas an Airfort chun dul go féilte ar nuas an féile sheol agus a líne altogether now bheith tas nua amárach. Teictar leis go bhfuil na suaite ó bheile

0: ag féilte eile ar nuas regatta i chuntáile agus an féile sprí a bheitgur siúlts na déise. Moltar de fashionéirí atá buint úsáide san airfoir teacht nóchannéomatí roimh eitilt chuna chin tú go bhfuil agóint amacha an eitilt sun a bhaint amach. Agus an cumarinn scéal go mbeidh Price an bhreosla a dul in áir de ríis d'ar urlabhraí fuinnimh iompar agus éráide hin féin an teachta dála pádéilí óthrálaí ná cheart an rialtas in áir dó a dhéanamh ar in lecht mháil ar bhreosla go háirí agus an dáil ar thos an tábhraig. Tá máil lú ar an ráta máil le dul in éag a mhaoi meánfóir a dúirte agus níl aon rud ráite ag an rialtas go brála go bheidh. Neadar aona cén Price a bheith ar an bhreosla lá na cáin á snéise a dúirt an teacht. The dollar. Tá sé fógur thu réir cumman lúclascail na néise gur bé ar feladóir agus amánaí na néise Stephen Malumbi an banisteoir nu a bheith ar amána i sinsir Fort Lauderdale. Tá chunra tí bliana sina hige. Tá sra campi saurig áirithe gur go ghine mlíana le spás sóisialta agus forbair tangan a chur ar fáil do ghine ógus sa dúthaig. Dúirt ifigur pleanála le tobar ghine, Barry O'Shukru, gur gné an hóchtach an den obair í freastal a riachtanis líne óga sa cheantar agus deisna chur ar fáildómh tí bhean na gaelinne. Seo mar láir, Barry.
1: Tá sra campi saurig a réagan in éanach le túsma stocatána campi dírathar lenny ó cermlíana dí ís go gáblíana dé dís agus stocha hánig an éilb sa ó hís mahóirí am an saurig chata agus hastu an fás agus ferbert ian verna campi saurig agus ha sé luas a sa flan leis gamach a le héidir fáil do chuína óga is rád an a hánt ok go hóir le lin an taurig na hóan brisir ón scolán go bhfuil campi agus rádi ar siú go lánú nocarnos rádi a líana campi sprí in éanach lena campi a hor shulex ton ta darug arin gwil dina tula an a hosta a kaurulin len a kampi ag gwil osna unta kaira fall duin ag gandaut bian eilav an a vore arna hali timpel a linan taurig ag hoshans lin gwil amig naun koi brew len a kushti pobl agus len a skulna gwil amig naun a kampi arre
0: Barry O'Shukrunson Tá sé barrta ag cóla chunta cheirí bóthair regiúnach an ár a cúig i sé sé a rá chiaráin an gglán a meile an scelig a rúna ar feag na híthe nocht. Beg an bóthair dúnta idir an nuid a chlog san íthe agus a sé chlog ar maidan chun nasc nó isce a chur ar fáil do thugra forbartha. Beg mála slí a bhaim i ritna nibrecha. Tá sé fógarthe ag cóla chuta cheirí go bhfuil deire chur leis an gocan an snáb ag trá ros bethe in íhráthach. Bhí an cosca snáb a bhaim maráall ar bhláthú algé mara. Aráittá sé ag an ggóla deir se go bhfuil na samplaí breisiisce a raibh an líos le déanamh ora take ar náis agus spáinn siad son go bhfuil sé thabháilta dul a snáb ag droig a ríis. Tá fáilte churig lochanó na háte riimiis an scéal, mar go raibh gnó ciún le roiint leanta dúirdar Fadda fi an cosc a bhaim. Deir isce éirin go bhfuil seantán go mefir a chur seachar an sláthair isce an ngóláin agus a móthair breacha le spóil agus an ceantar má gúir de nuamh. Tá abair iesúcháin le déanamh ar fipa atá pléascathe. Beg an obair sa ar bun go dtíon chuig go lá don bhí se chún. Socra Socrate, Socra Socrate haig i ghanín ó rahanán. Asro for a chorp inuv gudí sápeil fion tra a naam dan afrin ir a dóchlog. Cofr corp haig i ghanín chais an afrin a relig valin vilin. Mar an chéle grete a vert bach clown chile chline a tuur jahar agus gailta ele. Agus nir a vein vuatór dan bota ór a lato le spóla réir. Hocht cardiag fecar agus fecé na hivrich a dharagiacht beg sé vile agus a cagi euro le buachtint a darach na seachtane seachún. Agus binnigif nuacht deisgirt.
2: Nau yad y twysgwyr chelewig mair a dianlyn. Tysia barthi eig pro ampac yn colat pakishti at the Americana a wanarca y garan yn wua condai chil wantain y grid agus yn targiat o wogu chyg a wanarca yr ffarg y rogi dôr mar chod da astrog dyrw ta barthi gecholagd. Tegdyr gwyl triachas yn lŷ ffosti sa wanarcha y garan yn wua y mwyl a bostyn y chaliw. Tegdyr gymau crynu hyr siwl yn sna siach dyn ni y mochrwyn mae'r chwyd dyn ffrosias officl corlychan chwn y heri y te barti sa cholacht y fle leis na hybrihe sa wanarcha y garan yn wua. Dwyrt orlori o'n cholacht nach mae rydr bu y rech acw ar y newr gyd i gymau trefse yn ffrosias cholychan crichni. Ta gae yn y gentysiachta ag yn cholacht pro ampac yr ffarg rogi dod, agus ta suasla trihyd dynnu ffosti yn sy'n cholagd. Nid i chyr y dwerysg fliantwyl yn gyrwyrach dymchif niw

0: Nanigre Rish Nugus Begahan Pajin Hawk the Hlug. Cutter Edward O'Gallagher, a relic ur Anigre, in Yafran the Hinego Hlug, a Japobal Anigre, a Moira. Agislashin, Shinawal, Untwishgart.
1: No Yachtingir Hiralevic Folding Ivrenan. Tashadzev Niagano Duras Nashin to Umpit and then TA, Gano Yachtingir Hid, Golchagestek Poseidon, Shervishi Breshacher Fall, a Valach Posicardo Cad, a Scalica Letter Mulan, a Scalica Corna, Haisha Taura. Tossed Zed in Agriach, Gol Fibony Lianunacha, Lashamaid Spash in the Bosney, Vincer Valach a Cardo Cad. After Train Eruch, Gayanagano Duras Nashin to Umpit, a Gold Labos Aidan the Deshid, Fechant Labosney Hostor Usad, a Shervishi Breshe, a Choredamor Machancha. Gwelwch y cerdw cer. Ta colwch di atwyl o bus yn ysgyrt Chonamara yn y mas siw dy wsatyr gwelwch y cerdw cer yn ys o cwyrw lys na sirfysi bus tîf sio tîr gydyr. Ta sia defnig gwelwch trosgar yn sŵl yn ych a'i cia gwmysio dy gosgol ty gael sio pangalia i'r siach dŵl o ffyd gymfysio hogyng. Sio po plan alag ys awr dŵw feson a chod ys tri ffos deg nŵ ar ffôl ag ys ymwneud gochiad cwy gytor gyda'r ffrwyd le canach dan i borg fynd i'r gateway i gwrch na carwch. Be os yn eisiau sio po le plan alag ys dara yna i'r chyrs yn ychi siomri lepon ag ys ond ystor ala ag ys beir yn am trosgar yn awr dŵr lina ag ys ydw ffocus o sio po ar y loc yna. Tá fógur chuach ag choirla chun déna galibheh nach féidir a chola snáb ag tránamán sa spidal mar gheala level ard bacteir fríú san isce. Tá giú sampla go isce deúnse caite agus tar fósamón fisria faoin gúisiúil an bacteir san isce. Ceaptar go maire an fólaribh seo níos lúna seachtaine. Tá giú sampla eile go isce né agus tar a fanacht ina torí gan tástal sin. Dúirt Bainisteoir Áras Éanna na Nasir Dara McGee go lán aibh ag locht aalaíne spás a áil ar fud chun déna galibhe le ócáidí ar nús drámaí agus ceolchar amachaí. Bheitchan áilte aige roimh na spriocanaí atá blean nú aalaíne chun déna galibhe ina ngheirtear go bhfuil tar díriar ar gintí díhuiin na réiteach ar wathe le cuairsaí cultúra agus aalaíne. Láir Bainisteoir Áras Éanna Dara McGee le Séamus Ó Scanlan ar a gláir áhaid in inniu faoi go táhaachta chuit agus atá sé go mbeadh aalaíontóirí i measc
2: Tashe an Tawatahul Alin e Creelor and Fubble, Kurunche Gamorlish and Fubble, Tashe Jacher Marakthal, so Gurman Falcher even on Fightchan Shad and Plan Alin, you know, Focuser and Fubble, like a Focuser or Alin Tori, I guess, Baron, Tree, a large group. The Mishay Goni, like a more Ilan, before Koniak, the better Hulli Ilan, the cheer, a few one must just, you know, Chachin Bug will scream no been a pale illustrations nor the machine will Alin Thor a mask and trouble it Tashikamad and Mion Tashikamai Gorn trouble a horchula hort, you know, Tamujanag Dol Trigger ear to see Nishigor and the Konich lead them range hugging and it's a bit of Kelicade ear to sell you or foot them down. Galore Alin Thori, a gear Nikonic Lishal, Neil and Maj Jeshna, and Tashan Jacker, you know, Fehe Alin Thori around was as the Kelicade. Igor Arconichti. So in Fiaus or Shin or have Spasana agus Oshina agus Mueno Igor Avintori, you know, Kerman Falter the
1: Bainisteoir Áras Éanna na Nasir Dara McGee sin. Tá fógur eisiag feimeanach na seirbhísí sláinte sa nGaorthar agus níor thuaisceart gur cheach an phobal a bheith i nGeolas faoi na seirbhísí cuairm sláinte tar fáil, solad agan siad an aghaidh ar an aonad timpiste agus éigeandala mar go mbíonn brú breise ar an aonad le linn deireadh seachtaine na Saoire Banc. Dúirt Anne Cosgrove, bainisteoir sláinte comhtháilte chun déithe na galibhe agus Roscommon, gúil siad a gearradh go bhfaidh daoine an cuairm ceart sa náit cheart deireadh seachtaine seo. Dúirt sí gur go leor seirbhísí ar fáil sa bobal le cóil leiseáil agus nár cheart bheith go le gan aonad timpiste agus éigeandala a go bháin na gcásanna bhfuil daoine an-tín nó gortaí go dona. Máltar go dhaoine freastal ar a teirbhís dochtúir Italy, Westdock ach go d'astaíonn coinní ina Rivray. Maritir freisin go bhfuil sé go chead ag Potigeri cógas leis ar léthuairt amach go hinis áirithe gan na choléige dochtúir. Dúirt is heachta dála go ghaillí thír Murad Farrell nach bhfuil sé ceart na cóir, nach bhfuil mrá atá fallin tóin vítros a fáil clúis éisteachta ó na húdrais sláinte. Tá pártaí hin féin díri a deisí ar chás na mán bhfuil an in vítros a golób a bhrúchan cín agus gan ligan na ngearmad gúil sé de fallint. Dúirt is heachta Farrell gur minic gomínar vrása tíse a bhúlin vítro se golob gholhar lear le cóil leisall. Tá survey ar bunig sin féin fúi láir, féchan le túrmi agus moltí na mána tá fólingta áil, agus teisí gúlós cín sé víle fregur fátacab ar a survey ita le fáil ar hiúf idalína an fórtí. Se mar a láir a teacht a fer le

0: an úl in gachtin fuin survey agus fuin vachtas a tair bon la ard a harant ar in vitrosh.
1: Tá I gairí gomán leis an vachtas a hain, agus ar nui is mariol ar namroid hain atá chathli chéad agus atá ar an brewer an realtas gnívu mariol ar seo. Agus mariol ar sin, dáil si an Tara Jennifer Carr McNeil an krat náisiúnta go endometriosis as chomála sin tá cód on anis sin HSC go endometriosis agus is tócha is dulch an cíine sin ach ar nuí bachor gamach mrán an an cormatá ag tasawaha ba all an seo an éirin agus cian go na éile bh smúta anagus atá ag na mrá í tain ná gamach cinál sé onad bar fiaus sistáit seo chondéir an leis seo agus gamach an cúrum a fáil ag na mrá on pointe go déan siad chuig an Dr. Chaidi atá acu go dtí go déan siad chuig an onas bear fráil seo onas go mach mrá an an nuair tá siad a bíon óhar mar bhíon de endometriosis go mbeadh siad an an cúnaáil agus is tó an cús éisteachta áil freisin mar gheall ar seo.
2: Agus nuair bheith tarraí an tarbh é seán is bailí agaig, céir de thárlú san sin, bhuil sé gceist agaí moltaí sonracha a chur faoh ráid an réaltas.
1: Sin é go dtíireach agus brena tá an feachta seo go le raibh blion go le agus tá rudaí hééis áthú beagan ar beagan a chu nuí tá bhád níos mú tasa.
0: An teachta dálamar ad fear le sin, sé neol an amán ag Rossí na Gáilimhe agus láith lí a Ross a Guinness na Gáilimhe a bhfuil dúis go ráchiad 60 míle euro go leis, iofan bheannas árbhís gléasta 10 míle euro agus iofan té i mbeon hatas árara 3 míle euro. Ach cín go Rossí bheith sin neobhan agus chuir tús leis a géad cheannach ab sin ag 10 úmed hééis a dó. Agus socrú sochríide. Bei sú le sochríide chéad de bhannaí, baintreach bhaid cofí tí is a deirín glas litir mór, a chablíonta na gúnaí gar na rúna na Indriúan, agus a bhása a brestin hasna le garid, ag sépa litir mór trú nú na mórach ag a chochta chlog. Léir aftar na sochríide ag a híngé ag maizan zé sáring, agus curar ar rilig litir móri hís na nefring. Bu in íní le pórk fítir as in sparachan agus a bhán cotín chan tam nach maran. Maran cair inín, mac a bháin, garchlán a glán siúd a drahar cól agus gailtele. Agus bin aga I nuíocht an iarthir go trúnúna.
3: Dialad fóla in tartú géistach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus an amanis gan chéad chláir eile údur teistil a chur a láid ag Páraco Círa.

0: beidir fisrocht nó finsrucht nó díbar te spregan san duine an bóir. Ach na le hain sef an gruí is stelí dúltú gan ún teistil. Agus nach deas fila bhile na dhí leis scéalta íntacha a hilas cáilgait agus measart as de bhisneach. Sa gláir seo, bheith mé de chuir síos ar údar cumasach a bhfuil scríbhneí teistil thar a bheith lom casta achtrúil. Tá sé taidach ach macnamach freisin, scoáin ar i cheadaictar féin. Is mai mar rána seo sa mégríon an teideal mu bhealach féin mar thidil gá leabhar cuimhní cín. A bhfuil siú gan chéadhúid sa mnéon míle ní géad ceiricha. Pár sa ar dé bheith mé gríonna agus a ehantanis ar dhuine go bhór scríbhneoirí na Gaeilge sa fiche bhís. Scéalaithe agus filí ehanta a bheith bhaint ar roimhe ar an na fereiste. Áitir Sílíomh Seosaf ag fír chus na fiche bhíse. Sáilra sé blian is fiche bhí sé cáilaithe mar bhunmhainteoir agus fuair sé postan na forraiste dúchais. Thosa sé scríobh drámaí agus bolscaireachta go luaiseach na poblachta agus shuíomh sé leis i dráma bhí na aon chonra. Dáag sin na raon go domhain ar a dhearcar a Síl, go háirid na gcabh agus go cuireadh bríosún gan triail é. Tar éis sé hiara is a gimeacht a bhaid go háit mar bhunteoir sealadacha bhí sé agus altan agus colúnaí na fáin gá bhfuil siú go rialta an Ghaeilge agus a Méirle. Buin anlíocht agus a dar chláinte a bhí an anghó gan chudéil gá hiil. Agus an na chláinte scríobh sé go leor agus rion lehan ábhair i tíocht mhaí. Crosaí gearscéalta, beithir sníos stéire, leabhar stéire fin meith in bheag agus leabhar gá chudéistí a féin. Tháinig cuairscéal suntas go bhaidh freisin an drom a mór. Faoi heachtan dara chu go dám dáfach ní rois an na chláinte agus bhí cúnaí ar go dearóil im le clia ar feisiáil le bean agus macacab a bhása go hóg. Is léir gur nolcas go bhna feibaní meirláin tí bhíag seosafagus, chai sé chuidhá an dar a leag á héal an nosbidéal hiigi eachtracha an ceandearnta go sin i letir cenan á tir bhása sé an nosbidéal níomh conal i mí an bheithef ní déag nécha. Maidir le bhela chéin, ní dói go bhfuil bhaca sao leile i litiach na Gaeilge, Tour de Force ó chús go deire. Dír bheith thuisnéis, cuimhní cín, achimre ar a híl, agus cúntas lomnacht neamhthócaireach ar héin agus ar chás na héidan mar a bhacas dósanna. Darnam hain is siad na scríbhní bhaid faoin na chuid eistir siad im leithin bheag a bhuaic mar bhaistir ar a litríocht eistil. Fáma dir na lehanaí sin, contas ní bháin ar a grúta bhain leis agus ar siúl na sléirte agus na gránta, ach ar eilireacht anama agus ar thóir suaimhnis, muintiris, inspiráide agus faoise bhain grá leanúnach a bhráis an na chríiste, mar a bhíon in san talamh agus úrscéalaí Fintán de Brún.
1: Well, Harris is all galuas in Egypt tree, hiji forik agus vish chrichni sem avala he in Egypt tree has a coig near Karu a glow egiji in Egypt I had in the ocean. Rinch in the Torishog assassin, ik tush na dri hiji agus in Chen Visha in St. Rathenvig, rinch and Shul Moore, Shaw Region Rathenvig, agus er in a half three shin a legata, Mavala he and Bunny, Kegwal PC on again tush for now, I gugus agus urgent, apuninche lish a couple of blinchin, achaisha. Dra Nijig Trihis a dog, either Trihis a dog, Trihis a tree, Harfishin.
0: Agus ken out in the healer Harlisher, ken while of Yedivar and the Rinjashan Torisha?
1: Well, it's the Tajinta Forest of a play, a chronoli at Hoss of a Grain, as a Vegas, a Rugaway, a Milan Egate, Rodavian, Ashu, Lucas Meg, Screw your Tratus. Ach, Mersinda taken to Hain, Gerusha. Galuas na tríhidí nár hálas a seolig. Agus tíhir dú fás is a simul tríhid cúig a bhíse nár chrétni sem a bhala hín agus in Dante in San Referno tosi an sella na ilár híl an dynia tríhid cúig agus gól se a cailse in gól gól se ar imul na cúlia seo agus dhéar a cúl gárha agus nár rósi gudé an balach le gól agus ar gói ta sin a tárlu da hásu fás is a fejas gól sort gér hiam on kamai tan tóri at seo on tan dúl vilchina seo an Wanderlust shot on as an am here na the rare heel Arhins shot in a year him August and General Nohan will trago to her harlot near Krihnisha and Darna and Turskil de Mio Robler in Yen, Karushin Mar Ugashin Lamavala he and August Jershig and Jer Rinama Yehil August is common on Cry and Tubber Satar and Egypt Trihisakuig. So Tandar Odon Tantoria Tandul Vilchina shot in say in some sort Tashgelia Bidger Ahaniation a lake Ta Rodeg and like Five Ruin Chin Bidger Freo, the Schizophrenia, and the Lua Horhi, the Schizophrenia, and August Tashishin on Gikinchin Mavala here.
0: Mar eigen naam, vi borfi ditjer tashtan the Gaelge, mar vi seersag in the Stoigas, vi leer de Vlaura. Forward in the Lua Schrivenorishin is Edemorin, you can say Rove, you can say Paris, a quarter, either Hain in the Mask. Ken Fa Mastu Goromnisha Niskoregwile.
1: Well, it's not going to be hard to go to the Hashma, Ridge Heen, August Thomas O'Kierigan, Boad, Huxford Cool Rahir, and the Irawad Shaw, August Shingajash, Lyap Bali, August and Shin Heel, she'd get Jacob Shirash, or he's kept on around, and Lyap Bali, and it was okay. So, but in Gullior, the shop, but in the Harrogate Foster story, and no Sevier, because there is Tama. If we come in like Martin McGreena, Blainter, and a Gullior all this do for Kura and Lorsha. I've been with a Dorchik Rusha, Shasu August Don Pate, Screen, you're like Rusha, ain't the more killer August Nervu, Nervu Eric at the Shasu, and the Frosh Eric at this, but your Yorhi Ashtag is like, can you much a he and August Don Pate are a drowless kind of in Achi? So we should Saranka Kinsha, August Visha to London. Renu Kinsherat Fisa in Mavalahi and Nurtashahin, August Don Piet, London, August Eid, Ermeshke, August Ben Rodadurchin, and Chagger Hor, Narwala, Dinier Bishov, Lua Chalio, August Supunu and Pisa Shinamach, Shintruye, Ashin Maraharlisha. So August Vishainta Boyle Foster, listen to Cheery Kelcha, August. Smoinia che I point to one Jersey girl while let's go go halam and cheer gael a chro dive a go near you wiki I gilehi a han chen no a reese ruddy practical a fresh a bad a star gilarful tushin gilarful like isn't chen no tan vratan vig lekatarish an ekle gilarful a visha London Lewin che girl while is pictory turner ekle August gefu heave na halina da dine ha sort gur brighter had a healy aid Shawson McGreen August Turner and Kinnell the and Lundu Shaw but you're a very cool Gullior Roddy August and Marowell Shaw Achan so Lewin Chifos the Darlum Rahima Gahal Jir Chifama Legun the Franca August Arabi Ronna Nemelche Vima Rala Brunaji or Shin and Shin Smuchima Gawag and Marana Maye or Valla Benjeru Vier Ganyahama Ga London V Roddy Abawalam Ekel a London Gaharage Kutch Pictory Turner. So Jacker Kinnell Shehu Nanyatri Shaw a Fiko Ma Ahastohe Mas Marshaw Visha who is she Ga London August and Chin Chaisham, Eliarful, Visha and Chin and Cardiff, August and Huisha Fried and Rattenfug.
0: Ach, wie braucht das Kältech taubt doch da?
1: Wie schien das taubt da? Wie, August, wie, nicht die Asian, like die Hegerusche, nur so ein Assassin, August Hatchen, Lärfel, Gemorlisch, Morhample, August, ach, eigentlich nicht zwischen der Stoe und Diva Viege, Le Litriat, Nebratan, Jebege, Eirat, Chultur, Nebratan, Jebege, August Changi, Nebranisch, und neuen Faster.
2: Marcin, kennt ihr den Rettenjog, ist Movie, wo ich kall? Sure, scribe your umrata chelisan the first day, Roshni wheel.
3: Well, Thomas, you can't hear the other in the breath in your big because the stoic rainish as in Kent Gervasha Gershon and Lachis Duhitli, the breath in big during Agus Horsha o Cardis, Rehivali Suaska, Loch Bala, Agus and Shin Hantasha, Agus Horsha, she's the Tivella, than Loch and Schnurish, the Tarinch Strahar Cardi, the Reached Agus. Nair hannig siamahas cawrdeid stoi gyr casu na bael si gwael ar y dŵs ama agus tagalior cwrsís jianta aga arhwysion agus ban chedchion na casu ar yr noia ba an ced eich a casu ar non ronda y canser an ronda an yr hwys a sias ronda ar tŵs agus y noia ba sian na bael si gwael agus sin rud a deir se fá néit se ar a hanig se ar túús, dúir se chanig me an gleán na cúnlú agus tuthe chuú agus béidir a gur in na seaú stíon, ba é sin bell an ronda. Vís gom chéna féin cha leis se ró ball le gúil cáil mar ta le páirt de éfran na ngen hí neamartan, an téir ráhar le táit agus dar leat le luaich agus le grísa, sa dá a ní rá de thuúla nimne an amgurid leis. Agus na tíche níos grúamaí na éin ní ar an dón a ché na nuní ó bhhain. Agus chósa a sin is a go dín chead bhile sin pont a príd, bhile gúil. Agus rann se chur síos ar an éit sin fásta, dúirt se bhain na creic míle tíche rárge an seo na fan tuairam sin. Agus bhí creic eile hál agus a bhás na róh scéh na sésu antu. Éan an mhór a chalathe de chonamór a buniu is poll flúchtathe faoin talú. Dhéan cár áir chur an nóin agus í díra go dúh leis an ghúil. Cár bhair tsin mullan de chenaligan agus cír mhór hiine is dion, agus asnaha agus patagin in nanyol du, edir mé agus an salos. Ach ba ír bhag ubur a bhí le fecalan. Srangan de hiche baga ísiol suara a bhí casa le chela, agus bala cún ataru, gan leo, gan chodachta, gan waran salos hén, bhí cuig bhí le eag da sin le siúlugam sa le menyamui a san ronda. Agus níro mar an dúlacha, anas na cantar gúil na ar nóia ní sin a rud a bhí uai, bhí sa geríb a mui ar an uaignis, agus a bha mui le sin, agus a bha cosiacht in eit sin a iargolt a sehad sa bha an sna balse baga gúil seo.
2: Gullior gunna leor a taisda léan fwy dyn ein hangu, lagan siad an fheim ar nadina casu lob, agus na rudi hardol ar nadina. Mae sef egorach rá agos, Joseph, gwylyn ti grach ar llawn gan y character sy'n mor y chastan lles nis mwyn na nadina.
1: Sia Jack ar rhaid, ystoig, mae yma jyrraes gyd i'n rhod fwy'n literi at taistil, ystoig a iar hyr siam os sgrif sy'n gael yw'r jyrfaithas nes y nyrrima og agos sy'n carach. Ach is imr gael ei siwyd a fi o'n ar wahel a fi yn taran le cwrt o sy'n mwyr a fi, hw eisiau lan a ahyr, hw eisiau i bwynt smer ar dwys agos yn gobr o'r llyna lila yn alban dyr eri chyla. Agos Mickey Magon ar nohe roha mwyr a tyd, hw eisiau hyn a Gymerica ar yn doi chi arna. Ach fi a'n differ eidr eid sy'n agos siosa magrina, sy'n fedys gyr chyr siosa magrina rifa. An siúl seo iannam, agus tá PC a jaig nar a lóran se faoin sort an fun siúil seo a bhíar, agus ag pí amháin deir se gur hanana an sort tíim seo, deir se mu an lehar nahhaach leis an defar a bhíarm a go amáfuin air, daihan me gurú an grúm a go a lástan dú. Nair a hiag tíim den chinal sin áram buna an farsingach agus a tuaganis amach i gcónaí. Bhí na talannathe sin ag leanstan riúdú, is minig a hiag filiatas tú, is anna iad agus meiscin na heagse. Agus deir sin sin apian intsin agus anam an duine ar an airsingach agus san uaganis. Agus tá go leor na ráitis falsanacht a seo a frídin leor a winin leis a tiúil agus an rudatá le fáil as an taistil. Agus sílan gúil Gwyl yn pwysig yn gyhaerd gyda jen ti'n cri a'n sgeil lwy'n ti'n ffost ar nôr rafftri yn nes hat yn iari yn lagol yn sy'n ys Teres na ffeir brydio a ddo hyn mewn mahol. So fes i gyrru ahrys i yna yr lehedi rafftri ffost yr na ffi yna. Fes i gyrru ahrys i yna o hyr sy'n an sy'n an chyrna fes i gyrru a rod hi yn a fala hi yn a chywl so fes stoch agor o'n da rod on. Ach yn differ môr sy'n am ydyr e hyn agos lehedi hymys agos yn cynnal sy'n Your in a will contest Aaron Chalachach in your American album and could be actually go shots one or Wahila Sheen near Wahila Gadira La Paya, August La Haranahur and Tablet, Tasha on or Wahila Sheen or Wahila Fuskul Chagan, no sort Fain Toriat, no Fain Oribor Chagan, Alliantist.
2: Augustusian the Pointish Nick Fintan de Brun, Kestelardo, or of Tashtily, Nufani Eshosa Magdala. Sio tŵrim yn sgolar agos y tŵr anna i ahanta yn dachtŵr lila soleira.
4: Wel, alhyrach anamu a fyr siwl ag siosw o gwni. Dyna fyr fi hocyr i fi on. Fi diacrach ti egil yn allant i mi awrach. Agos fi siar gynny dyna dyni, dyna chiad dyni yn eirin beth yr nain tiangi. A chog contas dŵn ar na dŵlan sy'n fi y bwynt lan allant i'n tiangi. Agus lena hocracht yn sy tîl, agus gylior dan aniacht y rynse, ys y gyrru suwebnys y fysa, toriacht animo y fi gysht, agus sy'n rwyd o hwg gydyn fethyn fega yn sychiad chest o. Yr eist, ni hwg sy'n so y byd o hyn agus eith hastel, rynse siwl, ni'r lach sy'n marciacht a hyn ala byd, Er gilleist hastel no er rochar no rudda bi hjulsha agus leisha muich er fau ihenni agus ekar a hlantje guntert nir rinsha sin mar vi sha fuar agus nir oge palanca di rubber fui agus malakalata si hann vi sha herve eskech tulur da rinsha agus sin hilsha gara duchus na kenal Ashling a kind of pointless, that in Veg, Shaker Gurchir, Kelchaki, as Kenyan Jarku, Romansur Gulorashan, Avisha Satoid, Rodinja buan rodin chat a jokulish kinal gremaler agus ra wel shamashe agus shanache a hartu ve ach vi vi sha jakarege sakru nerun dal
2: Welche Wette ihr auch, Marschen, ihr könnt alle Rückkehrer in St. Thoris schreiben, wo ihr auch in Tänen macht, euch erst du hin, und ihr auch Haarstall hin.
3: Wo ist ihr im Gekennzeichen geworfen, Janusen?
2: Roschen, ihr Wieler ist.
3: Da ich gehe Roschen, Torta, Wuchlein hin, nur ich hoffe, ein Machenschul, und ich schiele, Gorschen, Rottes, Tauak, die Egg, Magriana, Gorokabir, oder wie sei Jenu, Gorosha, Smuchur, Ohiv, in Brevoege, der Harp, August, Era, Enchen, Agus gur deise bhí an aige a bheil plé ceisna ar rusa aige an. Agus ar bhaid gur rusa mar a bheith ón sean leach an gur rusa tórs a bhúchlan hén go bhicid se go dé go fada agus a chocala sin a hórt. Agus is cinse gur rusa dúharsa agus gur rusa siúl go hán tápaí a an le. Bhís a siúl suas le beidir 3,000 a an le. Agus sin buarú bhí ar gurú bhí nearan ín tá trom, bhí se na lu mai chead de ithe agus bhí se fiú báte. Agus san náma danig se go dtíon tríú ithe a se go gaiith se cáústaína na méid se beá má dín lethe na mhara má na nnéthe se sin. Ach bhéar an na tarris deis tá fásta a bheith

0: codana character a tuige fásta. So sin gola nieni at inta tawatach mar sort mar wonus sauli at le agus mar kinalda mar kinalda sort one chlahu heave and kinal spirit of e exhaw so gus e golamon a chunskana shaw golamon and chul war shaw.
1: Un tena mar einiget na moran ola shaga fui lev an leur do. Gapantu gorara an tashtil an taras an tashtirse gorara she. Gor dinne difru lahani kiwaila an taras shachas dinne chawan.
0: Well, was a good to Rodney's farna she nagum ta fragra hosa for an kiestar or a mishil at the fark because Jersey in vi master janta vi broader and the girl an inya kiestarum gajian fawil is a chul for wobberagum fragra horcher be ma vala hine. Nyarti se minchen agus chrui se machalan. Vi me John fi se Jacker. Ach ni horu anjewel arm se riu an rudavi big agus vi forest a yana. Is doigur gro an chest se a curig agus mar tamajin yeklin sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna sinna Tá noihan rud fan skitchefrein an otasin gur hanach sé sin in the éisiún agus is dóigh go bhfuil cóirí in níos go naithní am muid go bhfuil cóirí air a tinn sin codan na brinlóidí a bhí aige ar an bhealach agus agus ar noihan dóin na rúis an non a bheith soccer in í an áit amháin agus bhí an táhar am sa nar bhí mar gobar ar mar haid ar hosam a gríon a blianta fada hin gur Paul a Murray in UAP history an éiríon am an ollscoil na bairin agus scríobh Paul coach Warfe ar hosam a gríon agus bhí You are naughty horse of Igagus for Marisa, the Igagus, the Gallorda, Hulra and Scale, instant your naughty shin, Achan Ruddis Mo, Er Hogmahain, Santa in instant your naughty shin, na, and Margerin the core he shaw, Guru and Schizophrenia in the chat there, Augustin, and Londo shaw file Grimmer.
1: Nihil Scholarly, Augus Lehuri in the Gaelge Owain, or Fader Lope Tariff Owain, as the Seer Conroldich Valachain, Maravinians and Tull of Regina Icholatan.
2: Brahmi and David Eshin a usage horse a shekoliata and lay a new gogurhok she and relig or leveler or fad, Dorini gadeku shed and strachelj achomileshin an inchlacht a lirian she, agus e ag eri chacht heen, agus anya a cur ag erian, vishe a wad hontossi, ag anishin, agus serration, agus rishel ala roddy, nadini shahar fad, nashgrivini gilterta fad, togan shed lirgas doin heel avi egsul, ach a ro an divnacht, ag bunchlesh, o hiu horison dinya einer, agus mojigiri gulin leklish, an seal chimpalarin, agus an seal ala, agus a lat a new one. Tá nairid sin teangahí, tá nairid sin urlaisí agus gheorlaisí ógín agus a leid siúd fásta. Gwyl mo diabalta an dóna hástil in ar mion hín agus fáil a bheith ógín agus roctan a bheith ógín ar an dón. Ní ró sé sin áulí don a dhíní sin a réna hafiochana mar a ró arigad acu le bheith abalta tástil ag tí mo an dói a nhaí siad an lec le tiscin si nua agus an dóir wan siad úsáid a seo le nua le triocht na Gaelica a chahu a bhéú ar cóchiam le hén le triocht ar dóan.
1: Sáach ráite. Dágach a deacrachtí sláinte nach dúchach síhar ar bé eile ó Fán Joseph. Agus is an institúdí meirlainte a chaite a chud eile gá híl. Precious lechid blian sin imla. Ach dag se agan, cuntas taistil ar eliracht chrua alínta agus féin aine. Nocht a anama agus tour de force in a bhechan sé le hairacht agus sicht na ngail, a lunu in gréislan lehan na geltach agus ag fáníacht leis ar a eistir finachtan fénacht a hain. Bíli ní chéidir ar mar sin ar bheith cánróldaí mór na listeachta taistil gá tuairt chun chéinegan, óg bhean Vishnúil Alínta na taistil timpil na Hórpa agus go tuairscairt na Hafracha hain, agus gan a rumpuracha ach Máilín Bagéidí agus cópla ar sceitseála. Go dtí sin, go n-éirí dúorlaid.

0: Ni kan vakta nå hela nyra moran faku. Känns skallet på väsen när det är helt nyskild. Det är skall nyra dara level on med det här. Så vi ska ha skall gå basen och lägga bläcklige.
1: Well, rugga mig att första makla tam hemma sröka. Misset. Agus, hos jag känner mig att leta kalla. Mrall nyra så det gör gå rakaren i genom nu. Rudik snar skal dad mis anyways cuz Macheid Queen in their hank machach cho in my hair scarlet to call cuz we shall have to do hog to my happy wrong teen wrong cat anyways cuz we both teen and nilon cuz cream to hank mahinks marriage chach cho Terence Louis August we gall ashan we shall do shinan memory shin the father shares to my queen for after my chach to chach cho ohan cuz shin the you know
0: Tam shul so said gave in Chinese because Tupper was in Chinese was the sculption. We have his hair and dishki so say his skull as Tubbershin.
1: Yeah.
0: Like Coco.
2: Yeah.
0: Oh, Coco and his skull is Ron, Bullin, yeah. Bullin, Gazim, because Coco. Yeah, we have burst Coronos, a goony, a gamasted, because your warnings to Kirin Gunnava. Kom där Michael nu går rädd. Jag får också ha börjat en paket mora ompert så jag ser vi under nu men
2: ni var mora och jag ska gå till Michael va?
0: Ni var mora vi får nog gå till Lore det ska lugas vi ska sjuda kan jag sola den Stefan och Kolan måste vi enig ska ha lacha vi om först.
2: Jag vi har Kolan Stefan och Leva Downsa och Kasa Kjol.
0: Vi har själv dansat, gus kassa kjol, gus kassoran, vi collection on, gus vi ska gå mer månen och rådde rådde vi följer något ut så rådde hästen vet, makro till sil.
3: Well, han ska gå hit till dem. Du sparar kärkeljor, värd på jakrovier om nå, efter sjätte varje. Man är tagit lite varje med vilket.
2: Sjätte Stefan O'Coolan, som lär nijag sjätte då, färre åtta miljoner dag, men vunnit skolan i Nynäsch Bergen.
3: Och när du kommer in i landet du kan med chara, då man har hört att sin tid han gillar om nå närgi hän, och ska ha man lite varje. Agus du ska ta sminu kors när du är i Nynäsch Bergen, nilse vad varje. I mean. Tá difríocht mór a dhéanamh spárachan agus nó inis spárachún a bhí chuí fhar a rolla sa scoil nó tá argúint in sin ílas agus sa cinn tainim cearta ach inis spárachan a tátar cíir agus inis spárachún agus dí níl éir ach anyway ní hana na héana chugás agus in tílán atá nó tílán chléire nó inis bofin nó na hinda nó orais tar wadamach sa warige sé nó dás teacra a hainin tílánum hainin a dínilum hainin a gasúlum agus na rí hosamist in sin in scoilín sé scoilín chéartam mal scoilín húrs maidir a scoil álann iad sí húas ar chrúchán éirach agus an chrúchán sin na rí hádh a hesaist is a scoil a bhí tú nán ar a laid sé hampel a cáil sí sweat in chéartú rúa sér díra chuim bhí rá smokar mchíma na lámi clé ar híma lámi dí a sé bhí chán gólam leitir malán tiar ní na húmini agus le sésamach tí hirgan scoil ar an grúchán na sairde bhí tú nán feicáil hímpel chumá ó scairde mór sem am rá bhí cean léime I chulahort hímpel ort náirige mór na héanachaí na farige agus chulahort a bhaile sa seoharige agus an sin nó caimi méte rá riamh a mí am fáiste haine náirigilum haine báidilum agus chulahort a bhaile slóm agus tá mé cheapa maracar haine náirigilum agus gur haine even Der beho machre warge der wisi mar jerha ga suha der wir plaba an der gar in yeskere hen ishin lashn um freshen ta alich ta banish warge even once in evre
4: cool for a kvitre ok na yolo ru gu gu stodium in in sparchen gus washte won ma run men geit gmo inog gus so viel wes bekom
2: ta kinawa a cool er lenta skele lelina oige ach ro moran dalti elle a frastelern skele lelina linse
4: so i grochere go nichit Agus sjómrúan, það mér ráðist nára sæðiska í úhladínagi. Mér ég múnt að ég eða nýlan rúi við sjön, ach nýr að drafán það vat án. Begðu maður hann gist ný mý, begðu blíðan, þannig svo dækka bú við án húlíðan við sján. Ach Stefán og húlan, við sján og nýdi kvígu, hvíði nýdi sjæska sný. Þess nær ég gúnt sján skoðinni nýr spærak, nær ég hær sænni hér jörnach hindi. Sudoros, Ducha, Shadein Shadir, Ventilon Golchis and Shadir, Piero.
5: Nor yer doch wie mit de stinchen is ja die koron die koron ein is wenn mit could you go ran off with as an hour. Well. Ni hol ke chagher be kuiher er mor shamper. Mar bohor ni bohor bra gune ja.
6: Agus bohor lahan freshen.
5: Bohor lahan.
6: Is ni lahan nach drushe agus begnin rani freshen ha.
5: Gen ni glo robber in the boating shop. Here's the land commission, the Vichy, the stripe had a lunch. Here's the Truce and Shaskadi.
6: Oh.
5: Truce and Shaskadi. Mwynt yn nil o'n i'r hyn o fi, di o'n yn nabod. So i'w gwrs y siamor, i gylio'r dyn i gymwch o dyn i gwrdd yn y mi, i gwrs yn tal o dag o siad na ni, rhywun yw'n mach ar dyn i'r fi yn y gwrdd i'r nil o'n.
2: Is i ydyn rhywun tal o fi achta, a chynnyn sy'n y copa eisiau i lyg y wain yn Slec Comisiwn na talwn. Agus iefna siad sy'n chym, gyrwn lydig siasg tri y fydd yr ystio i'r nil o'n. Der sydd gyrin yn comisiwn yn tala, ydy'r yn chwygwn i'r deg ar a tala ac a beran ilan ag yn am. Fwy'r rhaid gan y taili ar yn ilan siach nacra, agos fwy'r rhaid tele sws le chwyg acra deg.
1: I glor garanti Cheryl, ti'n jo? Ydy'r gari fath sy'n hys y jyn. Ys fi tebu hys y jyn. I gari ac a hws y jyn. Ti'n no?
6: So ni rach am fractical mwrs yn yr ych?
1: Wel, sa'r tal o glor o'r dimach, ti'n no?
5: So ni rach am tala ag maher. Ach fi teach agos... Tal ag mwohar agus ag onkolum, onkol Paddy vis teach at amse. Agus bwle onkol Paddy in teach agus tala. Nid y dim mwyntir jenin as tŵn yn ydan, dyn fi mwyntir chyn hen pan leil o ffrysyn ar hyf mwohar. Hwg sydd y tala hir o'n ie, chwy mwyntir sir, teach ar sleit ar y fi on, agus fi mwyntir siach as y sian teach, fectwyr bala, swan mewyt. Chwy mwyntir sir, Ik heb het hier in de huis van de mei.
6: Dus
5: we hebben een score akron, nu we gaan ro. We zijn hier en we nog een akron. Dus we hebben een nieuw kweekschacht, nu gaan we met de tillen.
6: Ik heb een Rohanic Commission van Taal in de Strijk, en ik heb een Strijkpel in Nederland, en ik heb een Muinter in Nederland. Wel, ben ik in Europa, en ik heb een kind, en ik heb een kind, en ik heb een kind, en ik heb een kind, en
5: O harn sé gyllor cain sé cain sé.
1: Ach, am sé de emilte, vi sé de gair na dini, ni ar sé de gair cuí chur ar sgol, vi sé de gair chulun na pálcalt, fi sin de fa vi rakarn an. Agus vi cadig din bil blan uair rakarn. Rolla, sin de fa chó Thomas Frocho is blan sé rakarn, ach ni ar sé an arga aga. So dan sé.
6: Sin de hana hit.
1: Sé, so sartal u glor di mach, tam sé. Yeah. Ach, chin chó sé gudzi le te kálam, rolla, vi rudi ra tuff. Do you know? So vi glor mú val hart.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Arag more on till on Charlie Gulgara Karn.
5: No kono yolo ni ko Jenny and Tammy no gus ko Michael Warstein. We went to the honey yet. Ni sam can the dinner le nish my kinti.
4: Care when you pangabu yo kono vi lo hulotor. Jimmy chi hulotor kapon. Jimmy no Williams. Jimmy doshin to us. Die men kan je wel hier in China weer regelen hier. Dus makkelijk nu wie kijkt aan die zeer nielanden die jouw water. Die met als een kapoen stoei, kijk eens een keer stoei.
6: Ja, oké.
4: Wat ik hier maar zeggen, kapoen je jou.
6: Als ik ken Tom Martin er hasten dingen een gastroom mag, als een vogel in een sparen.
4: Wel. Vi kulodir mi machas runje. Vi kulodir mi machas runje, kopo kulodir. Ogus... Dimi mudicin, daisce mudi machacin erciapunje, nolok šahtu su dau. Ol vi kua kulodir elisin cine ono gusi fari vi hanasa šein. Ogus... Daisce še cine eteini machas japunje, šahtu su ku kiapunje, kua kulodir akam machas. Begani ni stjärna, ni känner kulladar eller?
7: Ach ra mór an taili in a gúnir an ilans na leihinta dereshin, nor vi muintir chólfarag thítar a kar fuhab ar an ilan.
4: Seach gúladar an na imsi, nis gaidin ní sa gulig iskoi no. Seach gúladar an. Vi na mól chír an an, vi na fahart an, vi mu tein an, con oi lachai, na cún lís, agus na siogi. Vi mse kain lai fair, rúgú sógi ar an ilan agus, Ach dúcha, na bhí sé héine go gus scóil. Bhí cé duine tám sin an deirse. Agus bhí gáirid sin an deirse am sé gorta. Chuil sin an tám a dhéanú bóthir chlád a seachán. Tá bóthir go seachán na húmíní an dintú.
7: Agus cé rinne an bóir sin ar tóigú an bóir sin leis céim faoisibh an chuirta bán?
4: Ó, mun sé bhaile thuga seapúin. Dere me Pár Pítur kursi seru fyrir hana herri gobarjón Tomás ekki læg og sem fái við sér ál nátti okkur eða kestund klokk minn úi og nýra kænti behir ergi nýra skada ergi það samt en með ljækru um tamsin að býtu dvíði neyja var minn tærgi að gán
7: Kækka fæða sér að það tussan hana að gælla og glúnta múinntur sagði sér að nýlan
4: Ó, sérði gulér maður hókum Nýr að það tíu hýra hann ekki, tíu hárna góðir. Venn sinni sér ég kúju glúnins sinn sinn. Ach, maður hærin sinn, og það hér sinn, pára kvítir, hommas, við kil hæg. Nýr það múið sér fyrir nú breg, það er sækur hér sem mantra hárd, við tæg. Hól maður góðan bala fósan, bala hæg. Nýr ekki meir ég, bú, bú, bú. Bóli mú ekki alveg mússi að spektjur og gælu. Sér sé úr sján og gún, hér sem andra hál.
7: Kæm að það hann ekki múntir það vóður?
4: Það strá vón, múntir kæla. Það sé það hann fóðs bara lægir upp.
7: Agnes, er hólu þú kænt fyrir kækkar að það vóður gæða sjækka inn í spærachin?
4: Hólu, sé það fóðs í sjækka inn í spærachin tæn og lof fyrir gæða djænjur í dæk sík. Og sé fóðs hann búið í vian. Klaunus, hvað færðin og börti leikna mér á að hér sem ekki hálfa sér því múið og því hvað ég vega mæli og því hvað ég vega mæli og því færði líka nýlan og að hér hvað ég hvað ég minn sjók en því hvað ég sékinn sinn við tí hæmnin í styrru húsi tæg við hann hvað ég vega mæli og því hvað ég vega og því hann tænum ég því hvað ég vega sjána Gus blíðja hórnjölu vóhóð, gus því vóharun sinn sjónum mósi vír. Þess að fær bór gjóltak við hann, fær bór áhórn. Þess að kyn séð rá gulja, derim maður rá, við.
7: Agus kefa hug séð sjónu hórnjölar?
4: Annú, séð að hórlun sinn, nýðsams kan tænum vír, og mórtíni vír, ach, ég gulljóru gulgum meiri kontám sinn díngtú, og Hosha go Amerika, gus hosha sé as fanar go Amerika. Sinna chi vi sé na chordni reirin. Sinna fod a gunt ennum sinna. Ach, chogal jórach go Amerika go mwyntir mahar chua.
7: Tam ydi ar a bwynt i sir ydi? Bagnach, Michael?
5: Sinna ti wachti chwni chalmin ar trinni.
7: Mor ti'n chwni chalmin? Bein ddyn y derafir yn ilan?
5: Bwye. Because as she unfolded that, so we shall not so we just be parik Joe, my uncle, we shall piece of father Erin on the shin, fresh in your own. You're on the Hainus Martin. Amati, so Nolik, Erin Nolik. You're on the Vertiak of Visharalem.
6: And is Master Rashid Wignach a Harbe?
5: Oh, we Monkel Wignach Marby. We long the TN on the home of America, because you're a Falky a Hain. I'm not sure what you're doing till I'm here. Yeah.
6: And can you see it?
5: Oh,
6: in Chadira? There's a garden. Oh, wow.
5: In Alma, not here, Russian.
1: Bear Mars, Bear Belg.
5: Yeah, you saw the sheer east.
6: Is it a hook to a gun, Shamana?
5: In Alma, until I'm Belg, to hear with the luncheon.
6: And can that be it? Yeah.
5: A Danish and Shin. Danish point. Trust the you not
6: to throw. Let's
1: throw the brogial. Because tower, I call. Why should I think the tower?
6: The chasseler never the bit.
5: But then you said to hear gun.
1: Oh, sorry.
5: Just for you sheer. Yeah. Yeah. To wear sheer.
1: Yeah.
6: Can the hugger just share notch? I must do a notch. Is here journey long.
1: Crookbarn, I think.
5: Crookbarn. Yeah.
1: Yeah.
5: There's some more on.
1: Yeah.
5: Mulcho Crookbarn. Yeah. So the notch think it to near the chasse himple. I just fake it to her. Yeah.
6: I'm going to cheer you to the Nilan, some can tell you that to the Nilan.
5: Yeah.
6: Vroch, ta behi is steer Nilan, cha marvi mitura, ach, will ishkakab?
1: Well, should I know the sort of even Ilan, ta glor tubber heart, ta glor fearish gishet Nilan, cha, ta glor tubber begon. Near a problem with Eve Tee Vishke Dave, even the sour, Rolay Shahi. Leon should sooth right away.
6: Na chulan boor sin gahalan. Tas ach a dírach lor adabé.
1: Gus tan cloch gamar sin seo fersan. Se is gabrisse.
6: Agus niart a wán.
1: Yeah.
6: A rá, sír a cloch is sin seo?
1: Bhí ma seo nahar a bhí seo am da sír a cloch. Rinn maad rúni ba gó sin a fá. Rinn ma hain glór obad le sír a cloch. It's my role as the fireman's fire, I guess I'll do my least, but do you know the glory of it? Let's clock us into
6: it. Martha, could you walk on the clock of Brennu to the clock of Brennu? It's not dirig.
1: Oh, yeah.
6: In the TV, Nihon.
1: Yeah, this is a mark, come on. It's cool, what's that?
5: Yeah. Maybe she's a team on the clock of Brennu. If you come to Brennu, or Martin, you can come to the room, and you can drill it, and the clock of it. Could stack and dynamite. So we could just find a little blast.
6: My dear, listen about this since Joe, I guess, is here about. A raw seer about that, couldn't you?
5: We lore seer about in Joe. Oh, it's me to show you small. We'll gargle my hand, Horrock show you, the other boy, Prado, because in Chin we Jimmy Ellen show you, because. Joe Watcher, show you. Dean the boy. The uncle of Michael William, who said, Dean the boy, in Shirana, we Michael no Hone, in Shin. I guess, we Martin Holin, Dean the boy, in Shahuas, show you Hell, Martin Holin, Hell, mean show you. So we could all see her boy down. Father, and there has to shed. The Malin said he has to shed. Commotion, verse, Korchi, smoothie idea.
6: Agus cé hiad na báid siúl a rinne siad an seo?
5: Well, do you know, in my kintin is if I was a park and I was a bit old, we told us in the look like it. I thought I'm going to do an American more head, it's a gala, honey, with the stair. I guess you know, bad to be a Mahan, Hannah head, blown a hog, so she shouldn't show the gunny. So she didn't do the way. To make up her kong in the body, you're in your park show again, tear hoch of her. Yeah, do you know your body in your land, father? Yeah.
6: Is Kinse, Grona Boyd Shoal, Agus Bodoracht, Larnach, a seal on the land. Is an Ochtig Ochtu Cad, a Toygu in American Moor, an Ake, La Kalana Draini. Behavi Shaw, a Haran, Nyart, Kainse, Blianta Haitian. Near Wine Gonamara, Achidzicha Nerichtish, Inefigatishi, Sean Lamas, Agus, Inefiganarid Sli, Charlie Hohi, Simlian Nijig Shaskatri.
4: An drain noch fear gone agus a drain noch hoor. Agus cave hoch of inch in a dussel. Sort caving nach. Och tea for what chief we yer and my throat to more. We could even go chief in Shakmudman than tea you got a little bear. Ach, die nun chini. Die nun keb nun chin keb hankret. Nu je schesko se she. August has scale faden schwing geben. Mar kehr fair as in yelon. Jult is het neurotiek, neurotiek ta. Wie je de jere keb hankret. August de jere drahet. August jult is het daik. August kudun kehr fair se brisum. Nigdy chesko se tri.
7: You'll to shit Narati eke dig a week shit cave concrete agus Agustra head the bar.
4: Shagus, could you subdue some genet? Agus, Fogru Mirub. Garu no said good dinly law. Agus, Chentom could you shack it? Fui hound. Nigdy chesko tri. Gush, been not even near law was you mark it. Sen law kan det ligga omvaket, law kahujan kennedy, hålla dalis. Sen law ligga omvaket. Vi måste ha det gånäka, bara kvitter och nöjla. Vi sjön hemmaskin omvulkeran, dör denne. Thomas vrach av konen tjiv denne. Ogus mörten norten kärv denne. Ni har turiske behärsan inte din tu, ni har sig enigra sjögård att hålla. Hold the ship, we murder Huggis, and unvert if all dole. They are mort. When you don't must have medical, it's a moody chin.
7: Oh,
4: was we my head in chin, it was small curtains, Sean him was in normal here. We say chin is you. Ah, could you scale look up with scale or say scale look or corona gord, it's just a stair. Was my last queen from, sir. We may go to his call. Shekha Donik, on Shedessa Tivu Hrutu, some more Jim Begu Yaku, Bodin Clinch Work Community, came from Kamahi. Ah, we Mutane more able to play. August Honey Mut Ochter Gold, the Japanese board in Shane, a guitar, Crapini Shane letter. Well, toss a thing, the guys to redemption, we just can't read them all, the Gus River Saga. He became all grow. Ach, we just can't three, yeah. We fair as here, we shall not hardly to move. To Melon, we shall tear a gap royal. August, we guard the yellow person. We guard the one on a mobile. Fair rule. August, we bang and wild, she hanging in the honey she just an easy. Course. Agus, när jag hörde sin jefferin en art när du ska käka dem maher par kvitter det är en rätter. Och ni är inte olika lös. Jag ska dörr till vän, vän och samhälle. Och ni kan käka, ska dörr till. Han var jävligt att säga sin art av vår mordare vart inte när du ska käka det är en rätter. Agus, det är med dörr. Och det låg på en kinnett. Och vi... Vi måste inte ligga eller se bris och nåt på här dit oss.
7: Rå?
4: Och vi, och spännande forskarna. Och ni vet vad jag har gjort, så det är en hundar i det gardet, så det är en hundar i.
7: Och kisvert råti, a jul till sida ik. Därla allt a fältsjöch, så går a chanachtach, en nijäg sjaske tri. Dersid gra Sean Heimachin om Will Hiron. Fara vi ghavlin deg agus trískor gaisig anam, gura rati ga chirafontas fi agus chashgiling deg le ní kege. Vi miart an orta, lachiad blin ga ish, agus durusanalt gura se a viachag 8 deg, 8 shgiling agus chafin. Thomas Vracha o Cúni, níra sesna chuigvliana agus chaskor blin ga ish, agus viacha darlob ga 8 is fi le ní kege, chamale 8 shgiling is 3 fin. Agus in sin, Bárig fítar ó canéla ar chóil agus rátaigh 8 seachsciling agus chéad a fín le nícaige. Go hondúil, dícach daoine rátaí go na seirbhísí a bhí á gur ar fáil chóp. Seirbhísí mar is go rathe, deramuid, nó bóirí maithe, nó céimh cheart fiú. Rudaí, nach rá ar fáil ar inis bearachan.
4: A chaisead ar fód?
7: Cúrú an cear ar acab, go príosún limnaí.
4: Er has chulachana ilar an ilan lob. Ní raes. Has a show.
7: Mara dúrch, cool for a kvíter. Gyaru terma, go chéra hacht in Europe.
2: ach scoilú siúid héis rint lehintí. Chula grúpa maclén an scéal fuin na fíre cúru in éven, agus hocra grúpa go bhag nach tríacha dynacab, gold suas chafáda le techa tíisi ag an ám, Sean Lamas. Bhí se hártar hínach lagar maidin, sol a wáinsiad an techa maach. Mar sin, a lár na hí, hín siad íratas scrífa aga, leis na fíre a scoíla sír. A másc an grúpa, bhí an scrífnar Crístóra Macanísa, an túdar ristardur glisne, agus an léachtar leis an golaiste oldscoile im le clia morad ní ghanachú. Ach cis ar síl a bhí ag na fir, sa brísin?
4: Seada bhí sin a dín tú bí sé cipiní tí mó, tó í cipiní le í tinnu. Or í ar a stró beharú. Ían a dí sé bhí a gaid í sé ímú. Se. Ar bhí, tú tím a lón, lúb, na bí chým rí bí hagi óp sin a dí tím. Ar í ha sé tí náid a wáidir. Tá gúst deach a dí a hla hí. Feed hotel in a mall of Hello, we thought, yeah, girl, what different thing behold in care was she? You heard the same behold.
8: Was
4: you near she's gone through? You're the senior, you're the senior, you're the back of the car, he's a cup. Well, your face gorgeous at all.
8: I guess, so ní rád a bhóid scán trí go dáhid nuair a chúis aste achtam éich amir sin ará?
4: A ní rá, ach, bhí sé pí lábú dochtú dí maidja. Bhí sé bín crí, wólí, bhí sé áraib maidja, bhí sé ní rá chaach an tábla tú áin.
2: Scoilú síriad, héis an lí lá.
4: Ach, dír mar rád a bhóin lát, bhí dhúr díliš, bhí sé díliš.
2: Agus go bhór, seasan na bhár a sinis bárachan.
4: Dínú chéib, tí blíon an líia. Sheath gus a sé, agus sead a chosin sin tómsin, mí míl a pont. Gus sean fear, bhí na chonur hódán, bú fear an uas as cundan dúna, Kevin Shorey bí. Agus gú dínu chéf dó, kint.
8: Agus ar a mointir an ilan, chodéle gú mointir an ilan sástan tómsin?
4: O bí chodéle gú gó búdán, gus as a tíu mú, Go bwyd i'n gwyl ti'r stiach hon. Gwyd i'n gwyl mwy mwyr hyd y mwyr.
2: Agus ar nôi a somi dyn a heisyn a dwsoed yn lleif chiana leis yn nil yn y ogol agus iddo cwrtw sil nis fiar agus nis eisga. Siad Joe John William Sioiga yr isht agus mwyd i dyn ar hwn yn nilon. An áit i miach cúni arab sol ar ág siad le na náihúrt ar Verica.
8: Stoig bhfuil cuibní cín níos láidra ad ar an gúidseag an ilan, Joe, bhfuil? Mar iag rú túní sinne?
5: Ó, tá, ie. Siad an áit i miach múidja na ngásúrja múidja na mehéna se agus a hér a mrochan seo, Tom. Iach múidja sprí hartan seo. Páric agus mrocha tríochal Tom. Agus Wech mi jyst stech yn siarad hair yn troeddi maha sy'n fi'n gael swas yn oes yn siarad bol o roha coi.
9: Ie.
5: Na ngasur, ie. So ffec i tygnu sy'n brach na sed sy'n ein teach y rygwi mi sian.
10: Ie.
5: Yn y fach o tîd y môron, cwyn mi mer i hech dy stech gar gymag yn Doris. Yn tîd, ie, na gasur beg. Tá beg an cwymra mae'r maile hed ffwrs sy'n. Ha dyr ffwrs am y master yn sy'n cwymra un tach eich. Yr chwle fyt ar y nid o'n sio, ie. Ie, Bridie.
8: Wyl Bridie wad y master yn tam cian o'ch wysio barfad o'n bai nhw?
5: Bo si America, 1963, o'n mwyrra ffwr Mary, 1963, agos Leon Bridie yn sy'n ni, 1963, agos Vi nere brån er maher gus er mwohar. Rúr séd lob hén. Dar sa chamag an hén iad a leanacht. So dim an lá trenin sin nid eich sreska cehér. Vi séd a gyrra fáil maach kero séd a gul. Agus nere vi séd sásta fwy sin. Hari séd ar eisir ís. Chúg bli anna nú séim li anna nia. Ach nir hannig séd ar eisir nilon. Ir iag nia sin hannig séd a gaila.
8: A chas agus an aiste chob imacht a sinis bearach in gwaastan?
5: O, is a fior aiste. Gwmhoor mor ag mwohair, mar ni rog is isin in til an rio. Chob, ich maher gol gasasana gaminic, agus fiach gajor gan fyr er in ilan gol gasasana gaminic. Ich siad gol ar mi, agus fiach maher gol gobar ar bildaels. So, vi isin in mi gaminic, my dear, agus fiach maher ar warag is gysgoch, vi chrae mi on teach go minic ach bhí mór in seo gúnaí. Mm. Siad na mrá bhí tógeal

0: na ngáúr agus d déanana nóhar timpfol tí gus brena íana mehí agus chulathirt scopur sa gládach siad bhí díanana nóir le Bích na fi déanana nóir ra marach ar brena lei ar hihair i nóhííú chuinena d imecht ar meach se nach siad na mrá tuairte an na gasúr lána tí go gasúr agus siad bhí déanana chuid is smó nóir.
1: Jo siad an teach a tó gútása go dtí gorág túin til an na stoi. Tá cúpla forg na bhhairtar a teach se na chuil.
0: Tá agus feún an chróbheag sin an scibáil sin go háin is tá se síor chlucha a bhíonn seo freisin agus siad an seanteach an seo. Teanaí tamí agus mé cin mórtín tam cihí. Lech muidir ahainenis bhí mu ar máthir agus bhí sé seo ar máile hir. Agus nar chóiste chundéanana bí chomidirsteach tí déanaim sa teú.
2: Agus tíomhthír gan techan ar toigú Jo, Tá sean teach eile ar as a tháinig bhaointear ar dús. Fachrochaí tí atá iso.
0: An seanteach.
1: Ach siad an seanteach ní lámach an cheháil as dói.
0: Se a sin na tháinig chláán tám ciúí. Bhí chláigan ar teachú na bhí bu seo agus chláigan teach cean taobhí an. Agus as sin na tháinig muintear cheat an chandaí. Se?
1: Wow.
0: Sin Conley's céan buide.
1: Hí
0: mór.
2: Ar nóid an tuachtar an Catherine Conley atá gceiste Jo.
0: Tuimi mar an gáir sin bheith chur lu le toirí bhí chula sin ó cair agus páirtain agus fátaí chula thóir chur san gáir sin.
1: Se an gáir as chur tí.
0: Sí, agus bhí féar na garantíí le hí san sin go síos. Agus síos an sin a bhí an bhí an bhí a bhún agus bhí i thuirtí níos a teach an seo.
1: Bhfuil cála cin sí san sinna
0: bheith? Cála an sin cálaáin thugad dí seo.
3: Bna an cálanús tá se lán le gáine.
0: Gaanús tá agus bhí dahan mór sí san sin fádó cálaáin thugad tí seo.
1: Tá teach se brenn bhaintach an áíre cé nach bhfuil na funneoga íán ach tá cean slineán agus tá se acuhá. Agus teachach mór bhí an freisna g nám na chatá.
0: Chríimi mé sé maithe ar bhaine méid seo leis.
1: Se an póirte mo an thosa?
0: Agus bhí te isce tí mú sin agus chuimi chu se tap an sin is bhí isce tíota steach an sehain.
1: Na chaálan é sin seanteach mór le dreisiúr tú hir go?
0: Sin te náí setáú mhir
1: tú ach an talach is dóid. Díireach an tíhir an sean talach an seo tá siúmra le lepachaí an agus tá
0: brógur agus an bacús an sin sí áá bag na chola lá agus sin na náitiim mé choú na hípó an seo sí sí a ggótééis na caiint agus bhíoh muidir na galh staide agus mancol Pára bhíoh maiir an gus móhaid. Súmbra sin an sin. Is bhí an áhairne ige thuas an sin
1: sin.íoh
0: sé déanana tíanú go leo le ámad. Chuimimi mine sé bá ámad is sin seo agus sin é chéadhir chuimimi fi déanana opir le ámad, híonine breanmhar a gúnaí a déanaan bar. Rinne sé an rutha as ámad freisin. Rá fé agus.
1: Mar tá nead ámad sa siúmar se agus te se tan síad an tas ámad.
0: Tá.
1: Agus na bailí freis sin clúdí lámat?
0: Tá na bailí pátú sin ámid gus chéan bhuaid ámad.
1: Bhfuil se mar a bhíse?
0: Tá sé bag nach tíireach mar a bhí se go deín bagán heóra mar bhéis do bhí.
1: Bhfuil sé dechar heochttarráis agus náteá agus cuiinehar na daine?
0: Tá sé dechar, sé dechar le an sé dechar láir
1: sin nu eile dó i gúnaí. Só dag sibte ceimlíí an ríist dag sibun teach se?
0: Níag sé go cethir beltainna ceá go beltainna ní sé cethir mu teach se.
1: Inis chum faoin lá sin chun scoin le faoin lá.
0: Bhfuil cuiimlí goil séir tar b bor síos go dtí cáhéilem agus go dúir. Sel gotíroch an is bailach sin agus bhí leor go mainte brocha a hart choló.

Níl se rá bháil. Bridge Harper agus Ryan Malloy ar a muid i gcéad seo lá in sin píosa an albumúr a tháinig i mbaile an sin le gur ag fonse.

agus bhaim muid cúpla páirt a bhuafa inseán ón chéad album agus é na cailí gin de sníomhín sé de gigeal an nairid sin a harabí ach stáslam clann sin gúil sin teacht gianna chéile inseán agus go mbeidh siad ag an trad fest inseán a mbeidh fáiste Bernadette tú géis siad linne nua mini bag dearg bhíg mé antsin mé cáin sin nua chairte agus chaim an máin cheisteo Go dhéan chead chár bhí agaf, go dhéan chead chár bhí fan mhála, go dhéan chead chár badger a cheana tú héin, cos go dhéan chifne a tógad na bhfuil si banint cinna. Ari, she holds the road, sir. An si gidu, cúig hín, cúig trí, líse, ní ró chár a bhí fan teasio a dhéar si, siúl muid a hanaet, ón ag rána gan ar, tú sin líse, vigilior, a dói chírna, ní narim sin gíri níos, ní ró chár na hantia, ta bachar trí chár gaminic fa chíche inis, rodi éria gomór, agus ta mai chák drach delin seo, wa vichal, agus dhéar sa, cúrsá reinis sig clair na wógrí, la tórchan áske, Pati da vlahani, du, o ghelitar shis gji mej kopa ta gilor la bronu, jen chagwal la mihal. Megan du shan, wussi jo vihal hoglumsa fogre den chenial kierna horma, ta erid pati da vlahani, tazid nirihana tu blepajar agus nchen toku tumasin, pata plashtar shan agus nchen kachis a gharashtar ta hne keti yakuwan, skerbi, mihal boli fer agus yenim shikinche, grahai shan ama ar chlair na wogri fasta. Nodja harta she, nui nodj, kuigi da chri, Ta sama gwyn sy'n, ni asym caich fod Michael Nahoni. Nog a harta sy'n, hachta sy'n, ni nog cwig da y tri. Ched chair y fi agaf, en sy'n gydw, cyr ma wna ni'n mynd sy'n hata, da gwyll na siacht yn ni. Nes, cwm mwyd i gael yn nes? Oh yeah, da ma jana gwm mwyd i gael yn sio, da ma jana eisiau la sgai yn chô llol yn nes, agos me gael adlys yn album, ma hens tu hen, la cioltari rosa, agos, Cyn cynnau y togwm dîf. Oh yeah. Vermeo. Gotcha nes y spot. As mwy jay harlan sian. A ta mwy jay hiwl nes. Ta mwy jay gal gymai. Mae'r fi Bernardet gal gymai sy'n mynd i byg jarag. Y fi i gael hanchint. Laid yn tîl.

Indajas a fad, mod you go to Nell and Shun Nell. Ni chronin agus an chodjele. An chodjele de Danu. Roma gynch thief, Niro, Yamareg Roma gynch thief. Call Urgum a new forward gunya fast la tre foegin. Agus wasid sio, ta sio gijira special ta. Ta fad hirni na LP a chata ma aku a mi men, men an over. Agus chanig man deta in sin Róm ní balúaiche. Tá seo gom cuiig les fiad tá bhí men fóvar agus tá bhí dhéar a speisialta. Seo set away buachlí Conal agus Sultan agus Padar Tom agus Michal agus Paul agus Ruairi atá a gojacht a chéile agus a dhéanú scaihin hiáil a bhí fia agus an lí dhéag an agus tá ta rian úr agam sa an LP agus a seart a mamur a dúd mar an cuiig les fiad da vi ven an óir agam fáwr gonya conya ma sin go dí bidir agus mod gíri rud bag níos grúvi alte

Manam le dhéar bish a specialta guide wires. In sa chúl rith in sin anis. Agus da náia tóla cost TV mis a bhí sa mar wáil dan grúbi cáid sin guide wires. A ta sin anis mar wáil da gréda. Mar sin bé sa da chát le chéile na cáilig ié dan le dhéag da bhí lúnasa bish a da ficheala in huilins in sin. Agus ní wain gmai Alan O'Doherty agus Nicola Joyce a bei Jerry Paul Ria Valley as a nua helen bishan shun an a gojakta agus Andrew Laking Foster as a nua helen agus an stalka shaw Tola Costi shaw e gojakta an chajala da guide wires agus piece abag dar chajal kailans oh yeah shart mamun shugajin kairach lug agus maleshkal roshin da hak trakt agus maja kanch fa bitcher karni agus a hed kar vi fun cha ul kevni gever a gona la khare vi kerag vw shana dub life vi kerag vw shana volkswagen beetle na be roshin vi kan be garam migma a her agus tamo le flohan se yevru horicha spin the wallet on skaldwin fakacha suas Ahan fwaeshte ar an valan na wale agus bu wara leid jayir an sachar o yia niw ia hiwla sian an ish a dar noia roshin bi wadni mo bi wadni slu gom al eskal wadni slu carni ar a vala niw ron a carni abod o galga gas ta kierna jan a garam wadni skurumi fasta a han anni hiwla na shir chas na erja skarabi ta dalyam an sahata Chartola is in Hajela the Guide Wires.

0: Charon yeh ke har monat utma peligi aram trefwajin and sakul written shun la kema gunye shul lishan hivers piece of jasu urugum lofa charon yeh ke har peligi rasht.
1: Bhí an áir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, matseilan bh osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé bhí. Leanart ag cosanta thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirimíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus fai erlishi áisiúla chun cairúla da chuid airga da vanish tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
3: Sobail níos mó airgid da da gnólacht, trí fórt sa chlacus sa chlár muisachta isge da chuid isge éirin. Cairín sé da gnólachtí a gud bilí a laidú agus isge spárhail. Is féidir le gnóhais fega agus vean véide, las a wain tis cúrsa sasganómid síran aisge erlíne, nú as erlishi sa fisicúla agus san chóile, gan óra éan chostas breise i íoc. Chlóric in is, ag water.ie. Isca éirin. Ag sa láthar séirbhísí isca d'éirin.
4: Tá sé bhí géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Príomh scéalta na nuíochta go ceara chlog, tá siúlas na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar diúalaís. Sa bríomh chuirt charú le bort láir gan neamh fríú Marcus O'Neill chuhlana dégus figaíis ceantach an ónmharó fórtaí Gillian Curran 60 agus daihead gaíis ina thachúnaí a rádaí bhríon i gáir fort láirige blion go leochain. Ar a darla dégu dhéar a fómhair atá pianos le gearair agus be an chóirta na sin láisina mla clia. Ach dúirt an brethe Caroline Biggs go bhéti an éisteacht thuir chun cín go dtí mí bhean fómhair

0: an ach teach na mrá áileh. Fríú Julín Cornig mas trahór a chóchasí go naig an orlara a dehhar seníl, maididir an cúgil le fiad gaura áhílis fi cúg agus bhás si scaba ganna dhé sin. Dúirsa tenta sórappach go níos mú díhála díonanta tinnta forise ar fod na mórrinne go dí seam léna ná rinne tinnta gana bliana se caite lug. Bhásad trúr aibrithe dóteán agus beigin hartar 8,000 duine a chur maithas go tiche gohar tinnta atá rilana Créta sin réig. Tá áitichas a Frank agus a Spáin búlta gúnaí ag tinnta forise. Ag príomhhar na Spáine Pedro Sánchez le fios gúil deire leis an éigeandáil náisiúnta a fógraíomh teachta an Seachate a réigiún a Villa agus Madrid. Fuair trí go niche de idir gasúir agus chuoin nóga rang níomhreacht leanaí tusla fa go chur ar nólas fio na gás bás a nara go raibh eolas tá chur ar fáil gan fanéil ábhreinnithe náisiúnta an NRP. Bin ardú go cheathar gasúir ar an mbliain roimh sin. Bhí ceathar gan teama bhás a nara sir bhí sií ar chúrim na gníomhreachta agus bhí eolas acu faoin teama le cailiú ach níor siad a faoin na gúram. Tá bheith nó ceannaigh sé rís frísú na héan nach níon na buama nó or chorann do marsaí agus úsátarí le ceannaí grúpaí choúla leis ceimhlethirí agus le prísúnaí thuúrtaháit go háit. Glachtar leis go dúr Daniel Kinnehan ag gúirtinte nar thuair a reis go dtíon tíor sé le chur a riáil sa gúir choúil speisialta faoi bheith stúrú buon choúil. Hall Daniel Kinnehan, den go cheannarí grúpa Carpa Kinnehan a tógiú Dubai sa Naibrian an ta chór go rinne se an aia a seachada agus a sela túr sa reis go héirin a seo cean rinne seachtaní. Agus brenna prífsgelta náisiúnt agus idir náisiúnt a fi lahaid.
1: Prífsgelta na gailta tas nús da deisgar tá lefaga con lo cíváin. Tá dónta sí ag súla br arigad brunta ag cúrlan halína na héirin d'agrichtí alína tá ag faimú gúnta ag chéirí. Tán sgéir as mó arigad sa chéirichead agus a 6,000 euro dolgad ín tachta ausir in glasa beogan ní hirgínach agus tá tíchead agus a 10,000 euro tuca ag an gúrla alína di hema sa tíra drálí. Tá 6,000 euro tuca ag an gúrla do unad alína chil rialig an unga agán a malinsk gelig yn ddifroch, agos ffwr ffeilin y bealtyn y dahad y cwg mili, agos brwnach fe cwg mili euro yr sgol lliol yn arwyg. Tha cad plan ôl y lecynil chytwg y cwrl y cwnt eich erud yn golwch dwch dy rocha Murphy's Ice Cream, chon maler dw sodio fynd as yn sif y borc dwi'n sgoliach, falen yn bwle, mar y biach yn y tren ôl agos ymrhyg Irish Ropes tro. Dian ffwr a Orbert yn sif chon mwrnach rhan y dian tywch dy rocha, agos yn y cwartori a Orbert Down. Cofer tús le féile le spól tróna le hihe Jean le Pat McDonald agus Carol Spain dictór ní húlaváning ar ina dhur beg Fred Cook mar fear a tí ag an ócáid os glófer an féile ge hifagúl ar leo tse se seach tróna na mórach a halle John L. Agus an comerish gael gamaig prais an vrosla dola nárda rís dair ar la rí finnif úmpad agus é ráda hin féin an tachta pa déli o hurálí nor chartan realtas en ardu i anav ar ein lacht vál ar vrosla go háriha agus an dál ar hosan taurig. Dead is geir an gofil seans go mefer a chuistechar an sá láthir isce an ngúláin an bóthir breacha le spóil agus an ceantar má gúir san leint amach rón. Tá obair deisiúcháin le déanamh ar fípa atá pléascathe beg an obair seo ar bun go dtíon cúigú lá don mhí se chún. Agus scéalt a bháis, téis bháis go tobann tá baine i róchán ó bhóthair na sop sa Ráin, mar in na fear céile tamásin seachtar mach in ina bháin mar raon le gaalta eile. Níl socrathe na socrade déanta go fóil, agus bennéad a gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuaisgir, chéiléuig mar a dí anlan. Tá méadú seasca fan géad ar lín na dithe úra a críochniúa nó na ngáil sin chead le den bliain seo a gompraid leis an tréibh sé chéar na nerí. Léiríon figurí ón phríomhafig staid de viniu gur críochniú cerichéad tríath sa trí teachúr sa chondai sin chead sé bhí den bliain a gompraid le réchéad seacht wa teach sa tréibh sé chéar na nerí. Tá sé bartaí ag proampach an cólacht pacastíach de Americana a bhanarchan a garn an bhua chundaichil wanting a ghrid agus an tarigacht a bhagú chuig a bhanarcha ar fearc a rógaí dóir mar chuid de astrachtarú tá bartaí go cólacht. Teictar go tríachas a ní fástaí sa bhanarchan a garn an bhua a mhuiil a bástana a chaliú. Teictar go mbeidh crinne hir siúlans na seachtainí amach róin mar chuid den phróiseas áficil cóirlachan chun na héirí a té bartaí sa cholacht a phlé leis na hebrithe sa bhanarcha in garn an bhua. Líritir i dúirisc bliantúil an gríomhreacht umchíbhniú cóchil

0: Gunclafa Canish, ta Ashina Gimmert led Gilangs and Astralach, Nudvisha Somalia or Sida, Emiliana Viashina Trina, Lemoyo, is am Fir Rahakasha, Gunfail Astralach, Agus Nira Ashin, and Antestel, Casa Gilang, Collingwood, Tranona. Sacrinish agus tá cosantóir na Franca Max Anse Lacroix canny ag Chelsea ó Crystal Palace tuairis gítir gur dhéach siad 2 milliún punt ar Lacroix atá sé bliana fiad go ís chun ra sé bliana tá síní aige le Chelsea tá seach gaipín sinsir idirnáisiúnta aige agus bhí sé gimmirt gun rank ag comórtas chuirn an dán im Liana. Taslan Fokieg Eddie Howell and the Spanish Diachta Newcastle, Huglianna, a cha house a bosta guskeg or a chef we vrew, a dead and tayshot, Vin Hosselachtang, Gemersha Fanacht, Blianella, Margamaitusa, Horda Comortus Rahana Petivrina, a gang Kaikisha, Ach Tosha Emi, Agustosha Rote, Gufurda Han Hanahain, Gubin Garmanach, Matthias, Yasler, a Tala Kappa, Marhorba, Ed Howe. A fanach le cuairsaí sacair agus bé Shield Brin caiad réid agus na Bohémia ag gimirt a glufaí dar na báta go chuid chrá cóhála UEFA Tráthnóna ag an trí cearan na uair anú mar sin san éistón bé Shield Brin a chur chumpáirce a gcoinne cailiú agus Shield Brin cúig a dó chun cín ón gcéad glufa. An sin ag leafurthéise sé bé caiad réid sa maire sa Mrandy Well gá glufa le Rieka agus caiad réid cúil chun deire an sin a gcoinne Rieka agus an sin ag Shachtachlog san Albon bein na Bohemi as baida chá glifa le Balcani na Bohemi dóhian chuncín in san glifa sin. Galf na maanana sigus cwrwthus le crifosgulta na Bratin ar Horse Roy Lytham o Wadden Siúr éidirnach atá san umíocht an sin tá imirtan le dinta ag Anna Foster siach na si agus í chughúla le cosin fearr Paul Wain atá fanta le nimirt ag Lauren Welch agus tá si héin chughúla faoi bhain an fearr acha tá Leona Maguire deanna bagáin níos fearr na sin tá Leona corrum leis an bar héis seach Paul agus si Héireann Ryu an gcóra Theas atá ar seán na himeara agus is chughúla faoi bhain an fearr héis báta go seas go sé tá siúr sa dar na háite cheadú wala fwy wun yn thawr. Da dyrus ach dyn y grwch ach rŵn, siada Tammy, agos yn tiolus ar ffadiga, fi na feis le clwstol ar chlorwch chi sport y taffyn.
1: Tana sésúr idir cundé y tacht chun críche ach níl dyrus leis na clwfi, mar gwyl tos achwyr la crwyfach yn y glob. Agos, be troch dyrwch fywain ar hei chlwfi ar RTA Radio na gweltachta ar yn Sahran. Chúcíine ó chríomhacha pelle na gaiileh agus ceanháin ó chríomh thuisir pelle chéirí. I dasach báire ar sport an tarann bé mu ra smog gon chlufa idir an spidéal agus an clochán a gríomh idirhánach pelle na gaiileh. An sin bé mud heim lán roií gon chlufa sa gríomh hísir idir bena na farbacha agus an chealtrach. Agus bé an scéal is dearnaíin ón glufa idir an chearúa agus cilchanla sa gríomh idirhánach pelle a mthirháirí. Fak moet slaanlev er sport te tarren agus sé ach bij sport zijn tronoene er in eer hees nu noogte le trachterig wil er drie glyffe. Le spool agus beale a grief hoosier pelle hierry, Michael Branach agus Kilchorin Kloonburn a grief idzerwanach pelle na gaileve, agus McCullin agus Nivana Lettermoor a grief hinter pelle na gaileve. Town Sports, RRTA, Radio na Gaeltachta.
0: Tammy O'Halleen and Chin agus Holirashi Coursey Golf ta Seamus Power san omayacht de Comortis Classicach Rocket at Detroit agus ta Power hawwile le cushion thar heish chug fawl deg Peter Malnati at ta ar sean na himara chede fawl deg imri agusin agus ta sean ní mole fwy won an thar na Rossi Capel agus Seinion Carulaga eile Rossi ochtan na gailiva is Seinia la Llerossa na gailiva agus la na man ta chede Rossa rita in Chin agus iad a reitach inish gun Rossa Moore a veis a tasi igan Caruwyr yn ymwyrchyn ei glefwyr heis y cahed. Siodd yna bwyr tiwrdi i fi o'n gwydi sio ros y dynnw medd heis y do grwta eig ifyr y cahed rawn y cwti yn tocht eig 30 yn ei hocht Seven Nation Army. Sa dor agos yn sy'n ros y carw gwn tri sy'n an dor yn y ros y grwta eig ifyr y de pivotal attack eig 3 yn ei hian. Agos ros y ffihio nhw medd heis y 3 grwta eig ifyr y hian Shadow Paddy rawn y cwti yn tocht eig cwg yn ei do agos ros y chwg nhw medd gwn cahed grwta ag ifrid a dó Midnight Jet rawn na cwti an tochta ag sé a nai a cwg agus ma fi sio bygeistacht le maon os o'n cynnwyl ar iris yn ar maidin Cinta d'Arafa, hug sé Seven Nation Army, agus hug sé Midnight Jet, agus an cana hug sé le hai an Ross Amor, I vidi cahed El Keros, ta am agui gónaí, mátha sib garapínu gó a chud ed El Keros, agus an Ross sin a tasi a gan caruade nó mar sin. Bemise, reis le tara an Ross sin, agus le tari edit an lei, nir veis mai reis an ag chúg nómad gón sé, id de dali, ta sé an námain fila ed Aaron Hjord, Donald McRory.
2: Kramaiga the Garajin. File Chirash to Karja. Oh, yeah, could you have a shot? Ravio on the girl talk to Murdish Mark Hart Lead and Teal. Not even with your Cassie body of Rumpy Pumpy and Shahara Claire. Couple of can big jazz to come forward, Gunya, and you, but would you a gay shirt lay if I got wask lamage in Shahara? But would you gay shirt a group called Notions? Shun Tony Davern agus Niamh Fahy has ma shod even used to against the chart in Lugan Galanta the frul akuda Dulamon agus trefwaging callur la trefwaging agum fawr gonya a chairge morsan na gogi bala erbi agus kajeli yalman si chad chod don Flair Jim Johnson Barry agus Laura Kerr Gregor Lowry Emany Irishke yer ma mwy yhilt e brw frifa A two's brave breaver is in Darna Cod Dun Flair. Sean Group of Coil, Gotcha, Agus, Super Kaylee. Oh! Piece of big, their chigil, Banjo Man Button.

0: Déadach bu as láinte bheith handas na mílteo isce as tobar fríomhhaidecha nach nentar tástáil orthu ar san EPA. Cead tocad an na fórsaí cosanta réidir nua fad réanacha cinach, ach nuil mid a chuirgéil ar an féin ar gomas mud féin na chosant. Permanent TSB le díal le cólacht ostarach ar 1.6 míle milliún euro. Lear nua a chéir an taithín an ghaol agus pobl hanga cóirthíochta na héirin i gurí teachta cheartas sa chóras dlí, Lear den ESOG a vasig einen Lin, agus moorskelte os na regioen, en meer na maan uitoet. Da sin erfadig tachte gan kuple nomeet ach het oosan noogt, da soan wit lesne kenna nasjunta agus internasjunta a ta ferreer eg mare de valis.
1: Frio ook anna schaakmina te guis, kentak sa brief goors gharrele gorkun jav, en noon waaron er vaste Barry Daly te

0: cheer le tríf si jas a glan, cé go mé cehaide scapi sin dheirthir agus sa tuaisceart. An teochtas ísle idir seart agus 10 Celsius agus siadí gaoilag an dheir in neas, agus pilimidinis ar Ingus Ó Lachlan agus an Clár Tuasáide.
1: Gur maith agat a Joe McGee fear lantáin de glas chuí dóir a chuid sibh sin ar lanúnachas a gasla. Seo chuh na sunraí teagmhála, bígad ag bhfuil lin.
2: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a hen a chuig a chuig a trí, nó a húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariochta. Curtíach WhatsApp, chuig a nád a hocht a seacht, a nád a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seol riafost chuig túsáite ag rte.ie.
1: Well, tá sé nám don bainéal nuachta a níiseach a dús, meáirú beag fin ar gomórtas leabhar beag ainaní chlénig meas roint leabhar de fáistí níos déanaí, siad sin nánó agus na mothocháin le caid agus andó, rá leabhar sa trap Brán le Herrick Hill siad sin Íhuatha Bhrain agus Brán ar Scáil, agus cá dos hian an spéir le Philip Elliott. Tá ráhart dis an leabhar seo gan le buachaint cean bhain ag éisteoir an jobh agus cean bhain ag éisteoir an mórach. Chun cruisteach ar an gomórtas ní gá ach téagsachar chugan le anam aon chean dus na leabhar a bheith gáhheas ag aine chamála danam féinig agus dáid cónaithe, chuirann téacs go dtí a chuig a haon a chuig a chuig a trí, nó má thatú ó chuig, chuiréis sin go dtí hocht a cear né a hocht a hocht ach na cín litricha RNAG a bheith ag tús. Tar an gcionmid anam an bhuaiteora as an hata ag deire an chláir. Inis tá bart den dá leabhar den na leabhar sin a gcoinn chomá do lucht éisiocht siar an chláir, má tá tú géisiocht linn ar an budchéile nó ar an achréile chun cruisteach ar an tarna bart, ní gá ach anam ceacht aon cheanta na leabhar sin danam féin agus dáid cónaithe a chur chugann ar riamh fost go túsáide ag rte.ie agus tar an gcoinn buaiteoir den tarna bart as an hata amárach. Well, mar dearnam an panéal nuachta inis agus lum a nuamh tá cónaithe séardáin agripolitíochta RTE Radio na Gaeltachta fáilte chuan. Agus lína chuma ar lína eile tá úna ní bhromil starí agus saineolí ar starí verica. Cuma sa dúna, fáil
3: Go prá, Angus.
1: Tá somit le cuairtí isca chóirde agus sé déadach buil a sláinte bheith handas na mílte ó isca as tobar fríomhaidecha nach nianta tásil ar hudrir fuláirmh ón gníomhrucht om chéamhnú cóhí an náin EPA. Tráid a géalamh ar an rhain tí hiacht an dlia achrú chun go mbeadh dúlgas ar gach sa láthar príomhaidech isca bheith cláirithe agus gnéanfa tásil rialta orthe. Fi láthair tána mílte faoin si príomhaidecha isca, tobar agus eile a chur isca ar fáil de hithe altrinis, scoilinne, óstáin agus eile, ach nílach 1600 go cláirithe le chudaráis áitiúla. Una ní fáilteach gur buil mór sláinte poiblí é seonacha.
3: Ia, stóilam é, well, ar a leidus ligacht stóilam sa chóras tá an teis nach bhfuil siad cláiritha agus nach bhfuil isig daoine cad atá ánólacha in áíre. Nuair stóil gúil chormach againn ar fad ar E. coli agus deirtar a norig go fuair thart ar 2000 duine iscail an nól os géimeanna beag a príomhaidecha ar hep orthu a heb caidán E. coli agus gur hep orthu sa bhíon fefe cahar agus dahad fan géadóf siú de hep orthu rís sa bhíon fefe cúig. So dáf rí sin tá ligacht an sin. Agus dóilam go bhfuil ligacht níos mó óna THMs na trihalomethanes mar a gléití orthu na cógólacha chemicacha seo horlíon mar seis fóthargaí nuair a nascan chlórín a chuirtristeach san isca chun é dhíghalrú le fás orgánacha ná dúrthéir nós plandaí nó diloga nó cré agus má óltar isca a bhfuil dlús mór THMs ann thar aimsire tá buil ailse ann tá bagart don é nó don na dúáin nó don néarchóras agus freisin ar nui de horthú lucht an dinne. Agus bhí thart ar 5,000 dinne a bhí páirteach is scéimeanna beag a príomhaidecha isce ar hep orthu heb caidán THMs sa bhliain 2025 agus bin is dóilam 100 microgram sa liter. So dá bhrí sin feicimid go bhfuil buil sa chóras go bhfuil ligach sa chóras i gcompáráid leis an gcóras poiblí.
1: A chuan chat thosa seal ar inis meáin mar bhainisteoir ar an gcólacht forbartha ann tamil a bhliain tú hin an bh cuasaí isce i measc na lóga sin sin.
4: Ní raibh go díreach bhí isce air agus an cóla áitiúla cléile le cuasaí isce sin agus bhí tástáil rialta á dhéanamh ar bhí an sláthair an bhá ó thíobh caid an de cé go raibh deacrachtaí an ó thíobh a chorthamíocht a bhaintamach idir éadamh agus sláthair níl sé éasca leis an géolaíocht sa cheantar sin do thuisce a bhhailú lena chur fáil ach leis an déanaine tarnaid an fai láthair bíonn sé ceacaíor mona mííon tromach ann ach mar sin ní roin deacrucht agan na sin a bhí deacrachtaí ar ina sír ó thiobh sa láthair de bhí an taobh rád rohór agus ma dréir mar

0: agus ghaméach mar hampla agus a rís níl mé ag tenmh agadíocht ar son na spricha seo bhaint amach ach tá bartas an in NATO faoi láthair cúig fáin géad den oltantíre a chaamh ar chuirsaí cosanta roimh fithe trocha cúig ghaméach sé sin ag tarlú in éireann agus oltargaí in tíre de 606 billiún euro aging Bheach muid i cáh trocha billiún euro in aine bliana seachas 1.25. Sin an sort cóhéigs idirnáisiúnta níos tá lán buile NATO nach bhfuil cáh gar den chéad an sin den oltargaí an tíre ar chuirsaí cosanta. Ach tá muid ag feidhmiúr scála eile ar fad an seo agus go polaitiúil ba sé an an deacair é nathhrú dhéanamh ar sin ba tá sé deacair fiú an aithanta sa bhaint amach de aon riachtanas a déatacha bheith an in éisteocht a dhéanamh chuirsaí cosanta bíon plé thar a bheith Jackar agus eager fwy sy'n na'n agoni.
1: Una cadw dy lefyr Sean, cat chys fiwntwch e Sean o an mwbd eich ligintr yn gwymyd ar ein dol le tirhyd le nis mô le comis mil te nis le tegwyr hyd ar mis.
2: Ní dólam gur féidir ra gur nár cheartú in é dhéanamh, is dólam gur spruc maithatá tá ann. Agus nói, ar a laid sa spéir, beg an rudéir gléitar an téirfictúr aithanta a gwyn, seis taspóntas fíor áma dan a rudí a légatá hart ar an tír, etalán nú helicóptar, nú drón, nú fiú dúracán da Jukas Eko Fadaling. Go bhéta mís an lóra gala nóint agus fóil amach an bhfuil siad cárdúil nó náudach. Now, Neither cad ianach mé leo dá daim seo mí sé sin.
1: Ach mar
2: Cé go bhfuil si de rá go bhfuil istóig bhfuil rudí ar an talamh seis fri ar chóras gan éan ar an talamh na CUAs seo gur féidir ólas breige nó spoofing íana bharthú nó cóirthaí a flúca. Agus tá si sin de réir dealamh ar bon le ling na húachtaránachta seo agus tá si tagad chun cín. Ach Go is dóilem go géfolle túil agus ó héh an nódrachaiste nach bhfuil an taií agann ar airgad a chahabh ar aram nó go fiúar bhhuiir faoi mar chonicmar leis na cóíos lándála mara tá gin hena féin agus cheap mar i gcónaí tuisgurm mar timpplathe le hisisce mar a ddéirhan an tárán sin gur go memist cear go leir. Ach is dóilem gofuil gur tús é seo gur fiú é dhéanamh go gaha Hamist é dhéanamh ach go bhfuil níle le héidir fáil fós don bhuiir rud atá stoilm ríthachtach ó théobh cobla comarsaide faoi thun ó théobh na cálaigh faoi scá atá dreir dálamh ag teacht in ár dro agus chomála sin tá aspa longa mar is óldóing ó cosanta ag an tír. So dá bhrí sin is dóilm gur béidir gur ché an chéad céimar an dréimar é seo agus mar luí cuaán an sin go bhfuil trí chuid le tacht agus go bhfuil na rudaí eile le tacht ach go gasmuid is dóilm brostú ar a laid chun gan nahanómist na náid nú na bagartí atá ósar gion nú fwy hen.
1: Cac lor fecht hon tam gwn sgeil o'n eile a fleo chorda agus ar dered a hwg sgar sialfori yn permanent TSB am y nacht da harisgynt ta chiangelta o'n grŵp o Ostrwch Bawag Grŵp diol ffrant banc le Bawag ar 1.6 miliwn euro ma hwg yn dan banc canlis yn sio agus banc canlis na horpa a manach dyn marga fod hwyl noch a hen ffon gyd dys na sgar sialfori ar a hon hwg yn tar a argydus Simon Harris a hwg yn ta chiangel chyma agus ys leis yn stoet 26.4 ffon gyd dys sgar yn anfoink fwy la Chúan, an meic sin, má Éireann leis an mar agus seo, an meic sin athrú an bhór ar deirmi tíreach ban céireacht an héireann?
0: Tá sé deacair sin rá ag bhuinte seo, ach go polaitiúil a stóch an rud a bheith san rialtas a rá ná go maise seo ag léirú go bhfuil deire, tanca leis an tréimh sé únéireacht a bhí ag an stáit ar bhaink diasca an chúlú aicnamíochta an crúchas aicnamíochta a thosaí fé 2008 nuair hit chuidhád an chóras airgadais as a chéile agus den faríireacht an chéise a ghéal mar bhua dúir sin. Ag breanú ar an stráise seotá ag Bawag an cólach bancéireachta seo ón Ostair, tá sé mar stráite seo acu banc mór a chuirlich éilegus ar Urbert a bheits ag fáim go tras Atlantach sin na stáidéinte agus ar fud na Orpa agus tá siad ag brannú ar an marga bancéireachtas an Orpa agus a campa gohfuil a numarcha institút

0: éagsúla an fi láthair agus chun dul nóíocht leis na institúile go héidirnáisiún do go gaiisiad fás tá ceannacht PTSB mar chuid den stráté sin.
1: Aúna an ábhar díá ag mé an bank ag fágáil láha airnacha nó an rud sláintúil de a bheithandar leat.
2: Well, is maith an rodéas dólam go mbeidh comórtasaíocht a ríist in éireann mar nach bhfuilleach an dábhanc, really AIB agus Banc na hÉireann in óíocht lena chéile faoi láthair. Agus de réir dealamh tá an leabhar mórgáiste atá ag PTSB an ísil faoi láthair. So dá bhrí sin béidir gomach sé go maith amach banc nua chun saisan an comórtas sin a chur isteach sa bhargad a ríis. Ach, An rud atá spéisiúil faoi is dóilm ná gur bé sin ceanntas na gearáin a déanaach an jomh gur banc achtarnach cé gur banc de chuid na hostara atá ann atá teach isteach agus bhí cuid na scarbh na scarbh halahóirí ag é caiine gur raibh banc achtarnach teach isteach. Ach, bhealach is dóilm nuair smuoinint tú bhí an mar Louis Cuan an sin, bhí an rialtas ag géirí fáil réig leis na scarte a bhí a chu hena féin. So is maithan rud é ón déobh san de. Agus mar nói, beig bán ceannais na hÉireann agus bán ceannais na Heorpa é sin a cheadú. Neadar a mbeidh vóta eile nú nach mbeidh, mar de ganá bíonn seachtó fón gúig, seachtó cuig fan géad ag tastáil den na scarbh halahóirí chun an conra chur i Gríic, ach den na scarbh halahóirí mionlacha sé sin na daoine nár a bhíad an rialtas iad níor vótáil ach seasca ceair fan géad den na scarbh halahóirí ar a chun, agus béidir dá bhrí sin go raig sé seo araig go dtí an tord chuirt sa chéad téirmid lí eile béidir fós go mbeidh vóta nua ann.
1: Agus ceangú tú leis sin a chuin tá an ceistean faoin breis atá á thairiscint dhá dhúr nó a seachtainna ag an scar an is tá seo chunach an fiú bhíh go mós ba chóir. Tá sé seo nó a tríomh an géad níos iarda na mar bhí preis na scarna mí aibran na bliana se caite ach tá sé inis nóthgan tú an mar go omlá na chéile an 6 míle milliún Sin ceir chéad milliún níos lú ná an luachatá ag na socfaní an bhain fi láthair. Má aron leis an marige seo, agus má leanan an cheist seo faoi luachar airigid, an mbeidh ceistean ar a freigur tuigh an rialtas mar an dream leis an méadas módas is scarna.
0: Well, sin an cinál gláchlachtas nuair i dentar iarracht cólacht i cheannacht, dénan tú tairiscint atá níos orgin a price na scarna ar an marga faoi láthair, ach atá níos ísle ná luach an cólacht a mar go minic gur bé an stratis ná gwyl tasú le leasa an marga, dénan tú nuair i cheannacht a cólacht nua, nó fiú má brisin tú as a chéile agus má ílan tú na codana éagsúla an cholat go tú brabús cuiach fóláin dehir sin, mar sin ní hé ínta sé go meach tairiscint ar den chinál sin a dhéanamh ní áí mar nó é ghlacha leis an tairiscint sin.
1: Ceartar a féh fágh an focus scurgó tear an gan sin mar sin na chuin chuna seardan ag go políochta ar téradí na gaalteachta agus úna ní bhromé starí agus sanolí ar Star Verica, chu mai go bhirta sa bhilín an lufta banna nuachta.
3: Kurtiek schrik toesorte eg koege heen a koege koege tree. Nu o hoeskert na heren, krik a hochte kahes, a nei a hochte hoch. Ach na kienlitroche RNRG, a we eg toes na tachtruchte.
1: Access to justice for minority language communities, experiences of Irish speaker and Irish sign language users is titled the Leabhar Nua on Dr. Geraldine McAvoy, Taidor and Oscar Vanuad. Show Leabhar a hear and tahi and da fubal tangan a exoil show is the playlist in Goris Lee Curroil. Begin Leabhar show a I'll show a me lunacy, shishinigan bit a kaikish number shin, Augusta Uder and Leabhar and Dr. Geraldine McAvoy, Erin Vonden on Vionland on ancient doin free full throat and glory Geraldine.
4: Hi, Grimmy Bagat.
1: Ní hálach mór an dhéine beidir ar an gcéadar greibh mór an talamh comáanta idir phobal na Gaeilge agus an phobal Bauer, phobal úsáid a tanga cóirthíochta na hÉireann, agus láirach bán de chur an teadl de tharing sí mo spéis dá bhair seo. Chun is gur tháinig an smaoineamh chugat an dá haithí seo chur a gompráid lena chéile?
4: Was dog agur tugur sin mission nor a hosa me an taide sin fi me ní raibh mór an taithi gom salasin an Winter Bauer ní raibh clúda a laid gom ein rud mar iol orho an tain taithi a wana fi gom salasin no an nuocht tanga corhiocht an aherin a bin ar siúl rith nuocht na aherin ar nuoc gailach ar arti ifri hain agus is socha nor a hannig me ar an taide sio vi kind of mas

0: Getchamini, na milta blian ag fós, agus cuvni a vei agat go jo. Bei na kéta imacht ar siúl ar fud na héran le linn heachta náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an lintas. Tá ólas fuin méid a vei ar siúl ar fud na héran o an gúgú lá jéag go dí an tríú láis fethe da bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hairachta. Clóir da chud na cóla airachta ar na tacu ag ceangal clóir airachta na núdras á tiúl agus ag an rhain tí hiachta rialta seo tiúl agus airachta.
1: RTE.
2: Supporting the arts.
1: Ag tacu leis na halíana.
3: I'm Sig Odd Lawn Culture Irochta August Spree Tilig in Ord Museum na Heron Pork Hurlig Igun de Muyo. Take Sheer Snablinta Le Baluchon No Shunta Hail Natuha. Fieg Achtriot Tri Triacha Akra de Gordini August Baron Porka Ildata. Teig Eg Rohiocht Erin Glass Valach August Ligdan Aposhti Ave in a Dashgela Hakula. Aishin August Silla Egan Ord Museum na Heron Pork Hurlig. Kokadashak Sarin Ashka. Museum.ie
1: RTE ag tacú leis na halíana.
4: Dúirtear nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íomhí liom nach gosnín sé a cairga cair sens láarm tú a chuineol sásta, nach orm atá an tá.
5: An cadún is telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éan dlí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éanifig a fuist ó riúltas na hÉireann.

0: Tána séisiúr idir chundé i teach chun críe ach níl deire leis na cluí mar ghfuil túsa chuir le cruúbhacha na glob. Agus be trochtúach bhhain ar héluifeh ar RTA radio na gaalteachta ar an saran. Chú cíine ó chríomhacha pe na gaiileheh agus ceanháin ó chríomh hóisir pe chéirí. I dasach báide ar sports an taran be mu ra smog gon chluifeh idir an spidéal agus an clochan a gríomh idir bhanach pe na gaiileheh. Un sin be mu heim lán ruí gon chluifeh sa gríomh hísir idir bena na farbacha agus an chealtrach. Agus be an scéal is stairna éin ón glufa idir an chearú rua agus cilchonla sa gríomh idir bhanach pele a mhair amháirí. Facam mud sláinlibh ar sport sa tarann agus sé ach be sport an tróna ar an éir héis na nuachta le trochtúach bheo ar trí chluifa. Le spóil agus béala a gríomh hóisir pele chéirí, Mícheál Branach agus cilchóirín Clún Burn a gríomh idir bhanach pele na gaiileheh agus Mac Colin agus ní bhana le tar mór a gríomh hinsir pele na gaiileheh. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Jenny, Jenny Shart, you more the Homan Honamara, agus couple of foreign he's a getty a gimmert fast the Martian, na biggie lane, na kaligi ma, agus the garage in Yakinomere, lum and shortlessness, guilty sports is Jeremy Agar.
2: Gurmila ma had the Joe Tazila Sakar ta Julti a UEFA goflanin a FIFA colach nu a wano le comortis ar nos comortis churn and down a rachdal agus gudiga darnio for sure na planin a sin níl chai gestig for na nechiora pa portig laca a comortis ar bi gachod FIFA. Ta UEFA a gira scarni a yiel a golach nu an FFE agus sul a cub fiche billion dollar a all ar na scarni sin ach maradort ma Julti UEFA gus na planin a sin inya votal chulichan go chumain sacr na chugnáisiún agus leithiad a bhí lahard an FAI in na measc a gunne flenanaí UEFA ag cruinniú éigendála a bhí ar siúl inne. Tá Cluffy Darnabout go chuid ra cóáil a UEFA le nimmert tróna tá an darna le ar tí tasí san éstón sa glufa idir Síl Brín agus Caliú bhí Síl Brín cúga dóchan cín ón géad glufa agus a rudaí fáirtí níos fearthóp a scóráil Daniel Kelly sa géad le mar sin Síl Brín hian an áit chun cín in san géad le gluiscead tá ceiliú taobh le dunar curiú mús lítan gan fáirc ar chárta dearg hééis le fuair a chleig. Ba obair ar chathair gaire rú raidh aice an chéad chluifeh himriú atrab sa gróáit le cúla na an áid ach tá buntáiste baile ag d'éirigh an chluifeh a bheith sa tasaí ag leafuair hééis sé. Mar sin ag seachtach lag ben na Bohémi san Albáin chu glufa le Balcani agus iad san chun cín dó a hian. Tá cosintúir na Franca Max Ants le Cra canny ag Chelsea ó Crystal Palace tuairis cíte go ríoch siad 2 milliún punt ar le Cra atá sé bliana fiad go ís. Chun na sé bliana tá síní aige le Chelsea tá seachga pin síntir idirnáisiúnta aige agus bhí sé gimmirt go Franca comórtas chuirn an dam. Tá slán fágaí aige dí

0: Dan a fós Spanish diachta ar Newcastle, chuig bliana ta cateig house a bost agus cé gur a chef fui vrú, ag dead in té siúr vi agus an choslach dán gymach sa fánach bliana eile, mar gymai tú sa chorla gomortas ra hana prífrine ag an caicíse, ta sa ráti go fórla han hana hei go bé an germánach me taias jasler a ta lea capa mar chorba ar hau. Golf na maan agus cwriw tŵs le crifasgwlta na Bretania ar chwrs a Royal Lytham o Wadyn ta Gino Ticool ar llawn na himora agus I siach mwyle fwy wan an thawr hei si fawl deg. Tŵr eirinach ta sy'n nomaiacht agus si Leona Maguire is fawr ta dyn agus ni trisio dyn a un tach ma. Tri fawl deg ta imreicia agus ta si cho wyle le cwrs an thawr. Ta imertyn leig siach ni ag Anna Foster agus ag Lauren Walsh. Siach na Foster agus I cedw wyle le cwrs an thawr agus ta Walsh chwg wyle le cwrs an thawr. Tá Seamus Powerson am iachta cymortas clásicach Rocket a dís roed, tá se trí wile le cushion fawr hís bauta go seachtú trí. Cé gur a chyrra einín ag Seamus inio bhí trí wógaí agus bógaí tíorach ag a fersin. Se Peter Malnati atá chan na himara ar ní mwile fwy wun an fawr hís bauta go seasca hían. Tá sé ráite ag iarthár feladóid óg na bliana a sin mollin go ra bainisteir WIO Andy O'Mora na dean gwa leis rib chluficanais na héidan I gcuireadh áil amach amach se ar fáil gan chluficanais tá sin I gimirt le Geelong san Astrálach na dhí sé sa maire ar siad im leana bhí a sin na tréine le WIO. Sam gruachacha se gan fel Astrálach agus níra a sin in an taistil cas a Geelong ar Chalingwood Tráthnóna. Rossi Capel agus a deir tíocht leis an garú lága éile Rossiocht na gailifa, si Capel Tony Martin ifir a cairdeig, put a pound in the jar, ag preis go ye an aihi an agus Daniel King sa díal a dara a rú Rossi mór an lé clir Rossi na gailifa a bhí ar siúl ag lefwyd heis i cahed. Bhí Daniel King sa díal a dair wotion an flóta in ye fersin eacht nach wyl dinta ag marcach a bé o bhí nidig hochtú cairdan. Siodiad na bortiodi eile a bhí a maile an vrita gudisha in ye agus Rossi Wawn Dinna in chin. Dinna met heisha dog rutig ivid a kehed, Seven Nation Army, rauna kati an tachta, eg tzi dig an ai hocht. Rossi Caru gun tri grutig ivid a de, pivotal attack, eg tzi an ai hian. Rossi Fichanu met heisha tri grutig ivid a hian, Shadow Paddy, rauna kati an tachta, eg kug an ai do. Rossi Chugnu met gun kehed grutig ivid a do, Midnight Jet, rauna kati an tachta, eg she an ai kug. Rossi Chugnu met heisha kug grutig ivid a shach dig, Kala Bonita, eg hocht an ai hian. Agus Rossa Fichanu med gun sé grúta I gifid a cairdeig Faro Island ag de an aí hian agus mar derma Rossa Wawn fanta le riachta mar an vrita Rossa Honu med dig heisha sé ach le sin sin ein vir sports gun trunona sa
1: Tá si fi geisdach le RTE Radio na Gaeltachta
2: Ondo yachta gishe ta silish nishgelta nashun ta gizidir nashun ta aliya yabag maara ziwa alish. Sa brief hurs kharu le bartlaari gin yaw frihu Marcus O'Neill xublan zegus figuish kintach an unwaru 40 Gillian Curran shachmian agus ta hit guish an ach kooni ach radi vrien gar bartlaari ge ablian gilyawchan. Darla zeg vi yer fóvr ta pianos la garaj agus ben xursan sin lashin im la clia ach dursan brev Caroline Biggs vi veti nishtach ta hursan kien gudzi mi vian fóvr maalin chashin talach namra Friu Jillian Curran gom as trawor o yaguchas gom aina gom arlara a zach warkish o'Neill maadin an kugil la fid gawra an na blian an ara agus was si skabag an yishin dursa talach gwa si karm na feinis a gwrs ach nach ra baas brudiul atil tikem Friu og an a shach milan a deg gwaish kintach sa brif chwrs chairu le gorkunyav an o'n waro nir fasta Barry Daly I chyrl blian agus daichid gwaish ti mga hach kundi ar ardan rach na carge dôn ar ail ar a dalar la deg o vi yer fóvar sa catem. Reda cha nyav kintach sa dôn waro a kintach sa dôn argan. Da se hen agus og an a chale fledal kintach an o'n argan Barry Daly chamale Alex Didi blian agus fugwish a kintiv an o'n waro nir fasta le ves a brif chwrt chailu le gorka maarech a ta anianna dyn a muintra Barry Daly rátis fwy'n gwir gael y wasarab. Gerr pianos yr y trwr y mach yn siom. Dúrsa tínta sórapach gúr níos mú díwala díanta tínta farise ar funna móri nígu dí seam léna náru ní tínta gá hana bléna sá káti lög. Wasa trúrai bíhe dótan agus beigin hartar 8 mila dinna chur maha sgú tíche gúr tínta tar ilana kreti sin í reig. Tá tíchus a vrænk agus a Spáin búl tí gúni ag tínta farise. Og príværin a Spáinu Pedro Sánchez le fys gúl dera kúra leis an eigin dál násjúnta fólk

agus an file de rinne ní chinéide an léirú ballnáit ar chamchúirt ar fud na tíre. Im líana tá muoinú 20,000 tócota éile na bealtana. Brunach fethe 5,000 an cheann ar éile litrathe an daingin agus ar scóla

0: Fór féiliscé líochta ilán chléire diontas 9,100 agus i ngáilteach na néise brúnach 10,000 ar Sheanól Nicolás Tobin.
1: Jo mar hertigan son. Agus an chuma ar an scéal go mbeidh Price an bhreosla dul náirdaríis tar ar láirí faoina bhúmpar agus é ráid a thint féin an teachta pá déalaí ó thrálaí ná cheart an rialtas aon ardúí anamh ar an leachtmháil ar bhreosla go háire agus an dáil ar thos an tábhairg. Tá maith lú ar an ráta máil le dul an éag a mí meánóir dúirte agus níl aon ráta ag an rialtas gur bálaigh a bheith. Tá níos lú ná sé chéar tic sosialta tócha géirí le deimlíon na nuas sin le léiríon figúí tá fáilte agin reinteíochta le déanaí. Tás ban na figúí ná raibh chuúchiad nócha dó tic sosialta tócha a gúnta chéirí ó tús na bliana fethe sé déag a san go deire bhí an bhárta im mlíana. Tá Airfort Chorcaí ag súil go mbeidh suas le 72,000 duine ag bháil siad an Airfort a gcaitheamh deir seachta na lúnasa agus tá súil acu gur bíon dánach an lábach an óthaí ar fad acu. Tugtar go bhfuil borer líon na paisinéirí mar go bhfuil an iritson amachtaí ar siúl a gúnta aní ar dheisceart le linn na deir seachtainna. Moltar na paisinéirí atá ag bunt úsáide san Airfort teacht nócha neomataí roimh an eitilt chun na chinntiú go mbeidh áthan am acu an eitilt cianna a bhaint amach. Tá cad pleála le cnéalcha tucha cuairlaúnta chéirí don ggólacht uachta róite Murphy's Ice Cream chun mallar túsáide a bhaint as an saomh a barc dúnscalíocha bhaile na buile mar amíoch ona tréála agus imirthe ag Irish Ropes trá. Déanfar a Albert ar an saomh chun munarcha déanta uachta róite agus ionad cuairteoirí a Albert Town. Doscail Murphy's Ice Cream a gíad siúpa a shráad na trá sa dangan sa bhlíon ghávíle agus tá siúpaí oscailte óhinnica a maile áclia i gildara a ngalibh a gorcaig agus i gildárne. Cúrfar tús le féile le spóil trá nóna nuamh le hí a grín le Pat McDonald agus Carl Spain a dárnaí hús a húlaváin in ngarana dhar beg Fred Cook mar Farrity ag an ócáid. Os glófar an éile go hifa gúlar le hátse se seach trá nóna mórach a hala seo an éil agus lana gan éile raig go dín dia dhín an séu lá dan bhí seachún. Beg fachta sáháltach dar bhóthair in ní ar dheisgirt ar siúl ag na Gardaí an deire seachtain is sa. Tá fachtas náisiúnta ar bun ag gáil na Gardaí agus iad a cáisibh an líon ár daoine a tá téis bháis ar na bóthairi go dí sa am líana. Dear na Gardaí gorcaig go mbeidh seicpointí agus Camarí Luas Breise ar an aine fethe, an aine fethe dó, an aine dahad agus an aine hocht. A gúnta chéirí beg na Gardaí feicálach ar an fethe ar an aine fethe dó agus na príomh bóthaire go léir timpeall an chúnta é. De Gardaí na néise go mbeidh breis Camarí Luas agus seicpointí chu ar gach bhóthair sa chúnta é. Tá sé le tucair lefis ag iscéir an gohfuil seansán go mbeidh ar a chuirsteach ar a sóláthair uisce an ngúláin an bóthair breac a Lisbon agus an ceantar máguairt san lenta Machrón. Tá bar iesúcháin le déanmhar fipa atá pléascaithe beg an obairsa ar bun go dtí an cúigú lá don bhí seachún. Tá shra campuí saoirí gá rithe gorcaghaoine im mlíana le spásó sialta agus forbar tangan a áilt ar fáil do ghaoine ógus sa dúhaig. Deir Barry O'Shocrú le tobar ghaoine gur gné anaáchtach den obairí freastal a riocht leis daoine ógus i cheantar agus deisena chur fáil dóibh tí bhean na gaalaine seo mar láirse.
2: Tá shra campuí saoirg a réagan in éanach le túsma stocatána campuí díorthar lenaí ó ceimlíona dí ís go gáimlíona dé díis agus stocha tháinig an éilimh sa ó thuismitheoirí am an saoir chatta agus heastú an fás agus forbairtí ana bhar na campuí saoirg agus tá sé luas sa phlean leis gomach a le héidir fáil do chuoine óga. Is rud ana háintach é go thuir le linn an tabhraigh na hán briseir ón scoláin go bhfuil campuí agus rudaí ar siúil go leanúnach ar nos rudaí a líana campuí sprí in éanach lena campuí a láthair siúlaach tá an tá dearg ar an go bhfuil díná túla ana hásta a chahrúlinn lena campuí agus gofuil áisna úntacha ar fáilúin ach gan dat bíon éilemh ana bhuair ar na halaí timpeall a linn an tabhraigh a chaseans linn go bhfuil mí nán cóibrú le na cuistí pobal agus lena scolna go bhfuil mí nán na campuí a ré.
1: Barry O'Shocrú. Tá sé bearta ag cuairlaúnta chéirí bóthair a réigiúnach an ár 15:00 a Rock Chiaráin an gláin a Malinscéilg a dhúna

0: Fag na hí an ocht, beg an bóthir dúnta idir an éichlog san éthe agus séchlog ar maidin chun nasc nú isce a chur fáil do thugra forbartha, beg malar tslí a bhaim a ré na nibrecha. Scéalta báis, téis báis go tobann tá baine í rúcháin ó bhóthir na sop sa rain, mar in na fear céile tamásin, seachtar mac ní na bháin mar raon le gaalta eile, níl socra na socra de dianta go fóil, agus binigibh nuachta deisgirt don lánimh.
1: Nu iad a tuiscur teléhigh maid a dianlan. Tá sé bartaí ag proampec an cólacht pacistíach d'Americana an bhanarcha a tacu a gar na nua chun d'eichil wantain a grid agus an tarigeat a aistrú chuig an bhanarcha na tacuir fearc rógaí dór. Tá seo mar chud de as drochtarú tá bartaí dhéanú ag a cólacht. Teictar go bhfuil tríochas ní fástaí sa bhanarcha a gar na nua a muil a gcuid pastana a chaliú. Teictar go mbeidh cruinnithear siúlans na seachtainne amach róin mar chud den phróiseas oifigil cóirlachan chun na héirí atá bartaí sa cholacht a phlé leis na hoibrithe sa bhanarcha a gar na nua. Dúirt orlarí ón cholacht ar phearc rógaí dór nach mbeidh rud ar bia réit acu ar an ábhar go dtí go mbeidh tréimh sin phróiseas cóirlachan críochnaí. Tá gé inad déantasaíochta ag a cholacht proampec ar phearc rógaí dór agus tá suas le tríchéad duine fástaí in sa cholacht. Léirítear a dúirisc bhliantúil an iríhreach domchaomhnú cóchil na NPA fáilsiúniú gur hipar ré grúp scéimis go fríhaideithe inú na ngáil an caid an saibhailteach de isce bhaint amach na rí. Deirtear sa tuairis go uirthas E. coli an grúp scéimis go fríhaide ar a lanthairí nuair a rinneadh teastal ar an uisce na rí. Níor cholín cear a grúp scéim fríhaideithe déag sa tír an caid an maidir le E. coli a ghabhíle sa físa cuaig de réir na tuairisce. Lena chás sin fuairthas nach ró grúp scéim isce fríhaide haonín wallaí i clí le caidin isce an gníomhaireacht omchaomhnú cóchil. Deir an EPA go raibh leibhéil roiard THM sa scéim isce seo a daonín wallaí. De réir na tuairisce deirtar nach bhfuil caidin in uisce in grúp scéimeanna uisce fríhaideithe go mbeidh ciarna le caidin in uisce in grúp scéimeanna poblí. Tan cóirlear condaí Dennis McGee dohasa go mbeidh tairiscin sí lorg go lua ag an chóla condaí ó chóirlearí le staidear, mara agus timpeallach de dhéanú i cé wahar a rortaí. Dúirt a cóirlear McGee go mbeidh staidear a dhéanú ar chreig a tá taobh amuigh den ché agus ciniú dhéanú cé acún féidir an chreig seo a thógailt ar shiúil.
2: Cíol a dearna a fuairma na go bhfuil sé de chur maith anois. Éireachtas ar e-tenders ba chun cóirlear ag apú ba chun scrúdú a yenu at a chiragata tumui dan hie na to wol wadi bolu agus na womad abel to fall atlas hie tri hie agus chaskas a quick loyas of lien gudiga mission janta agus hopefully go we mit kohler to stay da vi agus gimis dablan shkru du yenu agus go we mit kruger te mit abel to shaw yenu na nyer mit abel to shaw yenu that's a good time to go hasan kirkel so at least that's a good nishmo shagala e-tenders We met Corler, agus cyn mwy, agus gwrs yn abl y studio sa o ienw, ca gwrs yn glyn reitiol dan atyn sa nan y dig.
1: Tá dlíad ar i hailach an taidir a shingil Sean Rooney a Mario Siliabain trí blianahain a geri gydorhu rynch fíinihe ar lei fíinise a costio croniere fwy na wes. Dyr eir twyrishge nwethan an Irish Examiner inyw, Gerthyr gyr vegan codwai dan na reif eishtagdi a costio croniere fwy wes an taidir a Rooney a fyr siúl gyprífaja morial ar chonsi slendale. Ig réhéistecht inné díar díliadarí wahir Cheang Rooney Natasha McCluskey go dóthú patcholí neu splé agus sanolíthe balistíthe finise sa chéas. Bein costia crónir a omlan éisteat a scór gúre ar an seachtú le déag da bhí na sauna agus master go marise hart ar chlí seachtainé. Tá méadú seaca fangéad ar lín na dithe ure a críochniú inú na ngáil san chead lead an bblianseo a gompraid leis an tréimhse chéar na nairí. Léiríonn figurí ón phríomhafic staidir a bhainiú gur críochniú ceirichéad tríocha sa trí teathúr sa chondaid sa chead sébhí den bblian a gompraid le réchéad seaachhate sa tréimhse chéar na nairí. Tá rawa horte grúpa timpalachta mahera bia a haganara dan ia gulre don fóbal a bheith curama nar a taise da siúl ar a dúi a gantar wair a gachlan. Dúirt mahera ní cari áfica cadre of publi la mahera bia gul status SAC na cantar special ta cívnihe ag a chantar seo agus gynhyrna námsir hirim a bion la tomalta nuas damasjid dan dúi. Díar sír gíni ta frástal ar a sarkas a tar siúl a mahera

0: Ela nig geru shaktine e ve fagila agus parkalans na hecha a talokama chon an talusha a chasinch agus a chivniu.
1: Chilam hein budger an amshire te hevi opinion shin le tamalta nuas ar shun dish tahara ar a talus da tisha miltra tilam agus tahara vashan ta koma gwael da mashe I smo janta ar a siu amniana na vi bliant yela vi midrind bag buerta fadu da sha canis pero en circus in shun a chira shartan sha agus es kitcha gara gaunt a ton fani chowli a harish mohigla di ni kujulan agus aya hort da hecha chis agus budger na tish the park on Hugh Valley Ward. Oh, a glaring damaldini chumant or a piece of tall shock and yenacha damashamitana. I guess what he gladini mona vestilive, draw a laku all or for in the circus or petla park. I guess could you lend a year hort on tallu, could you sharash, Ganesi, a fair of ashar yerish.
0: Caihin tír seo na indiacht is fér agus is ledri ennú maidir le hernial na chiascaraachta ag lebel in einta seorapí a dúirt Brendan O'Byrne, príomhaimena chumann próisialaithe agus aspórtalaithe isc na hÉireann. Dúirt se go bhfuil tuiscint inta bhaidh ag an arastáit mara Tommy Dooley ar an airneal ar fad, agus ba cheart go raibh éo mar chaithiúla ar chostí iascaí chóilin einta seorapí dar leis. Tá muinn inta ag an airneal iascaraachta agus mara ar fad san arastáit Dooley a dúirt se.
2: Tá sé hámhat a táhachtta go mé an fern is láidir an mhí ag deanú in éíocht ó híh cuasaí iscuireachta an tíre. Tá sin hámhat táhachtta. Tá ar iscuireacht an Tommy Dooley agus tá sé deanú sár obair agus ba ceart go cár go mé Tommy mar caithrile ar na rudaí seo. Ach sin ciist don rialtas ní hí ciist do aineal na iscuireachta sin ciist polaitíocht. Tamidir rag will ara iscarat an agus tá sé deanú sár obair agus tá muinín mór againe ar stát Dooley agus tá sé deanú a dhíthil ar seach dhíthil ar san.
0: Tan rilic a chur chun cin go mór im leana le linn éile werin chlochan glé a dúirt greine nic neala seofaic a plana le teangan chlochan glé. Seán líú blian is leichead dan éile a bhéir siúl. Martin Nele gdi jilun and trihu led avi lunise. Tani smo amak di gaelic ur siul im liana na blian ur biale mar fyrt daile waran clohan glei a dyrch grenye nik nialish.
3: Tahari giri ga in tamayda shin daile miyana ke gro nam shir alka I tuus na shaktanya niit saad shin na dini ik fraastal erin aile. Vi mai kantanya shurhari nis loye agas vishad rash gun avraha suas miyana ur li na dini tak fraastal ar ahana la rota tak tarlu. Bin la gaila tarlu agas ta shin nis mo gish nis ver na bliyanya biyale ta amakti eiks la uren shin na ro bliyanta biyale. Tan kashi inta giriwa o hiwi yele ke kodan taasi. Faste, Corin Daniel O'Donnell, gomor da shinedle agus si cajuor dini la e achalch, tashansha o hus gajeru nele agus is anar dun ewe ogun cajin cha gomor la todas rakt agus shinedle galeer. So ag su gomor la a cajela da nele.
0: Na sgelti baes, for Charlie Danny o galahar is balan drechid y bon byg baes yn Orlan pobl y chlohang le. Mar yn y fan chele ce, trwy'r mac agos bert nina, chymau la jet ar y weng trwy'r jetifer agos gilta ily. Ta'r arad a torri I roer tis na dyri byg y fwylaher agos beig a hampadri yn yr haak dy chlog, Ashtar ar charp gyti yn un yn norin y grwgfol yn ei eisyn, lena ara da haila agos cyrdio wen. Corhyr Charlie Danny o galahar y rilic wahar y gechlan yn ei afrin y hunig o chlog ydy a pobl cholym cilio grwgfol y jysahyrn. For Mary I gohorti na Mary Conroy ryf ffosu ys gart na bred carigarch agos bela wyrd condai wyog ys Glasgow gwyhwysdi hi bwes sawale. Marin a Farkele Pat Doherty I ar lias uachdaran chyn ffein I ar eisiad y parlamentio I ar yr hiron agos I ar wal da cho hynal yn tuasgyrch hymai la trwy'r nina agos Bert Wack jyrf ar y wen agos jyrf ar y wen gailta y lygos cairdi. Ta'r a ffara sawale agos jyrf ar y padrin yn ogt ar y nia chlog. Cotter Mary I gohorti sy'r religetual yn I afrin y dochlog I ddia pobl o'n bosdi caricarch y mwera. Ni fe I ffordd y cha ac don chaelach y wen yn I am podrin. Da sirfys bosr ffwel ad la chan y ffordd o charchlos ha pobl o'n bosdi gyda'n liachlog yn ogt. for Charlie Harley na Harlana Alcha Charan Bless and the Harlan Pubble of Clonglay. Marana Van Hela Ann, Marco Wen, Yagishnina Wen, Kamila Jetta de Wen, Agaskilta Elum. Tara Aris Sawala, Fuilaher, Agas Cutter, Charlie Harley, a relic Valna Critche, in Yafra and the Hinegoglog, Aja Pubble, Nanakri, Amwera. Agas Ferenciar Vlachter Agarda, Edward O'Gallagher, na Eddie Nadi Own, Maraber Anhir, a sword Balaclia, a Gervasana Grogu Hista, Bless and the Harlan Beaumont Malaclia, Jacern. Marana Van Hela Marta, Marco Wen, Yagispert Nina, Hamila Nayarifer Sally, Gilteligus Kerje. Tarara Sawala, Nanagre, Idisht, and you, Gagaspega Hampajin, or a hawk the clog. Cutter Edward O'Gallagher, a relicur, Anagre, and Yafran, Hinego clog, a job hobble, Anagre, Amora. Agaslashin, Shinawal Wiamse, Tronon in you.
4: No yachting year her Halevig falling Yvrenan. Could you face a helicopter go cave in a searing yaw? My elgar hits ban in the Kutstraskazin shin, agus hartashi korog. Togun vanagas bidil the Holtzkala Gale, agus tarakur cold leisure and chin. Tagadín lá marach ag déine sim léirús na grúpaí Play atá chaneagrú ag Elscoil na Gaillimhe le tuiscint ní sárail ar bhrú ort fula agus galar chrí. Tá tacaíocht chafáil ag na grúpaí ó Iren Cardzolithe, Ohid, Taidzori agus Agrichtí Pobl in a Mask, Cree, Forest Cree na Héidan agus Cumann Dúan na Héidan. Si an naimit eilis na grúpaí Play ná cuaram slánta go bhrú ort fula a chur ar fáil ar bhealach atá ní séscar Ohid, agus aibrú ar bhealaí le feibaní Cree hachant Hrid na faibaní sin amsú agus choling le club níos tuisce. Bé na grúpaí pléisio ar bun an gáile i gCorca im le clia i letar ceanning agus a limbreach a struga cean cúpla seachtain. Go réir figurí tá fáilte go bríomh a fig staidrih, tóigiú céad fichi cúig áit chúnaithe ag an déna gáilimhe tí mo an chathair sa dara ráthaí go bhliain seo. Chamála sin tóigiú seachtú cúig áit chúnaithe atá mar chuide go scéim tíochta agus trícha cúig áras an sa gondé tí mo an chathair sa tréimh sa chéanna. I mo dheo tóigiú cúig an lí áit chúnaithe sa gondé, cearracha hocht áit chúnaithe atá mar chuide go scéim tíochta agus ocht áras an sa dara ráthaí go bhliain seo. Dúirt Bainisteoir Áras Éanna in na Siar Dara Magí, Gualán Aibig Locht Alíne, spásáil ar fud chundé na Gaillimhe, le ócadí ar nús drámaí agus ceolcharamachaí. Ba chanáil tuigir roimh na spriocanaí atá i bláin nú Alíne chundé na Gaillimhe, ina ngheirtear go bhfuilir i dtíirithe ar airgantí díhuí na réiteach ar wathe le cuairsaí cultúra agus Alíne. Láir Bainisteoir Áras Éanna Dara Magí le Séamus Ó Scanlan ar a gláir áhaid in inniu, faoi go táhachtach agus atá sé go mbeadh Alíntarí i measc an phobal.
5: Tashe an tawatach will alin I creelor and fubble. Currently, the moorlish and fubble, Tashe Jacker Maracta. So, Gurman Falcher is on Fajachan Shad and Plan Alin, you know, focuser and fubble, like a focuser or Alin Tori, I guess, for on three, a large group. The Misha Goni, like a more more Ilan, the Horconia, the Hulle Ilan, the cheer. A few on must just, you know, Chachin Bug will scream nor no been a play of illustrations nor the machine will Alin Thor a mask and trouble it Tashikama and Mion Tashikama Igor and trouble Igor Kulahort, you know, Tamujan Egdol Treater ear to see Nishigor and the Konich lead on Rain to Hug and Nagasa, Big McKellicade ear to sell you or foot and down. Galore Alin Thori, Egira, Nikonic Lishal, Neil and Maj Jeshna, and Tashan Jacker, you know, Fehe Alin Thori around was at Big McKellicade. Igor Arconichti. So in Fiaus or Shin or have Spasana Agus Oshina Agus Mueno Igor Alintori, you know, Herman Falter of it.
4: Bainisteoir Áras Éanna in na Siar Dara Magín sin. Tá sé deimhní go núdaras náisiúnta iompair in NTA go nuíocht an iarthair, gúil sé geistigh Poseidon, seirbhísí breise chur ar fáil ar bhealach bosa cear dó cear, a scála go leitar molan agus a scála go cárna héis a tábhra. Tá sa deiring eagraíocht gúil feibhní leanúnacha leis a méid spáise na busaní a bhíon sa ar bhealach an cear dó cear. Ach tá tréan iarracht chá dhéanaigh go núdaras náisiúnta iompair i gcóir le Poseidon na deis siad, féachan le busaní chástó ar úsáid agus seirbhísí breise a chur ar a mór amachan seo go bhealach a cear dó cear. Tá cólachtaí átúla bus i ngeisgeart chun na mara ina meas siúd úsáidir go bhealach a cear dó cear inis ó cuirú leis na seirbhísí bus sa taobh seo tíre go deire. Tá sé défhní go ggólach trosán súlanach IKEA go mé sé de gascailt a géad siúpa an gáile ar a seaachú lá fiad go bhí se hagging. Siúpa plánal agus áardú bhéán a chur is trí fós déag nu ar fáil agus méráchéad chuig go targetid ifriú le cenachtain i barc bhín díla Gateway a gru na carach. Bé á sin níos sa siúpa le plánal agus deirhéine ar chiist nachchaí se mí leapan agus anit stórala agus béar ná trosán ardú ar líine agus i de ficasú sa siúpa ar lá chéna. Bé siúpa na gáilihe ar a gceannas músa tír tí mo go bhlaach lia agus an chéad siúpa plánal agus ardú a bhés ar fáil in dníorthir na tíre. Dúirt a teachtadála go gáilí hir Murad Farrell nach chuil sé ceart na cór nach chun mrá atá fallintóin bhí tros a fáil chlóis éisteachta ón húdra sláinte. Tá pártaí hin féin díri a deisí ar chás na mán bhfuil an bhí tros a galróp a rúchan cín agus gan ligan na ngearmad gúil sé de fallint. Dúirt a teachta Farrell gur minic go mbíon ar bhrá sa tí seo a bhfuil an bhí tros a galróp gáil thar dear le cór leisáil. Tá survé ar bunaig sin féin faoi lár féchan le túirmí agus moltaí na mán atá fall linked all. Agus dé sig bhfuil os cinn sé bhí le freagra fátacub ar a survé atá le fáil ar thiamh idirlín an fórtaí. Seo mar a labhair teachta Farrell le fanúla í ngeachtain faoin survé agus faoin bheachtas d'Arbonne le ard a tharraingt ar in vitrois.
6: Tá ag gáirí go mbeáil leis an bheachtas a haon agus ar nuaí is mar gheall ar na mráid haon atá ag teachtaí chéad agus atá ar an brúir an rialtas gníomhú mar gheall seo agus mar gheall sin Dáil sí an Tara Jennifer Carmagneal an Creat Náisiúnta go endometriosis as chomála sin tá cód an inis sin HSC go endometriosis agus is tócha is dulch an cíine sin ach ar nuí ba chóir gomach mrán an an cuairmatá ag tasamhaithe ba áil an seo in éireann agus cean go na éilimh is mú atá anagus atá ag na mrá í tain ná gomach cinál sé ionad bar fheabhais sistáit seo chun déadá lei seo agus gomach an cuaram a fáil ag na mrá ón puinse go déan siad chuig an doctor Chaidi atá acu go dtí go déan siad chuig anionas bear freagra seo ionas gomach mrá aná nuair tá siad a bíon ollmhar mar bhíon le endometriosis gomach siad aná an cúnaáil agus is tó chun cluis éisteachta áil freisin mar gheallar seo.
7: Agus nuair bheith tarraí an tarbh seo na spáilí agaig, céir de thar luas an sin, bhfuil sé gceist agaí moltaí sonracha a chur faoi bhráid an réaltas?
6: Sin é go dtíreach agus brena tá an feachta seo go raibh fe blion go le agus tá rudaí hééis áthú beagan ar beagan a chu nuí tá bhád níos mú tasa.
4: An teachta dála Murad Farrell sin. Tá fógra chur amach ag cóla chun na gáilibhe nach féidir a chu le sná bheith tránamán sa spidéal mar gheall a level art bactéir a fhríú san uisce. Tá gú sampla go uisce de lún seo caite agus tar fósam an fisrí faoin gúis uil an bactéir san uisce. Ceaptar go mar an fólaribh seo níos lú na seachtaine agus tógiú sampla eile go uisce né agus tar fanacht ar na torraí gan tástal sin. Sí Lisa Walsh as dún búne ag gon déna mí a chrún comartas gon bhenas fear gléiste ag lán amán ag Rossí na Gaiilehíneo agus iofa sí 10 milli euro. Sí Maxúde actéir as Black Lia a chrún comartas gon hata is ár ag na Rossíneo agus iofa sí sin 3 milli euro. Agus socrú socrúide. Beisúil a socrúidí chéad de bhenaí, bainsra chuaicó fítí as a deirín glas litr mór, a chablianta na gúnaí gar na rúna nindrúán agus a wása a brestrin hasna le gorid, ag sépa litr mór trúnú na marach ag hochta chlog. Léar afrin na socrúidí ag a híng éag maizin de sáring agus curar a rilic litr mórí héis an afrin. Bu iní ní le park fítir a sinis bárachan agus a bhean cotín chan tam nach maran. Maran carar iní, macamán, garchlan, a glán siúd, a drar cól agus gwailtele. Agus bin aga inú iachting irhid gan lánia.
8: Agus inis an amsir, beis a tseim an orton chodis mód an tír le tréfsi glán, keig me cehaid a haskapi sin irhir agus a tuaskirch. An tseachtas ísle idir seart agus 10 game Celsius, agus sétí gaí lág a nír a neas. An mhaire bé le geal a leon le tréf si deas a gréine. Bé cethe deas gapi an na rís san dhearthar agus an dhearthuisgur se túsbaie as bréhiseid go dtí an coide le den tír sa Tráthnóna. An tseachtas airde idir 5 Celsius agus 1 Celsius, an amsir teo a neisgirt agus airheisgirt na tíre. Agus sétí gaiáil go másre in níir a neas a gaithú an lé. Agus sin óla gine do chuirsaí nuocht agus amsere don léniu, be breisiú fógraíte a gine nuis.
9: Ovi anorile, to mucheste dun tauchi, e kudirat inestiachti yenov i the hauchi. Agustu a geekish dachsish game, match oilen the ostor, the rani kiert, agus genan an start rani kiert freshen. Tosheg medu, hamafein, agus nismo na 300 million euro sawalt ig 800 mila ran 40, tevish did the shavee. Lennart te kusten the hauchi, to communis fairer hamafein. Follow Tille at myfuturefund.ie.
10: Ahara, on yarna to Jarma the Stola Eik?
11: Me yenem she Jarma the gas real.
10: Achtoshe no made Kona Hocht, not gapping to Gwillon Tom Eg Bray, Jar, but.
11: Dort may let. Me yenem she Jarma the gas real.
10: Nav Yarmata. Shachin Pienhoch Dulla M. Quaker, Fine Yaurochoin August Eek, Lehab Eflow My Tolls.

Colleries will get for to stare, I get glor for green lay, lum such Josie O'Cool on chap, a mehenicus Mullawater in church, O McKeely, Commissia, and Chachtahog, Gugus Fogri, O Nearer Free, Young Ravander, Amsarip, by Josh Tach and Chinagus, Fogri and Twishkert, Eggison Win, Agus by Fogri and Dishkerten, River, Hugmagan Chacht, No Marshin, Agus, Yashinir Fadlaha, Hamala Nyart Kool, Oran, Agus. Chamale rinch fógrí éile chamá maid le chláirichí maithgan na clog an tam sin bhain agus chamach fógráit san nílartach a chóir seach a castlánin seo ó náidúnaí híon cúig an náid sé sé seacht a seacht agus mal na ngál náid sé sé ní híon cúig cúig híon híon a cair nús na darí baga náid seacht a cair ní cúig a trí híon a dó a cair agus seis ní an éidir a ní chlog ar maidin agus cúig a chlog trinóna húglóna seachtin ar nóí ó lúnga Hine agus san rifost arna dí ag artí poncaí í agus tucatú suaslinn ar bhela chomháin nó ar bhela chaile. Nis teoram is bhí fógraí in iarir an tronúna seo agus tosam idir maith an seo le cúrsaí cránchuir a tám an seo agus seo a cránchuir coiste páirce chumun pelle na bír sí a Ros Muc agus an tarant leató seachtainú le vínsa ar siúl Acapson mar vínsa cuid wa eile agus dinún tarant seo tí Waico de morcha catte agus potóir húgvíle seachgéad a bhí gist ná dó de fihíon agus fiche cúg sin dó de fihíon agus fiche cúg nefra chui hánig maach ní rain bóteir ar potóir sin burtir a tríver ag abgus hiu sér sin seachtú cúg euro an dine sin ad porgeo cunnari Solí, Ros Muc agus Colum Welby camas iachtar dinar a chéad tarant eile tí bháile de morcha hógan tra me húgvíle seachgéad sa potóir agus tatúnan de hicéad a cheannacht ar www.clubforce.ie Fanacht a Ros Muc agus Café Cúne Cúne agus Comortus tá siad a agrú a gúr logo gan chefé núidir siad. Sjólasteacht a chud smuinti am a dérin fógra agus bís a nómuicht le dearman a bhúchant. Agus cedan an dearman a dér tú, cid dearman go chéad júró le da rá bílan a gentar chun a mara láid. Agus tatún anna sníana agus hefyd yn tadrwyfyn carol o ddeg gyfilwnus egin siolosio. Cefei cwnia eg gmail.com Tasgoel gyrasw lewrychdyn yr spesialta sy'n y dynan dŵlis y tywyd hynlwcan bws wws o lŵn gyhine. Sierta gysdlis yn bws sy'n ysid yr siad na dyna efo'ch er yn mws er maedyn agos trwnnw sy'n yna'r ffwctor sŵas na posti agos na'r ffwctor o wale yr ishtiad agos ni môr gan dyna efo'ch a yna siar no i fe ffaidych agos tishgynwch agos tishgynt wafe go bhfuir in na ruchttainna sí speisialta a bhís ag na gasú seo agus gluch a chuir ar feigi má cheapan tú gúúna na sinna dionna go gluch ar feigi ag 9:08 hína trí 9:00 nuí sé i híon agus heol tún tolas ar fad. Fógrann seo go mé efran á léh sé palmá méon ar an dúnach beg seo sin an dar lá go bhí lúnasa agus tosún tafran sin go trí a chlog. Agus na leanaí tá siad chu gur amí gá chéir ní sam héana na bíad ríon bí ríon nún bbáistecha tá gáonna. Potíis le blánaí tá siad le tuairt sa sé an eisce ag míal ag 9:08 sé, 8 sé nuí náid a cúgad dó i trí sin 9:08 sé, 8 sé nuí náid a cúgad dó i trí. Nis ceanna linseo agus tá bailta slachtúir a litir milláin agus bailna cili geagrú glána suas mísúl de sarn seo hoganí chéad lága bhí lúnasa. Idir crosswór hir ní agus crosswór litir milláin a bheith siad mar bhín se go hindúr agus bheith siad amúíoch go bhhainna beag uintir a cheantar a bheith an cúna hórtiú. Fiúin leabhair a chlagi

0: خاكستي لاتشاك فرمات ستيشا هفا نخشى بيس غلاكن صاروم
1: Anshaw, egan gomishunam omiach tagas cousin toltori, kurumid ola serfoil ata eske le tishkant, lega megmointer na herin inan. Kalga. Foshka. Agus bonu. A chachant. Bi eran ola swi charta toltori, agus fai erlishi o shula chun karula da chwit arga da vanish tu. Torcourt ter ccpc.ie.
2: Getchamini, na mílta blianag fós, agus cuvni a bheith agat go djó. Bé na céta imacht ar siúl ar fud na héran le linn chiachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an íntas. Tá ólas fuin méid a bheith ar siúl ar fud na héran o an gúgúlá djéag go djí an triúláis fithe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Clóir da chud na cóirla airachta ar na tacuag ceangal clóir airachta na núdros á tiúl agus ag an rhaint a hiach da rialta seo tiúl agus airachta.
3: RTE. Supporting the arts.
4: Ag tacu leis na halíana.
5: A chara. An jarna tú jarmad am dola éíach?
6: Mi jenam si jarmad í gás rial.
5: Ach tá sé nómeid chana hocht, nach gapan tú gwil an tam ag breg. Gyar ort.
6: Dort me leat. Me anam si jarma di gas real.
5: Nav yarmata. Shachin pian hoish dola emquege. Fai miauro choyn agus iak. Lehap iflo my tolls.
7: An cuin leat sa gradina dyn na putin in cha. An cuin leat na leint i sin.
8: Vi var så nånt från Pushkin att lägga en länge gå if. Så när han säger.
7: Well, engelska, kan jag inte någon tid putta in.
8: Well, när han tar en av Pushke och det är tre sjätteni. Det är jag inne kärt. Agus, det är aru, det går norna. Agus sjuk, agus east. Det är nu east vi du går kan akut.
7: Så kaka gick in allt inte eller?
9: Vi fick röka på varje var skinnier inte med där. Vi gjorde det sen vi fick en uppgift i Israel.
1: Elamach, en skärk. Där din en kvickare då.
10: Tána séisiúr idir chundé i teacht chun críche ach níl deire leis na cluifí mar gúil tósachud le cruúbhacha na glob. Agus be trochtúach bhhain ar héchluifeh ar RTA radio na gaalteachta ar an saran. Chú cíín ó chríomhacha pelle na gaiilemheh agus ceanháin ó chríomh hóisir pelle chiaí. I dasach báire ar sports an taran bé mu ra smog gon chluifeh idir an spidéal agus an clochán a gríomh idir bhanach pelle na gaiilemheh. Ún sin bé mu heidirm lán ruí gon chluifeh sa gríomh hísir idir barna na farbacha agus an chealtrach. Agus bein scéal is dyrna ein ón glyfa idir an chiar rúa agus cilchonlo sa gríf idir vannach pelle a mohar awari. Fáca mud slánlif ar sports a taran agus sé ach bei sports an trunúna ar an air heis nú nuachta le trochturach dhó ar rí glyfa. Le spól agus bíola a gríf hósir pelle chiarai, mi hal brannach agus cilchorín clún bairn a gríf idir vannach pelle na gaileve agus macolín agus ní vanna letter mór a gríf hínsir pelle na gaileve. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
11: Sin fad le hecht ar nóin chlár prosbórte tarn le hecht an sin ar nói ar an tarn agus an dá chlár sa tre go

tra Ilanoch a chula se bechéad chláirniu agus é dhéanamh cosí sé rinne spearrachan an chláir breisin agus sé bei inis éirce bheits fi chabidel ar nóí ar a géad chláir eile. Nis ó Eastlin agus in chéad cheann tamach sa chóirin seo teagann sé as ónad cultúra bhaile búrne agus iad tóraíocht Eascahóir nó múntúir drámaíochta óge Port Aimsire agus matatú gér de CV agus nóta a chur isteach leis cén taithí tead ar a bheidir na drámaí nó pléile drámaí de le daoine óga seolá sin isteach ag ólas ag ónad cultúra.caí agus an spriocháta le na hirt seoiste ná de sáran seo thugann mar sin taiad go dímáireach agus beidir písin go de sáran matatú go leis óla isteach ar an ruifos mar deirim agus chlólas le fáil ón seolá céana sin agus hebi cefa gar beis a tosímach a lár meán fóvarí dertar sun anúd kultúra an dochtúr ó lintí maile búrni e dertar lein in seo. Nis chéad cheanna le tain se ham agus mai bhí sé bu géistach le conal ar nuochtta in deisceart bhí sé seo ag gachtúm sem mach ríiste seo a féile le spóil fiche sé agus cosí sé na rincí sete a bheits ar siúil de dúna an dá lá lún sinna de dúna se thugann agus ní hosa me a léomh seir dús fi an an dúnach an dá lá lún so go fadah chéile gom ach ba dead bhecinn tú sin sé san sálain. Idir a ségus hácht a bheith sé sin an hala Janel costas de euro ceol le Slideways i dertar linn in seo. Agus cefé an óiginis bíon sé sin osclaí chola de céí ó lehaiss ceir go dtín seaachta a hala na meastaireachta ráid ar troid mór a den gonaí chúsa deartar linn a gon dé chiaí agus tean sé seisteach chuh tobarhaoine agus sinna lehaiss ceir go dtín seaach chola de céín agus cuníon amháine linn se ham ban se le trá bhéilbáin agus cuasaí yoga bhín sé a trá ó lehair is a hocht de sáran go dtí leabhair hééis an nuí mar sin na cóile sin matasíimead ins na cináil sin rudaí. Bhfuil tú gom ar sé ag cuasaí chláirchaí bheits le cloisteir an seoir RTÍ Radio na Gaeltachta agaí agus ar TG Cairn ar Báilín Bog a chuil sé cead aon gan éiste muid leis an grúpa Nis Gavisky sí le matainna mat orb Nick Gavisky sin ina sé Sean McComusky Sean agus Brian Gavin chamáile Kathleen Nick Gown ar nuí agus Cloisteir Mutin Shayat, Agus Kopla Pisa, Kapan Marshan, Tori Kloshko Shah.

Tánig isteach in éis ón na farraigí orda agus gabh ar a bhosca an seo agus céad fáilte roimh chuig cuan an cheol.

0: Fáilte roi.
1: Rúmagat líam.
2: Rúmagat líam.
0: A loch d'éisteachta, tá sé bhain seo in ár dánta, cúan an cheol i stúdió cúan sa Spidéal. Agus muid i gólóadar Johnny Ogo Cunéla agus Liam O'Connor.

0: I le agwine
1: agus
0: tá sé
1: slán
0: tá sé slán agus tá mé níos ná é a reintas agus ligint a daoine eile
2: a gcuid scoláireacht féin a chur ar
1: agus muid a cant ar muid a ceol taisce ceol dóchas na héireann mar sin tá fear is chuil séisir le maithir seánaí feit mhaile má gcanach agus tá sé na chúnaí London le blianta agus ní orna sé éon ní leon tafid commercial dinta ige sin trúí a sin ach bhí mé héanig slíam a cantar seo líam a cánar a cant bhí seo hana daoine mar a sin caffarí de iad a hafad ach tá sé deacair le COVID mar sin faoi láthair ach tá go leorgan na leaganachaí a chasam se inis ar imelógin is measc an go ceol maithir agus ceol cheánaín you know agus I think go leanam is a rá le gá fort áfort chasach ma héanas maithir agus gúnaí nó dhearch maithir casmúid an Campans Ramblas agus casmúid version cheánaín you know so bhus had an cinál leagan sin agus cheán eile a chas cheánaín leis version cheán sin níam agus an cánach mans agus it's just cinál is stíl másc angus stíl cheánaín agus maithir atá an so beidh gom maithir matriol astab sin
2: agus is breála an melódian na chlosin sfres an tá canóint ag a melódian ar slí na chuil nú tá canóint ag slí go seinan tussan melódian agus go seinach tathair aníon tú an ghaol gá
1: ie tá rud a cín tá agus ní chas mi sin melódian go gúr maithir tín an tám sin agus tá ma cos bhíoch sé gúnaí rálam chas mi cad piceart is a melódian a chasí mi sin rálam ní mal chasad nuair tá tussa just cast me an cordín cos tá sé gynnal complimentary an dá uirlis
2: right.
1: Ach nuair fór sé tín an tám sin you know gul siar gáhílas cúdeg sé deg beitar os men sin a casa bagan agus is brála bana sé agus nis arian gúl me a coniál wussad a chud ceol bó tríd mo chud casa hén is gúl a spirit onan nuair tám me ceol braham me sin you know gul

0: Ina sa hoch nos an ní bhí sé nos an na parka, an seo sa spidéal. Agus bhí ceolchur am íntach ar fad bhí an le Tony McMahon agus Steve Cooney agus renew tapa dro an ísian agus blient in a year cúrimácha mar album.
1: Yeah.
0: Bo, agus tá sé harbár ar fad.
1: Spread it na gaelta, actually.
0: Yeah.
1: When it was Trilas.
0: Yeah. Yes. Yeah. Ag gwaibh na Tony McMahon.
1: Mm.

0: Rod Auburn Rod Vili am John the Chen just you know ach, obviously like Tishkins schnell difficult
1: Ach, le mor an agus,
0: yeah. As you may smuin o'r tein, cos ta tu clisi am a casa na o'r an sin fresh. As smuin o'r fi Paul O'Canavan an fresh na casa ta lag an all in ega a siúth fresh na agus. Ach, an fiddle a bheit cho cúrt ach fresh an. Ia, gud sian anu hort.
2: Deconstruction sin nu pyrrhu da hugan tu air ach.
0: Yeah. Dreacht.
2: Dreacht. Nis agus jigine agus pert agus hop jigs.
0: Oh, yeah. ta, yeah, chum, well, I suppose, hua kiol Liam O'Connor gomor a baimorm le brianta bug an nos agus just, is, shnechi a chum se kiol, chumam kiol gorine.
2: Yeah.
0: Go hiol trí go chárta agus mar sin agus go mórailta agus sin chi agus smuoine mar an duine agus an pásantas agus na rudaí an ceol a haíonn sló nó an ceol a hain sa bhaim or agus chuma an hapteigh seo go Liam agus an tean thug mar ná Liam a bhrodán bhíg slip nó Liam a bhrodán agus fesin sínum go bé an cinál sean nórs leaks sin Salmon no brodon. Agus sin an cinál cangal a bhí an agus is far mór iascaireacht a Liam. Agus an sin bhí me swine where cinsort mar yolgur gur chasha cangal mochad hapjigs an album chur sa mach a hain the loom album intoch ar fad. Bhí me chasas a gynhar na sé sin agus so bhí me gara partan sin chumaro agus chumman cancha agus bhí me swine cichy gama me é agus You know, fuck me on Glaze D minor, mar tasim am hein agus Liam is a gold classicach agus vi mu de couple kilchrom le hele agus marshin agus shen concerto violin is far le Liam na an Sibelius agus tasha shen D minor agus so vi me gera just elementary bioga gun Sibelius a chur stach an tasim Sibelius le shen de noti shot. Chodríochtú agus so an dá nóta sin tá sé sa dar apart we said agus tá rudan sin cinál tá témi elan sin cinál folk tunes a hagan sa stach sin Sibelius harta trí no chéar numid stach an agus a gera an cinál Rod nach will beta se gold traditions chominic sin tasha you know eg Bobby Casey cuz tasha se gold Erhardia August Tommy Potts Keinta so so yeah so chomeshin godemus chorme ege e August chasha e August sin chasmed lechele e album chorme machfar in sparchen ach rin mund kana version melodian go August se drogen in zirfel se shine so on original nagan original chosen Agus an sin chum me pérdach ar leis iris go chárta cán go Kelly Gannon chasant concertina agus cán go Mairead Hurley chasant concertina freshen so Kelly Gannon's hopjig agus Hurley's hopjig so tipa maan am trí leis an trí cín sin

0: The whole name.
1: Cormac Lewis.
2: A loch deistuchta ta se van seo in ardaanta cúan an cheol studio cúan sa spidéal. Liam O'Connor, gur míle maagat a socht da chuid cheol agus da chuid amach a hafling agus é reint ling agus Johnny Ogo Cunila ma cheol hú agus gur míle maagat. Gónig daist tú eich cheol agus an charadas a chamad beo. So
3: tam ond gan na canamon wana, so tan tri fort shot an chéitean in A, tan dara cean in sin i D agus an cean deire in E minor.
2: Okay.
3: So tri fort

0: An cuin leat a gur a dhéanamh don na putin anseo, an cuin leat na leinti sin?
1: A bhí gur san an tarn puiscín ag éim léinn déag íh. Sin a chéir an tríl.
0: Well, English chum, cech chi anion an siad putin?
1: Well, le hi tarn ma a puisca ó gyd tre trí seachtaní. Le hi a í na cairt, agus le arú, le gan orna, agus siúcr, agus íst. Is dún íst fi dú gáca nach gud.
0: Gud, gud. Tá cáca gud hín alagín tele.
2: Bech fi dú rúchat á gárdi. Mar sin íri ní ma dara, bech. Dú tas tenga fi dianu pachet sin íst rúida.
3: Ilamach, ina sérk. Dér dín, ag cúike sa dó.
4: Tásha vigeisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Tá géisiach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus é muid in sé sin glár an nóta áard a chud láthraigh Joni Héide.

Kjolleren Ilharmonic London na chuala sib in sin leis an Blue Danube a chum Johann Strauss Valsa Olin ó 1860 sé. Inis bána a bunaíomh siar sa mnéan ghafíla sa cahar diwonu na Franca, na Spáine, na Sáteantia agus na Helvéise sin eith Il Divo. Thuig cimán chéad óran íven eile seo a hil cáil go Tony Braxton sna nléchadé agus a bhíar a géad albuma deise Il Divo a fheawra ghafíla agus a cahar. Seo éid inis le regressa a mí hafet siad freisin fís an álein hálsa tlóvain an blian chéna ghafíla agus a cahar. Seo éid Il Divo.

Il divo a chwalamaid in sin, sulam gra hainis a sin lib, spiralam a vegeistach lob, agus chwalamaid in sin oran even, er doctor, regressa mi. Inis agus me man taite con chlór seo agus me géisteach le písáála i ceol, hánig me trasna a géadhís eile seo go André Riú in dheannach le Jean Sheehan na héan. Agus a bhirsa chu cáir státe ceolcharim André Riú sa mlíon 2002 imlá clia. Má bhíon de se go í breanúir seo is féidir a áil ar YouTube agus smór spórta. Seo inis Jean Sheehan agus André Riú agus the Irish Washerwoman.

0: Tána séisiúr idir chundé i teacht chun críe ach níl deire leis na cluí mar ghfuil túsa chuid le cruúbhachan na glob. Agus be trochtúach bhhain ar héluufe ar RTA radio na gaalteachta ar an saran. Chú cíine chríomhacha pelle na gaiileheh agus ceanháin ó chríomh hóisir pelle chéirí. I dasach báide ar sport an taran be mu ra smog gon chluufa idir an spidel agus an clochan a gríomh idirhánach pelle na gaiileheh. Un sin be mud heim lán roií gon chluufa sa gríomh hísir idir bena na farbacha agus an chealtrach. Agus ben scéal is stairnaíin ón glufa idir an chearú rua agus cilchonla sa gríomh idirmhánach pelle a mthirháirí. Facha mud sláinlibh ar sport a taran agus sé ach be sport an tróna ar an éir héis na nuachta le trochtúach bheo ar trí chluufa. Le spóil agus béala a gríomh hóisir pelle chiaraí, mitha breannach agus cilchóirín clún burn a gríomh idirmhánach pelle na gaiileheh agus mo colinn agus ní bhana letar mór a gríomh hinsir pelle na gaiileheh. Town Sport ar RTA radio na gaeltachta.
1: Naar het Wakman Skaart, dat je afvoerder hini, dat je afvoerder hini en dat het duurde ook eens twee na blije, dus je de giri's was gewacht er niet welke jaren.
2: Well, show on Gurgin, we met een exotic Gurgin jaren.
3: Beter, ja, dat is een afkortingte, ja. Mensen in Nishkert, Europa, no, it's in Afrika.
4: Waarschijnlijk Luan Gahine, Lamse, Michelle Nigriane, er RTE Radio na Gaeltachta.
5: Radio on the Gaeltachta. Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

0: I sport, agus ardú beinart ceolaid. Sníbach a saad, cedale i bachain. Nú canáti vekit chumud, sin ili sin íar, o lúnga híne, kerwish nui, tí kerwish dze.
1: Beidir gur fysrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhir. Ach na lehain sa fain grúi, stelí dúltúgan nún tástil.
2: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dhéna gale húrtreis a héan arte í rádi na gaeldachta.
3: Arte í rádi na gaeldachta.
4: Tá sé bigéisioch le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isis an gláir an taobh tuail.

Ishiach an bunlagan don Aronson o Fluke Atombomb. In chéad lá tuach bliain ó hin leidigan eich sé agus díorchan san a bhascán úr cruthe ag Daniel Avery de Atombomb. Tugann sé an Nuclear Summer Remixer an gcamsan ar fáil ar Surface a bord le cé seacht. Agus bhí Gorizont subtáiaf linn ag an tús le Catania buinte ón album úr Pankratov Step isiúnt úr ar fáil ar Bandcamp. Seo cinnach I bháin ar an taf tóhil, an tu geis le ortaí radio na gaeltacht a chun in is. On album Exhale, or Keishacht, Sha Batu, August Donatu Dazi, and Enacht, August Tugenshid, Bloom, or Shah.

Ochunta hligig o ruchas shne kiaki le duid. Agus é le clus ar EP úr ar Fourier Transform chóiríonn ó ceachí le clus ar an Saoirson agus chóiríonn ó Hijack Signal chuma ó Latvia ó ruchas agus fi Batu agus Donatu Dazi Linig an tús le Exhale nú gamaisce le rá ón album Exhale agus Bloom a bheith an rian a chasas sin isiúnt úr ar le péad cé seacht. Seo cinnoch I bháin tránú na dearlín an sa ortaí radio na gaeltachta agus chun inis Canas na lagan na chanú ha crothe hig Paul Eppert léirig an bun lagan an bun album dan an bun lagan dan album me leis gael Alberoni do chuid Baxter Jury an rig seo leibhnú aga ar an rian Alpha Dog mas manat an Paul Eppert extended version chun inis

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scoan dear daon go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir idir sin níor. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir tean gualíonna leis a gláir fi láid, chuir is a costasart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Tá se ocht nó méid éag éis an nuí agus tú géisteach le idir sin níor. Palaiari Ed Maiden, xwy gaid faalti, bai mishu mihal o tohul kunyal kula dyrlibnish gymysha karu heish edde. Sbeharad ag diana kial

0: sé sin sílan sa stát ar bhí seach ar nóas a London bhín chaliceirt an uair sin ar bhí sé sin na fás níos agus tá sem mungfuil dean ní rain deaban í le fáil agus fuse lei sé stát ar bhí a London agus caiú daanógair agus anig sé bhhaile go chun daan chláir agus sin le náirt bhí se sa bhás.
1: Na dhe chod tú le hebu le shamun tuachta, chun, kenyachatu ige gulashti?
0: Keri zvort, malak liya, tash adres china sharnov, gus bina bajan kruhi yana gus, ni ragalya rama gudna shida, ve kant na gaji, ach visha gumaike, gus visha harva gumaike, hiv moon i moon shurachta, gus vishna rada hilma shani hiv. Gus ina shna chun, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, gishyad, Gáil líon bhí a trein a lúgus, má chamún an sér? Gáil líon a trein a lúgus an sér, chápa a lúgus,
1: Agus, na dhe bhí tú sa gulost an sér, ní a chéin a lesa tíf sér, hann is níon a chlea, trein an ráin a dhe, na dhe bhí tú?
0: Ní rá. Ia bhí anag mar cobrod in anna a rói sér, ach ní rá dhe nabhí chas tún bhí chanlum, abur, ní rá, nuar sér.
1: Nír hannig tú leisir sann is múnas sa skali gæru hægir þannig að geði hér, nú dánig?
0: Nú, dængir.
1: Hannig tú gaga maga vel?
0: Já, því, ach, nýr hann kára nú vorst nú hæð, vel því kára ekki mjög sér gæðis, ach, tegin fannat snart, skynuðan, gus ég gúið með heim kára, gus hann sinn við natta manns, síðs og gus nýs.
1: Rú tú aða mengur rú rá?
0: Það sé ekki ríða fangar ekki mennars. Því maður kafljum vel ég kæði sér. Nú bhí sílim seasca cehar a hennig mann seo bhí anar mi héin agus leon de búrca agus dáma seo go fóis.
1: Tú ba leir,
0: fetú? Bhí ad a tá fóga í gom.
1: Má gom e tú písa lala cúna dí. Ach, na dhe hasa tussan sin múna in seo, rá mór an gaisú í nuorsan anra?
0: Ó, bhí, tú sga céad gsa sam, dáma cavniú. Dáma cavniú gar rá, dar céad gom. An, bín rangan í rá úr, mái. Bíinn rang níim hór agus bhí séad measc agus ní rá aon cúnúr a fáil mar atá inis tá sé bhaid mí sa inis tá cúnúr le fáil go páistí a deasaíon cúnú gofa agus dhé tá sé airthaí go chumrá.
1: Bíinn anois an tarthús mú bé gaitlín agus béidir a tarthús tábhachtaí maidir tún sin gaisúid deasaíon cúnú a bíinn gaisúid anslach ag gur ar nádúr agus pecan séad zúasrú dís go fanta go maith agus bíinn gaisúid eile agus ní hénion na scoil le hab nú ní bhíinn séad béidir go maith áhaid áhaid agus deasaíon cúnú tán cúnú sin lugunis le fáil.
0: Tá cúnúin, tá sein, tá agus tá bséis hír inis sa scoilin sé agus tá go leor cúnú ici. Bhil cúnú gan páistí a tán ach buas go í go bhfuil seán.
1: Láir tún sér inis sé tá héid go nú de hana héid go danig sé steachas ciláalan se leagal múna. Bhíoch go leor sa héidirt mi gárda agus ságart agus sin inna na strain sear ibéad a bhíoch bá go steach sa gentra gnám.
0: Yeah, well,
1: so that's the wind barrack, no
0: more day. You have more than a garden, this is the medics in
1: the Thompson? That's not true, Sheila. Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil
0: McKinsey.
1: No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil McKinsey. No, Neil
0: Ja, dat is het hart, kortu namen mij.
1: Rusha Farsen, mich gelor, ga je naar hart, typscha?
0: Wel, Neil McKinsey, Neil. Ach, wie zeg maar hier dan? Ja, Neil is samen naar Neil en dan het gaan.
1: Agus, Ardo, wie gaan naar die, en je hoort, ach, wie gaan naar, was je het heen geboren na in Thamsen, na in Fatsien in Thamsen?
0: Ja, wie is een kerstekof. Nou, wie, kusje de tien jaar hier, kerpilers. Dat is een zin, mijn kerst met zich die neemt de garden, maar we zien die kerpilers al. Ik ben benabbaar, zo.
1: Agus, an bhí tú láir lomu trinna í bál fúinna, an bhí tú an mishú mór a bheithag a chup séd a bhíach a tíach tártag.
0: Ó, ia, war bhí sa sinna sa sarra gúma sa, agus bheidr nésum bha nilsum, ach, óha, nes a cháis o bhaisú, agus ta tra bálach dír, bhú mai. Agus chasá ialach ar hú, rúd a bhíg sa tseach, bánu úl sa jás a ríu le pachín. Y fysiwrch tymach na rwych na cefyrwyd fi siad y genwlar.

0: Hesed wordt genoeg, agus bochtje nog dan til. Maar het verre wie gaat ide, maar ik ze bel ide. Wien gaat wintje de hengeje, maar het lesje dat ze niet. Godog die een flasho. Is de gemask nog niet?
1: Nee. Tja, het is wel. En des goed zo, balayert. Agus, on het horen zijn vrienden, hij de Michael McRae. Agus, ja, doen de schanders nog even stien.
0: Agus a dar eftion leisha hísi gil chunye gond loch siúle leisha an teftion agus eisha tús gond a prísson í frysion bod a fara víntin laudir egin hiúr a tisdeach go rieltas nagin chlir nagin din marsion
1: tisdeach go moran kerkel jór ní hiúr a bai dead Vecht, dille, ta ma búiach a tess hiecht a nír agus fara na chúle bagan bagale aamain ach lakonu dí an chéad wadile Vecht, la bianach a tún agus a tóran sin fuin na heid Michael McRae ach búiach seo dian leawr cuig a chosht a farbar a rasmog rúite ní linsi brúch na haun sa spidial go hordachas let rúite Sine éide maidin múiachas le fuidan an chláid roisíní chása dí seán of laharta vi bianamach chursí teknoidach jay pari kiaw maidin vi bianamach chursí fuamir rin an ní laharta mun rúnach agus sessa dianach léide an chláir na dízna gí dhermad bata se pärta samámin tronóna na harta fáid kiaw amin búl gí seasta sportlan agus baimudu chun a play chursí a pel na maan le fui éidin na gaidi vegus chlufa mórdi a dúna Cudí sin mála mahagai
2: Tás bhí géiseach le scoth an deardaoin gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir bár scéalta. Craoladh an cláir seo cheana, ní féidir teanguaí ina leis a gláir faoi láthair, chuir is a costas ort agus ní léifear de theachtaireacht.
3: Majin wai diva lactasherta agus we're gaid foilcha uhuayinish na chlohan ye an le gaila agus fela wera an chlohan ye.